او بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی او قدردان اسی ماشاء اللہ چا چا چې موږ د اواز اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب ساسو آواز کلیئر دی صفا ستر دی نو بس موږ به نور څوک دعا درته کولی شو که زمونږ په دعا کېږي الله تعالی دې تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی دې ستاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی د موضوع آغاز کو موبایلونه روباسي پرې کاډو لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نن څه حواله سره ده د نبی کریم وسلم هغه سفر چې د طائف سفر په نوم باندې یادېږي یا واقعې طائف ورته ویلې شي اغه واقعیا چې په دین اسلام کې یو ډیر لوی مقام ولا حاصل لے او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره تکلیفونه رسیدلې دي چې تمام انبیاء کرامو تکلیفونه راجمع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو تکلیف د نشي رسیدلې چې کوم د توای په خار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیدلې دا د نبوت په سویم کال باندې شی وو دا ولی ضرورت راغلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توای په خار ته لاړلو او چا چا ته یقیناً التر دین اسلام اغه دعوت ورکړلو او واغی ولی اون منلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره ولی اون منله او بیا ورپسې د توایب د خار اغه ماشومان اغه غټ غټ الکان اغه ماشومان ټول راجم کوي دا اولی او دا د خپل خور نه د خپل خار نه د دې نه او باسي زکه چې دا موږ د خپل پلار نه کړ دین نه اړي بیا داسې تلتل او د دشمن یو باغ ته اورسې رچ

هغه قبیله درې سردارانو ډیره غټه قبیله وه او د هغه قبیله درې سرداران وه چې د یو نوم عبد د یو نوم عبد د بل نوم مسعود او د دریم نوم حبیب او دا درې واړه رونه وه دا درې واړه رونه د طویب خار دا تقریبا د مکی مکرمې نه 120 کیلومتر لرې دی 120 کیلومتر دا لرې دی پرې خبره ځان پوه کوي نو دغلته یو قبیله آباد وه چې هغې ته ویلی شي بنو ثقیف بنو ثقیف یوه قبیله وه یو ډیره مشهوره قبیله وه ډیر غټه قبیله وه او د هغې درې سردارانو او درې واړه رونه د یو نوم عبد د دویم مسعود او د دریم نوم چې کوم دی حبیب دغه نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل آزاد کړی شوی غلام سره یعنی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره چې کوم دی هغه روان دی او اول لاړل یو مشر ته د هغه طویب خار چې کوم سردار او عبد د هغه نوم هغه ته ورغلو وایي زه د الله پاک پیغمبر یم انا محمد رسول الله زد الله پاک پیغمبر ما او بیا د الله نبی ورته فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعد زه په امبیه کرامو کې اخیری پیغمبر یم زما نه پس بل راتلونکی پیغمبر نشه زه حق او سچ پیغمبر یم په ما باندې ایمان وروړي هغه عبد ورپسې وخندل وی خان وی بل سړی نه و چې ته الله تعالی پیغمبر راوستولې خندنه یې ورپسې وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی وکړله وی بل سړی نه و چې ته د الله پاک پیغمبر راوستولې بل څوک الله ته ملو نه شوی او تا باندې دا خانه کعبه دغه پرده شلول غواړي هغه د الله تعالی روغه خوښه نه ده زه وی ستا خبره نه مونږ ونو زه وی مونږ د خپل پلار نیکه د دین نه ماړوه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شلو بسترګو مبارک کې داسې اوخ کې راغلی معلومات یې وکړو چې دلته بل کوم سردار دی نو هغه معلومات چې دا خو د عبد دی نه جوړم بنې کوم سردار دی هغه رور دی چې مسعود نومې دی نو هغه ته ورغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ور د دین اسلام دعوت ورکړي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وخندل چې په ټوله دنیا کې بل څوک نو چې ته پیغمبر را لېږلی الله او ته خو داسې مونږ ته مجنون ښکاریا چې تا خپله مکه پرې غوسې مونږ ته راغلې مونږ له دعوت راکې نو زه خپل کار کوه د سره مونږ ستا خبره نه منو رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې زه راځه زید مخکې زو راځه او ګورو چې بل څوک داسې مشر وي نو زه زو خو به ملګری شي که نه نو درېیم چې کوم سردار و د هغه نوم حبیب او دا درې واړه رونه دا درې واړه سرداران رونه بنو ثقیف قبیلې سره تعلق وه دوی لاړل او حبیب سره ملو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه شان زید ابن حارثه د آزاد کړی شوی غلام دا لاړل حبیب سره ملو شل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دین اسلام هغه دعوت ورکړي چې زه حق او سچ پیغمبر یم په ما باندې ایمان وروړي هغه حبیب چې کوم سردارو هغه ورپسې ډېر زیاته خندا وکړله او ورته بیا څه وایي حبیب ورته څه وایي وایي که ته حق او سچ پیغمبر یې که ته حق او سچ پیغمبر یې ته په خپله دعوه کې رښتونه یې نو ما باندې د الله عذاب راشي او وایي که نه ته دروغجن یې بس الله به مې تانه خلاص کیا ځکه چې زه به د خپل پلار نیکه په دین باندې قایم شم یو چیلنج یې ورله ورکړلې وه زه وایي که ته حق او سچ پیغمبر یې ما باندې به الله عذاب راولي ستا خبره زه نه منم او که ته حق او سچ پیغمبر نه یې نو تانه به خلاص شم کم سې کم د خپل پلار نیکه دین خو به پرې نږدمه که نه او وایي اوزه یې د دې خار نه اوزه یې ګوره چې دلته نه ګورمه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شلو فیصله کی پلاره چې د خار نسل زمون خو په یو میشن راغلی په یو مقصد سره راغلی چې د الله د دین خدمت وکوه نو سب وکو راځي د کلی وطن خلکو سره ملو شو عام خلکو سره ملو شو سردارانو خو خبر او نه منله مشرانو خو خبر او نه منله اوس بر د کلی وطن خلکو سره ملو شو چې کله دغه سردارانو ته پته ولګېدا چې زمونږ قوم خلکو ته او زمونږ د قبیلې خلکو ته اوس چې کوم د دین اسلام دعوت ورکوي نو څه وکړل هغه سرداران راجم شو ډېر زیات غوسه شول او هغه د کلي وطن ماشومان او غټ ټولې راغون کړل او وایي داس خلک چې کوم راغلي دي او په دې کې چې دا یو سړی کوم دی چې ځان له محمد وایي چې زه د الله پاک پیغمبر یم وایي دا مجنون دی وي خان د ده په خبره وایي یقین نه ساتئ وایي لوی جادوګر راته ښکاري وایي صحیح به داسې کار وکوي چې کاڼي راواخلئ اولی لهو لوحانې کوي او خط تا تر دې پورې چې ګورې طویب د خار نه وباسئ ځکه دی خو په خبره نه پوهېږي مونږ ورته وویل چې زه دغه طویب خار پرېږده او دی خو په خبره نه پوهېږي بهر حال هغه ماشومان ورپسې کاڼي راواغستل هغه غټو خلکو ورپسې کاڼي راواغستل هغه ماشومانو کې ماشومان مو غټ هلکان مو کاڼي ورپسې راواغستل او په کاڼي وهل شروع ویشتل شروع کړ زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم وایي ما ورته چې ای ظالمانو داسې مه کوئ دا خو د الله پاک پیغمبر دی دا تاسو څه کوئ وایي زه الله علیه وسلم شاه مبارکې ته ودرېدم پرې اوږو مې ورته ما باندې کاڼي راغلل چې ښه ډېر کاڼه ګزارونه مې وخوړه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ځان نه کړی دی او په منډه منډه روانو وایي د

الله پاک پیغمبر ما ته وی چې زید ولې سجل شوی داسي سترګونه دی اوخ کی په ما را پرې ودی وی اے الله پاک پیغمبر اس سم نشته تاسو سفر جاری ساتوي مې چې سچل شوی دی وی جره دا ساتره بس ما شومان شي وی دی الکان دی په کانم اولی تاسو ته بچ کوم خو لیکن گزارونه ډیر زیات دی برداشت مې نکړې شو زکه مې د سترګونه اوخ کی پرې وتلی زکه مې برداشت نکړې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زید ما نه مخ کې شه زب اوس تا بچ کوم زب اوس تا بسې ما اوس ګوره د الله پاک پیغمبر سمر عظیم شان هستی دا او بیا هغه ظالمان ورپسې د طویب د خار ماشومان کوي او کاڼې ورپسې راغستېدي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره په کاڼه وویشتلو چې دا پڼې مبارکې د وینو نه ډکې شولې او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما وکتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله پرېوتو په ځمکه باندې وایي د طویب د خار چې کوم غټ غټ الکانو هغوی به راغله بیا به سیده ودرولو او بیا به ماشومانو ته ویل چې ویلی شابی ویلی بیا ویلی وایي بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم را پرېوتلو او بیا به د ظالمانو په کاڼو حتی چې یو مقام راغللو چې د انګور یو باغ وی هلته ورسېدو هغه ماشومان وروسته یعنې هغه بس ودرېدل او وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بے هوش شلو رسول الله صلی الله علیه وسلم بے هوش شلو او د انګور یو باغ کې چې کوم دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ونې ته ما ورته ډډه ووهله چې دې ته ډډه بشي او بے هوشي پرې راغله وی امام جرل چې سبق وو دا الله نبی خو ډیر زیات په تکلیفونو کې دی پڼې مبارک کې د وینو نه ډکې دي او دا بس کیږي او دا ظالمان خو را پزې شوی دی په کاڼو مو اولیا دې ظالمان خو مونږ ډیر زیات تکلیف ورارو رسول الان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ورته صدا نه ویلې چې ما سره کاروبار وکي ما سره تجارت وکي یا ما ته پیسې راکړي یا ما له غلط نه راکړي بلکې دا الله د دین خدمت د پاره تلو کنه دا الله د دین د اشاعت د پاره نور خو څه مقصد نه وکنه صحیح ده هو دغه ظالمان ورپسې دغه ماشومان وکړل او تر دې پورې چې طویب خار نه اوباسي اولته چې کوم دی یو باغ راځي او هغه باغ د چا دی هغه باغ د انګور یو باغ دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمن د زوی باغ دی ابو لهب د زوی باغ دی عتبه د هغه نوم وه او شیبه هم ورسره دغه شان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بې هوشي راغله دغه وخت کې حالت ډیر زیات خراب شو بے ہوش شو پڑھی مبارک د وینن ډکی دی او ډیر زیات چې کم دی حزید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تاسو تکلیف چرته مخکې نه راغلی او زم وی ډیر زیات تکلیف کې زم په کاڼو لګې دلیو ما صحیح ده او دا حالت مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برداشت نکړې شو مام ډیر زیات اوجلل خو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بے ہوشی راغلی و اوس ګوره د دشمن په باغ کې پروت دی او ته به چې پې کله نظر پرېوت او دوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی و رشته کې نو هغه چې پې کله نظر پرېوتلو وه دا د ابو لهب زوی وه نو چې کله پې نظر پرېوتو چې دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او ما خو هم ورته ډېر تکلیفونه وررسولي دي ما خو هم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بچی د ده په نکاح کې وله رسختي نه و شوي خو چې کله د بوت دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه نو اتبه ته خپل پلار و چې دا لورې پرېږده طلاق ورله ورکړه او نورم قسمه قسم تکلیفونه ورسولی و نو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت وکړو نو عتبه په خپلم په جلا شلو عتبه د دین اسلام یو عظیم شان دشمنو د الله د نبی یو خطرناک دشمنو د ابو لهب زیو خو لیکن د الله د رسول چې دغه حالت یو کتو چې پانی مبارک د وینونو ډکې دي او د طویب د خار ماشومان او غټو چې کوم دغه په کاڼو وشتلو نو په خپلم ډیر زیات په جلا شو چې دې ظالمانو چې خبره نه مني نو تکلیف ولې ور رسوي اے ظالمانو چې خبره نه مني نو تکلیف ولې ور رسوي خپل غلام ته आवाज وکړو او د خپل غلام ته आवाज وکړو دا غنو عدا حس د غنو وا هغه ادا عیسائی وا هغه ته आवाज وکړو چې د انګورو د غونچه مارو شو کوله او دا یو څه مخامخ کم سړی ګور به هوش شوی دی دا ورته خلک نه چونی کا او دا دی مرګری لیور کا چې دا ولا ورکا او زکه چې به هوش شوی دی او څه زکه نه مخامخ کیږم وسره چې زه ملامت یم دې سړی ته مام وسر ډیر ظلمونه کړی مام دې تکلیفونه ور رسولې زه نشم مخامخ کې دی سره لہذا ته ورته ورشه او دا ورل ورکا عداس د اوتبا چې کوم دغه غلام او غره وغلو ورغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې کیناستلو او ډیر عداس وای چې ما مرته به وجلل او هغه بیا روسه به مسلمان هم شو او وای خوا کې وسره زید ابن حارثه رضی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه موجود و وای ما ورته چې د غونچر ال راکړه د عداس باغ دی د باغ د اوتبا دی او زه دغه غلام یم ازما نوم عداس زی عیسایما او
عتبہ باغ دے دا او غوی چې دا غونچه ما د انګور رواخلو دا د لوري کزه چې به هوشی پیرا غلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه د عتبہ نوم وردن پورن را بیدار شلو وایز باغ کی موجود خلکو تو ینه غرا سره دشمنی وکا او بل د بل دشمن باغ تر او رسیدم دا څنګه خبره ده داسې پریشان شلو اوی اوی تسوکی وی زه عداسیم زه د عتبہ چې کوم یو دی غلام یم هغه مال د غونچره کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکا او د امام ورته ډیر تکلیفونه ورسولې دي زه وسره مخامخ کېدل نشم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انګورنه انکار وکوي زه نه خورم وستا لپاره قسم را کړی دی چې د الله په پاک ذات ستا قسم وي ستاره په خپل رب باندې قسم وي چې دغه انګورو دانی اخره زکه چې به هوشی در باندې راغلی وینند نه ډیره تلې دا اخره رسول الله صلی الله علیه وسلم انګورو دانه را اخلي او په خپل خو مبارک کې کم دی چی صحیح ده نو اعوذ بالله بسم الله ویلا ادا صورت و چې دا تاسو سوکیا او دا کلمات څنګه ادا کړل وې زه د الله پاک پیغمبریم وې ته څنګه دا خبره کې وې زه که چې دا کومه کلمه تا ویلا نو زه خو د نیندوا کلی اوسیدونکی ما د یونس علی السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یونس علی السلام د کلو او هغه ته څنګه پیژنې وې هغه زما یو رورو کنه یو پیغمبرو کنه وې ښه وې نو بیا خو تاسو حق او سچ پیغمبر یې زم در باندې ایمان لرلو الته هم عداس چې کوم دغه عیسایو هغه د عتبہ غلام هغه هم به ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړلو چې کله ایمان روړلو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن نه وینې بهیږي او دغه شانې پڼۍ مبارکې چې کوم دی د وینو نه ډکیږي نو داسې اسمان طرف ته وکتل چې یو خوا خو راسره د طویب د خار خلکو ډېره لوی دشمني وکړه او بل خوا چې کوم یو دی د دشمن په باغ کې یم نو یو د الله په حضور کې یو شکایت وکړو یو ګیرې وکړه اسمان طرف ته وکتل او وی فرمایل اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وکلتی حیلتی وهو عینی وحمانی علی الناس یا ارحم الراحمین اے زما ربا تا ته یو شکایت کوم د خپل کمزوری او د خپل بیوسی او د دې خلکو او اے زما ربا ته ارحم الراحمین ساتي انت رب المستضعفین او تخذ ضعیفان ربی کنا وانت ربی او تخذ زما هم ربی کنا الی من تکلنی الی بعید یتجهمنی اے زما ربا ما چاته حواله کوي یو خورت وایب خار خلکو اگر له تکلیفونه راکل او بل لزر دشمن ته حواله کوي مده دشمن په باغ کې می پناه غسر داسن خبره رزه خو به هوش او مګن امري ان لم يكن بك على عذاب فلا ابالي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د خلین روزی کنه چې چاته حواله چې دشمن ته حواله شم اے زما ربا کچری ته مان ناراضی نو ما په ګوره بیا د هیچا پروا هم نشته ګوره ما له ستا رضا په کار ده ولیکن عافیتک هیله هی واسعه لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرکت له الظلمات وسله علیه امر الدنیا والآخرة من ان تنزل به عذبک او یحل علی سحتک لک العتبہ حتی تردا ولا حول ولا قوة الا بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان طرف ته ګوري اے زما رب ته خو زما هم رب یې ته خو ضعیفان هم رب یې او زه د طویب د خار خلکو تکلیفونه مې برداشت کړل هغه خو را سره دشمنی وکړه خو بل دشمن تریم حواله کوم دغه په باغ کې مې پناه غس اے زما رب معلومی کې خدا چې تاسو باندې خپه یې ناراض یې څنګه چل لیا تاسو چرته ما نه خپئ که چرې تاسو ما نه خپئ نو ما له دنیا د یو قسم پروا نشترې ما له ستاسو رضا په کار ده چې تاسو زما ما نه راضي شي او ما په خپل حفاظت کې واخلی ما په خپل حفاظت کې والی زه هغه رب د هغه رب ذات نه حفاظت غواړم چې کوم د هغه ظلمونه ختم کړي دي هغه تیری ختم کړي دي اسمانونو د ځمکې بادشاه دی زه د هغه رب په پناه کې ځان ورکول غواړم اے زما رب مانا ناراضی نہ مانا چې کم دی هغه ناراضگی ستا ختم کر مانا خپل ناراضگی ختم کا اوس ګورو پیغمبر علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا کوي فورن جبرائیل علیہ السلام راضی و سر د غرونو ملائکه هم راضی و سر د غرونو پرشتي هم راضی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ او د عاداس چې کوم عیسایو دا مسلمان شو هغه په دغه خبره ډیر زیات په جړا شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې شو تسلی ورکی اے د الله پاک پیغمبر تاسو دواړو جهانو سردار یې تاسو امام الانبیاء تاسو خاتم الانبیاء تاسو محبوب خدای محبوب کائنات دواړو جهانو سردار یې الله و تاسو رسنګ ناراض کیږي
وی نو صرف بدی خبر پریشان ہے ما چی یو خوا دا توائف خار خلکو ما سر دیر ظلمون ہوکو بل خوا دا دشمن پا باغ کیی ما نو دا

څنګه چلې معلومیږي خدا چې مانه الله ناراض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبرې کولې چې د وحی اثرات پر راغله جبرائیل علیه السلام راځي او ځان سره د غرونو ملائکې راولي و یې د الله پاک پیغمبره الله فرمایي چې ګوره نور اونو جاړي او که دغه نورې اوښکې ځمکې ته پرېوتي نو الله فرمایي چې قیامت به قائم کړم. ګوره ته زما ډېر محبوب پیغمبر یې، تا ته پته شته چې ته زما څومره محبوب پیغمبر یې، او تا اس گیلہ کری دا اللہ تا چی ایس مارا بدا بسو چل کی گی. یو خواہ دشمن تکلیف را کو بل خواہ دشمن پا باغ کی میں پناہ غصی دا، نوی اللہ تعالی دا غرون دا دا پرشتہ ما سر رواست سوالا. اس اللہ تعالی فرمائی چی زمان دا حبیب نتا پوسو کا دا غنہ اجازت واخل، او دا تا پوسیو کا چی دا دا دوال غرون پیرا نزدی کما دا توائب خار چکم دا غرون دی دا دا توائب پدی خار دا سی را نزدی کما را جختی کما دا توائب دا خار دا ٹول خلق پکی بلکل کیما کما چخنی پخنی کم پکی بلکل دل پکی دن نکما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تا گوری اسمان طرف تے وقت زما رب فرمائی چی دا غرون پر اشتہ میں درست ولی دا اور دا توائب خار چی کم دیا غپا کی بلکل تباک ولی شی دا دوال غرون پرانی زیک ولی شی وی آو زما دا رب وی فرمان دے. جبریل علیہ السلام ہم ورتا وائی چی آو زما دا رب فرمان زا لا راست ولی ما اختیار تا سر دی او سو آیا پس سیکنڈونو کی لطوائب دا خار دا طول خلق ختم ہوا دا طوائب خار نام و نشان با ختم شی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان دا اکتر وی اے زمان رب زمان دا حال نتا خبردار یہ بس چی تمانا رازی دا ما تا غٹ خبر دا او لحاظا دا نپوہی گی لطوائب دا خار دا خلق پوہی گیا دو دی پا اولاد کی بدا سی خلق راشی دین اسلام خدمت با گئی او دی ما رزل نماب کری دی ما ولا خپل تکلیفونه ماف کړی دي او له هر دی په اولاد کې بداسې خلق راشي چې هغه بر دین اسلام خدمت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طویب خار هغه خلکو ته بد دعا و نکړه او دغه شان دی د جبرئیل علیه السلام سره چې کوم ملائکه راغلی و ا د غرونو دا غي چې کوم دی هغه ته ویل چې نه مې راځو په دا غرونو اوس الله تاسو ګرانو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه ته خلیدا زکه چې د الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر لوی محبت و او داغه خبرې ته انتظار کې چې ته حکم وکا اوس دا اختیار تا ته الله در کړی دی چې توایب خار تبا کی بالکل دا خلق پکې بالکل چخنی کی بالکل کیما کی. الله نبی ورته فرمایي چې نه دوی کنه په هیګه دوی په اولاد کې وداسه خلق راشي دین اسلام خدمت وکي او نن سبا مونږ سکو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د پاره سمره تکلیفونه برداشت کړی دي سمره تکلیفونه برداشت کړی دي په خپل ځان چې راغلی هم چې کم دی برداشت کړی خپل بدن له لوهان شوی دی پړی مبارک د وینونو ډکه شوی دی خو لیکن د خپل امت په درد او فکر کې و. الله تعالی دې پدې ټول خبرو باندې اول ما ته به تاسو له ملک توفیق در نصیب کې اول د دې خبرو زه محتاج او به تاسو له کوم دي.

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنه لا يفلح الظالمون وقال الله تبارك وتعالى اللعنة الله على الظالمين وقال الله تبارك وتعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوریدونکو تاسو اور ریڈیو امن بڈگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام کی زحاضر مسا سرور مولانا انوار الحق زمنگ دا پروگرام ہر رزی دل صبح جو نواخلا تر یو لس بجو پوری تاسو اور ای پدا پروگرام کی منگا پیو دینی موضوع باندے تاسو سر خبر اتر کو دا پروگرام پدوی مے سکے ساسو د ساسو دی میسج جواب دی صحت په حواله سره تاسو ته منګه خبره ترې کو خپل سیر پی تاسو ته خیو ګران اوریدونکو تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې شریک یا حصہ یې تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکوي پروګرام کې په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم موږ سره خپل غږ اواز شریکوي شی په دغه طریقه باندې چې خپل موبایل کې به د میسج زیات لاړ شي الته کې به آر ای بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکړي ګران اوریدونکو زموږ دغه نننی پروګرام موضوع به وي چې د ظلم انجام په دنیا کې څه دی پرونو موږ په دې باندې خبره تر کړو نن به په هم لګه خبره تر وکړو چې د ظلم سره په دنیا کې الله تبارک وتعالى انسان لا سرنګ سزاګانې ورکي او سرنګ سزاګانې الله تبارک وتعالى ورکړي دي ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرپ یاد ساتئ د چا چې هم مېده خراب وي مېده کې زخم وي مېده کې درد وي مېده باندې بوج وي یا په دماغ باندې سر باندې دی بوج وي یا ستا په ځیګر باندې درد راځي یا خېټه کې قبض وي دین علاوه د مېدی چې څه قسمه هم مسائل وي دغه لپاره بهترین سیرپ دی اسټ ګو د میډي دارنګ چاته د طاقت مسله وي بدن کې کمزوري وي اغه ماشومان چې غټي ګل وي کیږي نه اغه ماشومان چې کمزوري یا د ماشومان وینه کموي نو دغه لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجي ټونیک زمونږ دغه سیرپ به تاسو ته بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نزد جیل موډ بډګرام ګران اوریدونکو موضوع باندې خبرې اترې کول نه مخکې زه تاسو تمام ته خوش آمدید او هر کله وایم په دغه پروګرام کې زمنګ اوریدونکو هغه چې بیمار دی الله تبارک و تعالی دی هغه ټول له شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی الله پاک دې هغه دغه تکلیفات په اجر او ثواب باندې بدل کی الله پاک دې دا هغه لپاره دنیا او د آخرت بهترین ذریعہ در خپل د رضا سبب وګرځي دارنګ زمنګ هغه اوریدونکو چې هغه پریشان دی الله پاک دې هغه پریشان نه په خپل خوشحالو باندې بدل کی زمنګ اوریدونکو ډیر بداسي وي چې هغه نن په سفر باندې وتی وي الله تبارک وتعالى دې په خیر سره دې هغه سفر اختتام ته ورسي ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننې پروګرام موضوع دا چې ظلم څه انجام دی په دنیا کې یقینا الله تبارک وتعالى تاسو ته پرون ما ویلو چې ظلم داسي ګناه

دے چې الله تبارک و تعالی د دې سزا انسان له په دنیا کې هم ور کوي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تر هغه پورې به انسان الله تبارک و تعالی وجنی نه سو پورې چې الله تبارک و تعالی دلا د دغه ظلم سزا په دنیا کې ور کړی نه. یاد ساتای آخرت کې به هم د دې سزا هغه ضرور وي، خو په دنیا کې هم دې ظالم ته سزا هغه ملاوینږي. ګران اوریدونکو، د ظلم متعلق الله تبارک و تعالی په قران کریم کې ډیر زیات آیات مبارکه نازل کړلی. الله تبارک و تعالی فرمایي چې وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، او دغه رنګي منګه مسلط کو زنی ظالمان په ظلم زنو باندې میماکانو یکسبون، دا د دو د اغه ګنا سزا دا کوم چې دو کړل. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضن، او دا رنګي منګه مسلط کو زنی ظالمان په زنو باندې میماکانو یکسبون، په وجه د دې چې دو هم ظلم کړل. د دې آیات مبارکه مطلب دا شه چې ظالم باندې الله تعالی ضرور یو ظالم مسلط کوي په دنیا کې، سرنګ چې د ظلم کړلې دیاغې نه ډبل په د باندې ظلم کیږي. بل آیات مبارکه کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې انه لا یفلح الظالمون، بشک الله تبارک و تعالی ظالمان چرته هم نه کامیابی، ظالم سړی دا به کامیابی په سترګو نه ویني. الله تبارک و تعالی بل آیات مبارکه کې فرمایي چ اللعنت الله علی الظالمین، دی الله تبارک و تعالی لعنت ته په ظالمانو باندې. دین روا ګران ګرګون کو د ظلم متعلق قران کریم کې هر هر ځای کې بار بار الله تبارک و تعالی دی باندې رد کړلې. د دې سزا الله تبارک و تعالی ذکر کړلا. الله تبارک و تعالی مختلف طریقو سره انسانان د ظلم نه من کړلی. کله الله تبارک و تعالی د دې هغه سزا بیان کی، کله الله تبارک و تعالی د ظالمانو هغه انجام هغه سزاګانی چې په ظالمانو باندې راغلی دی هغه ذکر قران کریم کې وکي. لکه ذکر د فرعون، ذکر د قوم د لاسه د ظلم لاسه می دا تبا کړلی. یاد بساتای نن زمنګ استاسو په دغه دور کې نن سبا دنیا د ظلم نه ډکه ده، هر طرف ته ظلم کیږي، هر سړی ظالم دی، هر سړی په خپل دایره اختیار کې ظلمونه هغه کوي. نو ګران اوریدونکو، ظلم دا په ګناهونو کې عظیم و شان ګناه دی، او داسې ګناه دی چې الله تبارک و تعالی تر هغه پورې انسان وجنی نه سو پورې چې الله تبارک و تعالی هغه ظالم لا په دنیا کې د ده په ژوند کې د هغه ظلم سزا اغه ور کړی نه. نو ګران اوریدونکو، تاسو به اوریدئ چې حجاج بن یوسف دا یو لوی ظالم تیر شوی دی. یاد به ساتئ حجاج بن یوسف ته حجاج ویلې کیږي په دې وجه چې هغه ډیر زیات حجونه کړی. حجاج بن یوسف مسلمان او هغه د موز پابند و. حجاج بن یوسف د روجو پابند و. یاد به ساتئ مورخین لیکي چې حجاج بن یوسف د تهجد هم پابند و. هغه به تهجد پابندی سره کول، خو سره د دینا هغه ظالم ومو، دومره ظالم و چې هغه صحابه کرام شهیدان کړي و، دومره ظالم و چې هغه ډیر زیات قتلونه کړي و. حجاج بن یوسف ته حضرت انس رضی الله تعالی عنه چې دا د پیغمبر

لپاره د دې چې دې دا ظلم نورم زیاتو کی چې د سزا نورم زیات شي. بیا یو وخت راشي چې الله تبارک و تعالی دې په خپل پکړ کې ونسی، نو الله فرمایي چې نبات شربک لشدید، دی الله هغه پکړ هغه ډیر سخت دی. بیا چې الله پاک ظالم کله په خپل پکړ کې ونسی، نو هیڅ قسمه تر سره رحم الله پاک بیا په ظالم باندې هغه نه کوي. د واجه د دې چې دل الله پاک موقع ورکړ و ډیر زیاته، د دې خپل وس دس مطابق فل ظلمونه وکړله، نو اوس الله تبارک و تعالی به د خپل قدرت مطابق د طاقت مطابق دل سزا ورکوي. نو ځکه الله فرمایي چې ان بطش ربک لشدید، زما پکړ ډیر سخت دی. ان داسې حرف دی، ان تاسو تلاوت کوئ، الله دې هر چا لپاره تلاوت توفیق ورکی. دا لفظ چې قرآن کې راشي کنه ان نون مشدد، نو دا د تاکید لفظ دی، د دې معنی دا بے شکا، هیڅ شک په دې خبره کې نشته. مخ کې بیا لفظ د لام مرازی ان بطش ربک لشدید، نو لام دام د تاکید لپاره دی. دې آیات کې الله پاک دو حروف د تاکید ذکر کړلی لپاره دی، دی چې دا پخه خبره ده، دا جخته خبره ده، د کاڼي کرخه ده. په دې کې هیڅ شک شوبه نشته دی چې دی الله پکړ هغه ډیر سخت دی. ګورئ نو دی الله پکړ، دی الله عذاب په حجاج بن یوسف باندې هغه را شروع شو، په خېټه یې درد شروع شو، چې غیروړي وباسي، ډاکټران راغلل، طبیبان راغلل، معالجین راغلل، تجربه کار راغلل، هر ډاکټر هر طبیب خپل تجربه وکړله. دی هغه هغه مرض د خېټې هغه درد هیڅ قسمه فرق نه کوي. مرض دا دی چې پکې د خېټه کې درد دی، خېټه یې دندې نه سوځي او بار نه وله یخ کېږي، دومره یخه چې ورونه وته بل کړلی شول هغه یخې کمیږي نه، دنده خېټه یې سوځي، بار نه بدن د یخ نه رپیږي. نو نه دی گرمایش ته نږدې کېدی شي او نه دی یخ ته نږدې کېدی شي، او ده باندې دا لړسپ دی، دا ټوپونه وهي، چغې وروړي هغه وباسي. آخر کار یو طبیب ورته چا وخو، هغه طبیب چې راغی نو دا وې ډېر ماهره دی. هغه طبیب راغی د دا اندازه یې وکړله، نو هغه زمانې مطابق هغه د ده یو ټیسټ وکړو، او ټیسټ یې په دې طریقې سره وکړو چې هغه یو غوښې یو پوټی هغې ته یې تار واچو، او ده ته یې وویل چې د غوښې دا پوټی ته تیر کړه. نو ده د تاره سره د غوښې هغه پوټی تیر کړه، هغه لاړ د ده خېټې ته ورسېد، په تار بیا راخ کړه، رورو هغه تار یې راخ کړه، تر دې چې دغه پوټی دوباره د ده خېټې نه بار ته راوویسته. نو چې بار یې راوویسه، هغه پوټی پورې چینجي انختی و، او د هغو د وجې نه د حجاج بن یوسف نه داسې بدبوی روانه شوله چې د ده خوا کې چې څومره خلک و سره د هغه طبیب نه هغه هم وتښتېده. د چغې وویستلې هغه طبیب ته چې بای راشه، ته خو راشه کنه، ته ولې تښتې، تا خپل علاج اوس مکمل کا. ډیر کوشش سره هغه طبیب بیا واپس شو، او هغه د ته دا خبره وکړله چې ګورې واوره، ستا دا مرض چې کوم دی دا یو دنیاوي مرض نه دی، که دا دنیاوي مرض وې نو ما به د دې علاج کړی و، خدا س آسماني آفت دی، دا د الله تبارک و تعالی یو قهر دی چې په تا لګېدلی دی، د دې علاج ممکن نه دی. مونږ چې ستا د یو مرض علاج کوو نو بل د بنې لګي، چې د بل علاج کوو نو بل د بنې لګي، لہذا دا علاجونه دا سرته نه رسی، ستا علاج هغه نه کیږي، بس دا د الله عذاب دی او ته پکې مبتدای هغه د خواله دوباره رانغې. حجاج نه اقشان ته بدبوئی.

اغزی سوک خواله نرازی تر دی پوری چی یو وړ په یو زنگل یو بلا بیابان کی دل پارا یو زی جوڑ کوال تای دی کی خوا حجاج بن یوسف وی چی دا وصیتو کو چی گوره که زم مړ شما نو زما جنازه با دی شپی کوای درازی با نکوای دا بادشاہ دی دا بادشاہ دی او آغا په داسې حالاتو کې مبتدا دی چې د هغه خوا ته څوک نږدې کېږي نه آخر دا چې د هغه خپل کور نه هم محرومه شو اهل عیال نه هم محرومه شو څوک ولا خواله نه ځي په یو خوش بیابان کې دی او چې مړ شه نو بیا یې د شپې جنازه وکړه د شپې خخ کا په وجه د دې چې غټ ظالم دی که د ورځې د ده د جنازې اعلان کوو نو دا لاش هم خلک نه پوهېږي خلکو باندې ظلم زیاتی کړلی دا د حجاج بن یوسف انجام دی په دنیا کې او یاد ساتئ حجاج بن یوسف هغه کس دی چې ده په قرآن کریم باندې زبر او زیر هم لګولی دا قرآن کریم باندې چې زبر او زیر دی دا په حجاج بن یوسف لګولی پا حدیث مبارکو باندې ننم زبر او زیره اغه نشته ده تاسو لاړ شئ بخاری شریف اوچت کئ مسلم ترمیزی نو هلته پا اغه حدیث باندې ننم زبر او زیره اغه نشته دغه رنگ په دې قران باندې هم نو دې قران باندې دا زبر او زیر حجاج بن یوسف لګولی دومره لوی خدمت دې دین کړلې دا رنگ دې مز پابند د روزه پابند او د تهجد پابند دی هغه دا حل په دنیا کې په وجه د سوچ هغه ظالم دی هغه ظلم کړلې نو دی وجنا اې د دنیا ظالمانو تاسو هم خیال کوئ چې هغه پورې به تاسو له مرګ نه راځي سو پورې چې دغه ظلم سزا الله پاک په دنیا کې درکړی نه ده ګران اوریدونکو هر سړی ظالم دی الله تبارک و تعالی د ظلم نه منع کړلا تر دې انسانان خو انسانان دي وای په جانورانو بم ظلم نه کوي په جانورانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لار روان دي یو اخوته فریاد کو وی اے دی الله رسولا زما مالک ما باندې ظلم کوي مال خوراک کم را کوي ما باندې کار زیات کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو معجزه ده معجزاتی طور سره هغه د اوخ پاغه خبره اترو باندې الله پاک پوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې هغه مالک راوغو او هغه ته یې وی چې خبردار د باندې با د خوراک بدله پوره ورکای او د باندې با کار د طاقت زیات دان نه کای نو دیو جنا دین اسلام خو په جانور باندې هم د ظلم نه منع کړلا امام بخاری رحمه الله واقع ذکر کړلا چې یو زنانا ډېره زیاته نیک او دینداره ده سوم او صلات پابنده ده عبادت گزاره ده خو یو پیشو روانې کړی و چېرته غوسه وله راغلله هغه پیشو یې وتړله او مړه شوه نو د دقې د لار خلکو تعالی هغه جهنم ته بوتلله ظلم په جانور باندې دا به هم نه کوي یاد ساتئ هغه جانوران چا هغه انسان ته تکلیف رسی ضرر رسی نقصان رسی دی هغو وجلله دې کې ګناه نشته خو هغو باندې ظلم کول دا ګناه دی اوس جانور به زبانه هغه تړل هغه باندې خوراک سکاک بندول دا ظلم دی هغه بغیر د دې نه چې څه نقصان وکړي ضرر ورسی هغه وجلل دا هم ټیک نه دی ها تا ته ضرر رسی تا ته نقصان رسی نو بیا به اغا وجل شیخ په داس طریقې سره چې هغه فورا مړ کی داس نه چې هغه ته داس تکلیف او ضرر ورسای چې هغه بار بار فریاد کوي او کړیږي دا ټیک نه ده دا رنګ هغه جانوران چې هغه موږ سره په کورونو کې زموږ د ضرورتو د پاره دي هغه باندې ظلم او زیاته کول دا هم جایزه نه ده هغه له بده هغه خوراک سکاک برابر ورکای دارنګ دی اغونه چې کار اخلي نو هغه با دومره کار دومره بوج دا پیاچ

کوي چې د هغو د وس دس مطابقی کم جانور چې د کم کار لپاره الله پیدا کړل هغه باندې به هغه کار کوي. لکه غوی دی هغه الله پاک د یوی لپاره پیدا کړل په هغه به یوی کوي. په هغه باندې د خر کار کول دا ټیک نه دي. دارنګه میخه او غوا ده نو هغه الله پاک د پیو لپاره پیدا کړل په هغې باندې به خپل هغه خدمت پورا کوي. دین علاوه نور به پی هغه نه کوي. نو دین اسلام په جانور باندې هم د ظلم کولو نه منګ او تاسو من کړی یو. دا چرته خبره ده چې په انسان باندې به ظلم هغه وکړلی شي او الله تبارک و تعالی به هغه انسان ته معاف کړي. چرته هم ظلم دا د پردی حق دی. الله تبارک و تعالی یې نه معاف کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د مرگ نه مخ کی د چا حق چې دې ځای کړل دی هغه نه معافی غواړه. خبردار د مرگ نه بعد بیا د بل حق الله تبارک و تعالی هغه چرته هم نه بخي. دغه دنیا کې چې په چا دې ظلم کړل زیاتې کړل نو دی هغه نه په دې دنیا کې بخنه غواړه. ګران اوریدونکو دغه موضوع باندې تاسو سره خبرات راکوو د مختصر بریک نه بعد.

0: ګراندو ردوونکو تاسو اوري ریډیو امن بټا ګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروگرام تاسو ته اوري اسټ ګودي میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. یاد بساته نن سبا خوراکونه انتهائی غیر معیاري نامناسب خوراکونه دي کیمیکل دي. هغه د معدې لپاره داسې دي لکه زهریات. دغه خوراکونو سره معدې د هر کس تقریبا هغه خرابې دي او هر سړی د معدې د تکلیف هغه ښکار دی. د معدې د خرابتیا مختلف علامات دي لکه سر باندې چکر راتلله، په سر باندې بوج، په دماغو باندې بوج، دارنګې همیشه په سر باندې درد یا پریشانی، ډپریشن، غم، د بلا وجې انسان سره وی، یا ستا خوراک ته زړه نه کیږي، یا ستا په معده باندې درد دی، یا په معده کې د ګیس دی، زخم دی. د هر قسمه معدې تکلیف لپاره بهترین سیرپ دی اسټ ګو د معدې. دارنګې د معدې د خرابتیا د وجې نه د انسان طاقت او قوت د جسم دا هم کمزورې کیږي. نو د چا په بدن کې کمزوري وي، یا هغه ماشومان چې هغو ته د وینې مسله وي، یا هغه ماشومان چې غټېږي، لوی کېږي نه، یا تکړه کېږي نه، د هغو دپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیک. زمونږ دغه دواړه سیرپ د ماشومانو لپاره، د مشرانو لپاره او دارنګې د ضعیف العمرو لپاره یو شانتي کار کوي. ګرانو اردوونکو، زمونږ دغه سیرپ په دې کې هیڅ قسمه نقصان دا نشته دی. زمونږ د طاقت چې کوم شربت دی پاور ایکس انرجی ټونک، دې سره انسان پیړل کیږي نه. یاد بساتئ، دا د انسان قوت مدافعت تیزی اغیل چې کم دی طاقت ورکی، قوت مدافعات الله تبارک و تعالی د هر انسان په بدن کې یو قوت اخی دی. دی هغه کار دا دی چې هغه د انسان یو سیکورټی ګارډ دی د جسم. چرته چې ستا جسم ته، ستا بدن ته د مرض یو جراثیم را دند شي، نو دغه قوت دفاع آغا جراثیم ختم کی. د بعضی کسانو دغه جراثیم چې قوت دفاع ولا جراثیم دي، دا کمزوري شي یا دا ختم شي، نو دی وجنه آغا انسان بار بار بیمار کیږي. کله یو بیماری، کله بل بیماری، دا په بار بار راځي. د دې مطلب دا دی چې دغه کس قوت دفاع کمزوري شوی دی، نو پاور ایکس انرجی ټونیک دا بستا دغه قوت دفاع دی لا طاقت ورکوي. ګران اوریدونکو، زمونږ دغه سیرپ به بتاتا د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي. دی څخه د بډګرام الحمدلله ساسو بدوا سره هر علاقې ته دا رسیدلی دی. چې ته کوم علاقې کمزی چې موږ څخه رابطه وکړه، ستا خوا کې تا ته نږدې به انشاءالله دا تا ته میلاو شي. ګران اوریدونکو، زمونږ دغه سیرپ د استعمال نه بعد موږ ته به اطلاع ضرور راکوئ چې تاسو الله تبارک و تعالی دې سره ستاسو شفا نصیب کړله یا نه. ګران اوریدونکو، زمونږ مین ډسټریبیوټر دی محسن شاه، ټریډ رز، نزد جیل موڑ، بډګرام. دوه څخه دا تمام دکانداران کاسمیټکس والاو تبا 5% ڈسکاؤنٹ څخه میلاویږي. ګران اوریدونکو، زمونږ د پروګرام دویمه حصہ هغه شروع شوی ده. په دې کې منګه تاسو څخه، تاسو د کال، تاسو د میسج جواب درکو او دارنګ د صحت په حواله سره تاسو څخه خبره کوو. نو تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکوي شی په دغه نمبر باندې 0309711-8899 0997310400. تاسو د میسج په لارې باندې هم موږ سره خپل غږ اواز شریکوي شی په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیات لاړ شي، الته کې به آر اے بی ولیکي، بیا یو ډیش ورکي، بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکړي. ګران اوریدونکو، پروګرام کې بعد یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورور موږ سره څوک د کم زینا. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه حال جی صاحب؟ خیر جوړ برابر؟ خان خیل پنجسیر نه؟ جی جی. نسنگ اللہ خی برابری؟
1: الحمدللہ مفتی صاحب خیر ہے. تیرا سٹارٹ پروگرام بھی پشوک سرا ہو الحمدللہ. یو صحت والی سرا یو دے اسلامیات سرا نزا چھ گورا الحمدللہ. دا پاک اللہ پاک من مانی رحم کرد گورا کم خلق چھو ہے وقت بگا سی علمانان جدا انتاکہ کی بیو عدم بونو اغنم بخلق معلومات کو.
0: جی جی.
1: الحمدللہ مرتدا روزانہ دی بیان کوي نو جی ما دا تاسو شو چې هغه خبرې خبرې شو خو شو نو هغه دا
0: جی جی.
1: او دا خبرې چې دا
0: بالکل جزاک اللہ جزاک اللہ حاجی صاحب ډیر مهرباني تاسو ډیر مزیدار خواندورې خبرې وکړلې الله پاک دې تاسو ته جزای خیر نصیب کی حاجی صاحب د پیراړی نامنګ سره پر رابطہ کیو دې دا خبره کوي چې ډېر بهترین او خوندور پروګرام دی موږ ډېر شوق سره اورو او وای چې ګوره په خوا به چته علاقه کې یو عالم اوس خو الحمدلله په هر کلی کې تقریبا په هر کور کې علما دي بیا تبلیغی جماعت والا دي او دې نه علاوه ګوره زراعي داسې دي چې تا ته دینی خبره هغه را رسی دې سیاحت په حواله سره معلومات اغه وشي اجي صاحب ډيري خسته او بهترين خبري اتري وکړلې وای چې زمونږه دا دین چې کم دی ګوره غ دین مونږ ته سوي او مونږ په کملار روان یو سمره چې دین زیات شوي دی دغه بیان زیات شوي دی معلومات زیات شوي دي یقینا د عمره بد عملی بی عملی دا هما زیات شوي دا نو دا به کمی کې په سباندې چې مونږه کثرت سره دین بیانو دین اورو یو بل تری دی تلقین کو نو ګوره د کمی خبرې چې بار بار تلقین

0: کیږي یو بل ته یادګیری نه کیږي نو خبره په عمل کې هم راځي. نو ګوره زما فل کوشش دا دی چې مونږه خپل معاملات هغه ټیک کړو، معاملات هغه برابرول پکار دي. لکه تاسو ته د حجاج بن یوسف دا واقعا مونږه بیان کړل کنه، نو ګوره د ده عبادتو کې خدای برابرو. د ته حجاج ځکه و چې د ډیر زیات حجونه کړلی، او ده دا یقینی خبره ده چې ده ګوره د موزم پابندو، د روجو هم پابندو، هغه سکه دی د تهجد پابندو. ګوره نن سبا ډیر کم خلک به تهجد کوي، دی د تهجد پابندو، پابندۍ سره به تهجد هغه کوله. دومره غټ خدمت یې د دین کړلې چې قرآن باندې زبر زیر لګولی. که دای نه وی لګولی نو نن به هر چا قرآن هغه نشو ویلې، خو عبادات یې هغه ټیک نه و. نو ګران اوریدونکو پروګرام کې به کال طرف ته ځو چې زموږ رور څوک د کمځینا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام صالح جی.
0: الحمدللہ اللہ پاک شکر دے جی، تاسو خیر جوړ برابر یې؟
1: خیر جنت کې زه خبرې مې خاصین له خبرې کوم چې محمد شاه جی.
0: جی جی محمد شاه صاحب تاسو خیر یې؟
1: خیر خیر دې جی.
0: شاه صاحب
1: خیر دې، خیر خیر دې جی.
0: جی جی
1: تاسو نه مې دا معلومات کوم جی چې دا اکثر د دې جمعې پرې باندې دا لکه ډیر کسان چې دې په دا د سنت چې دې راځي اور شوخله ساتي هغه په سلا چې نه دی بار کې تاسو داس خیال دي داس عمل دا د دې بار کې تاسو مې راو کې چې پټي کې داس اور دا پر سلا ستړي دي
0: جی. ټیک ته دې باندې خبره کو هو تاسو زمنګ د پروګرام په بار کې سوال غواړي جی.
1: جی تاسو پروګرام بار کې خو ډیر مزیدار پروګرام دی جی، او دا خو او هغه دې په سلا تاسو د کوم ځای له خو پر ډیر او ته زمنګ واته کورونه دي جی، او
0: استعمال کر لیں
1: جی.
0: مہدی دا شربت تاسو استعمال کر لیں؟
1: ہاں دا استعمال کر لیجیے، مزیدار دی
0: کار کئی کا نا. بالکل بالکل ڈیر بہترین زبردست ڈیر عزت مہربانی شکریہ خوشحال آباد اسی ساد خبر جواب تالا در کو منگ سرا اوسا ٹک دا گھنا دن کو دا سمنگ رو رو محمد شاہ سے میرا خان خیل نہ منگ سرا لگیا وہ دے دا خبر کئی چدا بہترین پروگرام دے منگا اورو وا ته کور یو او مونږ ټول دا چې کوم دی وی اورو وسره دا هم وای چې تاسو د غسیری په چدی دا شربت ایسید گو د میدی پاور ایکس انرژي ټونیک وای دا مونږ راوړلې هر هر کور ته راوړلې مونږ استعمالو دا وی ډیر زیات میدی لپاره بهترین سیرپی دی. ګران اوریدونکو پروګرام کې به یو کال شاملو بیا به د محمد شاه صاحب دغه مسلې جواب دته ورکو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: محمد
0: یعقوب صاحب تاسو په پروگرام کې څه ویل غواړی؟ ماشاء اللہ اللہ تاسو له جزای خیر در کی دا دی الله زموږ تور لپاره هدایت ذریعہ وګرځي.
1: آمین کی آمین کی الله تاسو عمرونه کې برکت راشي.
0: آمین کی آمین کی
1: تاسو چې کوم دوا ویلو کنه حجاج؟
0: جی جی
1: تاسو هغه دوا بیا وایي سي دا
0: هغه خو جی دوا کوم چې د انس رضی الله تعالی نو صحابي وې کنه. نو هغه خو ډیر اوږده ده، تاسو کو واتس اپ نمبر را کولای شئ نو موږ به تاسو ته واتس اپ کو. هغه لیکل ګران دي ډیر اوږده ده.
1: هغه موږ ریکارډینګ کوو
0: نا. ریکارډینګ موږ وو تاسو به ریکارډ کای؟
1: هاجی
0: زه ټیک ته تاسو پروګرام اورای موږ تاسو ته هغه وو یو. جزاک الله ډیر مهرباني، خوشاله آباد اوسه زمنګ رور محمد یعقوب صاحب. دین مخ کې زمنګ دی رور د مسل ډیر خلک او جو بس جوړ شوی دی جمعي موضوع کې جو بس دړه درغه سنت پر خودل دا ډیر غټ ګنا دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا د ماسپخین سنت پر خودل نو لم تنالوه شفاعتی، زما د شفاعت نه به دا سړی محروم وي.

چې سنت پرې خودل هغه وی نبی علی السلام فرمایي چې دا به زماره شفاعت نه محرومه دا سړی ګوره موږ ټول په دغه امید او تمناس یو چې پرز د قیامت د پیغمبر علی صلوات و سلام به موږ لپاره شفاعت کوي دی هغه په شفاعت به الله موږ بخي ورنه زموږ اعمال خو دغسې دي نو دې ته خیال وکړئ چې د پیغمبر د شفاعت نه محرومه کیږي په دې سنتو پرېښودلو باندې دې وجنا سنت پرېښودله دا خو ډېر زیات ګناه دی سړو تاسو هغه سنت هم نه کوئ خلک په نفلونو باندې ستړی شو مخکنی خلک چې هغه به په رضا کې زر زر رکات نفل کول سل سل رکات نفل به کول دای معمولو او منګه هغه سنت مؤکده چې کوم دی مؤکده دی د سنت مؤکده وی مطلب دا به خامخا کوي دا به چې کوم دی خلک پریږي دي او صرف هغه فرض به وکړي جو بس منډه او ځان به هغه زر زر خلاصي نو یار وره منګه د دین اسلام کې خالد دغه یو حکم د قران او د حدیث او د دین اسلام منو نور خو یو هم نه مانی هغه صرف یو حکم مانی د الله او د قران هغه کوم دی موز نور خدا غاله نو چې هغه موزم پرانه کوي اوس هغه هم پرېږي دی نو بیا به د اسلام په کوم حکم باندې عمل هغه کوي دې وجنه د جمعې د رس خو د الله د عبادت لپاره خاص کنه دا خو پوره رس د الله د عبادت لپاره ده نو دې وجنه چې د جمعې موز لځی مخکې دا سوچ کوي چې بای زما دا نیمه ګنټه ګنټه دا به ټوله په جمعات کې نو چې اول نه دا سوچ او فکر ولا وکي دا تیاری ولا وکي نو بیا اقومره ټیم په جمعات کې وباسه نو مخکنی سنت هم کوا رستنی هم کوا ډیره مبارک روز ده او ګوره په دې دعاګانې قبلیږي نو دا سنت وکا وسره نفل وکا دعاګانې وکا سورت کهف تلاوت وکا پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف ووایا نو دې وجه نه کم خلک چې دغه سنت نه کوي نو بس په هغه باندې افسوس پکار دی پکار دی چې هغه خپل په دې عمل باندې نظر ثانی وکړي ځان ته خیال او ځان ته فکر وکړي ګران اوریدونکو زموږ د غرور وایي چې هغه دعا چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام خودلې وا چې د هر ظالم د شر نه به ته په دې باندې محفوظه کیږي دا دعا به وایي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه دعا وویله نو هغه کومه دعا ده بسم الله علی نفسی و دینی بسم الله علی ما اعطانی ربی عز و جل بسم الله علی اهلی و مالی الله اکبر الله ربی الله اکبر الله ربی لا اشرک به شیئا اجرنی من کل شیطان الرجیم و من کل جبار عنید ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ګران اوردن کو زمنګا دغه پروګرام تاسو ته اوري اسټ ګود می دی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ زمنګا دغه سیرپ تاسو ته د بډګرام په هر علاقې کې هر ځای کې به ان شاء الله ملاويږي تاسو چې کمزې هم یې چرته هم یې نو دغه سیرپ استعمال کړئ موږ سره رابطه وکړئ تاسو خوا کې تاسو ته بنیز دی ان شاء الله دا تاسو ته ملاوي شي ګران اوردن کو زمنګا دغه سیرپ د ملاوي دلو نخې پتی هغه کمی کمی دی دا به یاد ساتئ منګه لږ ټیم با تاسو ته هغه نخې پتی خیو

بل د بل کس ته خیر غواړي، روغ صحت غواړي، او د الله تعالی نه غواړي. لکه یو ماشوم دی، او د یو ماشوم سوال ته د هغه پلار نه کوي، د مور نه کوي، چې لکه مطلب دا دی الله دې دې نه کوي که نه، مطلب الله

سن بلاک د نو ټینشن پریکلی سپری د چا خارخ دی د چا ګرم کی راځي د جادو دا سپری راوړی کنه د جادو دا سپری راوړی جادو دا سره کنه چې کله په دکان کې وکې که کار دنو کوم راړې نور څه غواړې خدای نه کړه چا مخ ډیر زیات آی لی دی کنه د چا زیات لکه مخ آی لی دی او زمونږ کریم پیو لګي او دانه نیمه راو خیجی خدا دانه ارزی وی داس خبر نه نه تاسو بیا داس کارو کې چې تاسو زمونږ ساده کریم راواله بیوٹی کریم را واخلی خواه گول نه علاوه بیوٹی کریم زمونگ شتا اغا ساده اغا دی اغا ڈرائی دی نو داخل که خود ڈرائی آئی ریم نه پیجنی ول جناب داو پا هر جن سٹور میڈیکل سٹور کے ملاوی گی عمر بھائی تاسو ته پته شته په ثوابه خلکو تاسو داسې کار کوي چې هول سیل باندې راځي 8841 بټګرام مال تاسو مخه پکېږي خط تاسو ته مخ ته نیم دماغ مې تاسو سره دی نیم اٹک والا سره دی او ثوابي وال ثوابي وال زبانن غړې گم تاسو تماشا کوي تاسو صرف تماشا کوي نه داسې دی چې تاسو به داسې کار کوئ بټګرام مالو ورشه محسن بایلا چې څنګه بټګرام دی بازار ته راننوځي دا موړ دی په دغې موړ کې بره چې وګورئ دغلته د محسن بای دکان دی درمان هومپیتک سنټر ته مخامخ او اف ایم دلان دی محسن بای په زیمواره ته راواله ګینې په لیډیز مارکیټ کې ټولو سره ملاوېږي ول جناب مینوالو زمونږ پروڈکٹ پا زیمواره مونږ تاسو لدر کرو بٹاگرام خلکو تاسو څنګه تاسو می په خوب کې لیدی ما تاسو دغل ته واده دې مونږ ټول ثواب له دعوت ورکړې رښتیا بس الله مخاد آباد بریالي ساتم اور اٹک والا تھا سنگے دا آواز

زړه می پتا به له لنوي دا بډي رخوا زال لمه کار کتل نه ودا بډې رخوا زړه می پتا به له لنوي دا بډې رخوا او ځان لمه کار کتل نه وي دا بډې رخوا او ما خو په خپل عجزې کې بادشاهي کوله سترګې مې ستا لیدلې نه وي دا بډې رخوا او ځان لمه کار کتل نه وي دا بډې رخوا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

کې کوم چې په 16 ایج کې دی په شپارل سو کالو کې په 15 سو کالو کې په 14 سو کالو کې دی نو پکار دی چې دی دا بایک غم غنو ورکو دی د مونږه گاڑی چلول چې دی هغه ورته نه خایو کله چې دی سمې چې ورشي مطلب د شلو نه واوري نو بیا هغه ټایم کې دی داسې قسمه مطلب گاڑی چلول یا دغه رنګه کم بایک وغیرہ چلول د دې اجازه هغه ولا ورکول پکار وي ځکه دغه ماشومانان وي دوی خو نه پیږي دوی ون ویل چې کوم د گاڑی زیات کی وي دې سره سره اوور سپیډینګ چې کوم دی هغه ډیر زیات کی وي دوی د ټریفک رولز چې کوم دی هغه دا نه خبر وي دي دا پته نه وي چې کوم چې گرین لایټس دي د دې سره مطلب وي کوم چې بلو لایټس سوري کوم چې ریډ لایټ دي د دې سره مطلب دی او دې سره سره کوم چې یلو لایټ دی د دې سره مطلب دی کوم د اسره بته لګیدلې وي شنه بته لګیدلې وي زیادہ کریں گے زیڑ بتے لگے دلی وی ددی اس مطلب دے نو پکار دا کم از کم چ انسان ڈرائیونگ کوي یا بائک رائیڈنگ کوي نو هغه معلومات چې دی هغه د شیزونو یو پکار دی ځکه دا زموږه فائدې د پاره غلګې دی وی دا ټریفک چې کوم رولز اند ریګولیشنز جوړ شي وی دا د انسان د خیر خیګړې د پاره وی د انسان د فائدې د پاره وی چې انسان په دې باندې عمل درآمد نه کوي انسان په دې خیال نه ساتي نو یقینا دا موږ ازان د پاره د یو نقصان سبب چې دی هغه جوړو مو د نقصان چې کوم دی هغه ملاوي دی شي حادثات چې کوم دی هغه کیږي تاسو ګورئ کنه روز بروز چې کوم دی هغه اکسیډنٹ وغیرہ ډیر زیات کیږي گاڑی چې کوم دی هغه ډیر زیات جنگی ګرا جنگیږي یا دا غرنګ کوم ګورو معشومان چې کوم دي هغه دغه د موټر سایکل حادثه شکار چي دي هغه کې دغه وجه سی وی دغه وجه دا وی چې موږ د ټریفک کوم رولز وی هغه نه فالو کوو بیا چې کله موږ وګورو ما اج کله داسې پولیس حضرات موجود دي نو هغه ټایم کې موږ مطلب دی الګ رولز فالو کو خو کله چې موجود نه وی نو هغه ټایم کې موږ بیا مطلب اوور ویلینګ او دغه رنګ اوور سپیډینګ چې کوم دي ون ویلینګ او اوور سپیډینګ چې کوم دي دا ډیر زیات کو په کار دغه ګران اذن کو چې د ټریفک پولیس حضرات دي یا دغه رنګ د موټر وی چې کوم پولیس حضرات موجود دی نو دغه موجود وی یا موجود نه وی نو کوم چې رولز اینڈ ریګولیشنز دی ادا فالو کول پکار دی دغه ډېر خلک داسې وی ګرانو دنو کو چې هغه اوور لوډینګ چې کوم دی هغه هم ډیر زیات کوي مطلب په گاڑی کې چې اوس لکه الاوډ پنزلس کا سان دی یا شپارس کا سان دی یا سوالس کا سان دی نو هغه په کې دوا درې چې کوم دی هغه با زیات هم کې نه وی دا چې کوم دی دا زیاتې دی دا اوس ګوره تاسو ګوره سپیر چې کوم دی مندي الاوډ دادی چې کوم فرنٹ سیټ دی نو هغه کې با یو کس چې دی هغه هغه ته اجازه شته دی هغه کې نستل شي خو بیا ما کوشش چې هغه یو دوا یا دوه کسان چې کوم دی میکسیمم هغه کې نه وی کنه نو مطلب دا زیاتې دی او دا کوم چې ډرایور حضرت بیا دل چالان ورکي دی دا وایي چې بس مالې خو ایسه بیسا چالان چې دی هغه راګړ دی په کار دا ګرانو دغه کوم چې رولز اند ریګولیشنز وی چې هغه باره کې ته انفارمیشن موجود وی کم سے کم مولا سپیډ لګول دی کم سے کم مولا سپیډ چې دی کم اول دی کم سے کم سپیډ چې دی هغه زیاته ول دی او وایي کنه وی لګ انسان دلګ لیټ ورسی خو چې صحیح سلامت ورسی د دې نه غوره خبره د دې نه غټه خبره هغه اډو کې دلنه شي ځکه کم کس چې دا ډرایور دی دی د سره د پورا په دغه گاډي کې څومره خاندان موجود دي څومره خلک موجود دي د دې پښا پورا یو فیملی چې کوم دی دغه سپورټر اندی کنه لګ اوس په گاډي کې تاسو ګورئ هتل لس کسان موجود دي دغه هتل لس کسان چې کوم دی ګران اردن کو دا دی هر یو کور یو سربراه بوي د کور یو مشر بوي د کور یو ستوري بوي د کور یو زغړې بچي هغه بوي نو خدای مکه کدي تاسو تکلیف ورسېدلې دي نقصان چې دی هغه ورسېدلې نو د پورا خاندان یو پریشانی چې کومه ده هغه جوړ شي سدا وجنا صرف او صرف دغه ډرایور چې کومه به احتیاطي وي د ډرایور چې کوم دغه کیرلس دی نو دی باندې د دې د وجنا هغه کس ته تکلیف چې دی هغه ملاویدلی شي نو په کار دادا کم چې د ډرایوران حضرات اسپیشلی هغه په خدمت کې زما دغه عرض دی چې تاسو ډرایوینګ بالکل زیات احتیاط سره چې دی هغه به لازمن کوي تاسو به شکل لګ لیټ ورسئ خو چې به صحیح سلامت ورسئ د دې نه غوره خبره اډو کې دلنه شي کچې تاسو مطلب اوور سپیډینګ کوي نو دغه د خطر ډیر زیات وي اج تاسو د گاډي ټایر چې کوم دی هغه پنچر کې دلل شي یا تاسو ګال چې کوم دی د بل گاډي سره اوورټینګینګ صورت کې جنګیدل هم شي یا دې سره سره اوور سپیډینګ دی وجنه گاڑی چکم دی هغه کړی ته سره ما لګې دل شي نو دغه شیزونو احتیاط چکم دی هغه پکار دی یو خزم غو روډونه داسې دی ګرانو ودن کو چې هغه ډیر زیات خراب دی کنن اگر روډونه چکم مطلب پکار دا وځ دا بالکل پیور وی سموت وی خو هغه روډونه چکم دی هغه پځه پځه کړی چې دی هغه جوړی شي وی دی گاڑو ته ډیر زیات تکلیف هم وی خو دغه باوجود گاڑی چکم دی هم اوور سپیډینګ چکم دی هغه کو نو دغه گاڑی کله دغه کړو سره جنګیږي نو سورلو ته هم مطلب هغه تکلیف ملاوي کو د سره سره گاڑی چې دی هغه ما نقصان ملاویږي کنن نو پختو کې ورته موږ یو گاډي خوګي دا نه پرې کې مزنت یو واقعي راغلا دا واقعي دا سیدا چې دو گاډي یو بل کې وځنګ دل کنه لکه یو گاډي لکه دا سی بو یو مهرانو یو دا رنګ مطلب اکسلای وا ٹھیک ده کنه زه یو بل کې وځنګ دل نه اکسلای ولا راګوس جو
دغه مهران والا چې کوم غاړه دي ټیرونه ولې یو ځله تیر واچولې نو زکه دغه خو کېدو ولا خبره به زین تر آیا ده شو دا غاړه به کوم خو کېږي هغه ولا زکه یو ځله تیر ورکړلې نو سوچ نه خو دا خبره مقصد می داري روډونو چې کوم خراب دي نو دغه کوم غو اوور سپیډینګ کو نو زمونږه په گاڑی کې څومره سواریاں موجود دي څومره سفرلې موجود دي نو ټول ته تکلیف چي دی هغه ملاوي دي چې گاڑی وسره مو خرابې دي لشي کنه نو دینه ګورې چې دی هغه په کار دي سو جن اپ تاسو د دې والی سره انفیکټ سره آئے دا تاسو دې باندې څه نظر لرې څه سوچ لرې څه فکر لرې چې یو موږ له اوور سپیډینګ په کار دي موږ له ون ویلینګ په کار دي او داسې ماشومانان چې هغه په کوم عمر کې ډرایوینګ کوي نو ایا د حکومت د اجازه ورکړي ایا د سره لایسنس چې کوم دی هغه سره موجود دی دې باندې لیک سوچ پکار دی غور پکار دی فکر پکار دی ایا د سره سره بلې هم خبره ده اکثر ما د ډېر قداسي کتلې دي چې هغه ون ویلینګ وکوي یا بور سپیډینګ کوي هغه لبا پولیس والے چې کوم دی غراونی سي یا به هلمټ استعمال نه وکړي نو بیا باغی دا وی چیرې زبس دی پولیس والے کې زما فلانی زما ملګری دی یا فلانی چې کوم دی زما رشتہ دار دی ډایرکټلی هغه ته وکال کوي کنه شهر بس دل پرې کړ زدا وای میرا اغه نوم دا پکار دی چې هغه دی دا وای چې دا تاسو به رولز اند ریګولیشنز چې کوم دی هغه بالکل فالو کوي دا دا کوم ډرایور وی یا دا څنګه سمرا گاڑی کې سفر لیدي دغه د پاره وی پروټیکشن د پاره وی دغه حفاظت د پاره وی چېږي عمل درآمد نہ کہیں باقی نور خلق چکم نو سنگ عمل درآمد کی سو جناب پدیم عمل پکار دیکھا سو جناب ددی والے سسو سرائی دا سسو کال پر 0301 7118999 0309711999 0309 8899 بتا کولے شے سسو کال پر دگا نمبر بندے ہو سر سرا 85-83 مندی سسو چی کم میسیجز دی دا بوم دا پروگرامی ساقا جوڑے گی لارڈ پی شخبل دا موبائل رائٹ میسیج آپشن دا آل دا پٹا بکوائی آر ای بی الیکشن اسپیس اخبل نامہ دا علاقی نامہ او دا گرنگی جناب دا گر ٹریفک رولز دا والی سرا سر سر شریکو لگوارے نو بے کو جناب کا ٹائپ کرائے ویلے گیا تا پنزا تدرے مندی انہیں 85-83 مندی بس اسو میسیجز دا بدا پروگرامی ساقا جوڑے گی سو جنا پروان کې ډمبني ټریک طرف ته زو او دا غینه بعد بیا ساسو کول طرف ته او دې سره سره ساسو میسج طرف ته هغه برازو کم کم خلک جدا محل زما आवाज او ټول ته پروان کې ویلکم خوش آمدید دي جاینو په خیر حال پروگرام زموږ دی جناب 30 منټ شو ماته ویل شي تاج رحمان تاسو سره ویل کی ساسو کول سو دا غرنګ ساسو میسج دا به پروگرام برخوي او پروگرام دی 30 منټ شو او چینل ریڈیو من ایف ایم 88.4 بٹ گرام انجوائے کے دعوت ریگ واپس رازو بھی آتا سو سر کپی شپی لگا

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خان دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاويږي. دا نوم یې اولیکا ایسټ گو چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسټ گو. ایسټ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټې نه پس مو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د ژوند خلا ده
1: غزل شیشی غزل ترګو کې خندا غزل شونډي غزل رنگي غزل
0: الله
2: وډي و بابا لوري ما خام دې اے باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: وغیرہ غا کول شو دی دی علاوہ کچر تاسو ته سمس کول غواړم نو لاړ به شخص په موبایل رائټ میسج اپشن ته الټا به ټایپ کوي ار ای بی نشه سپیس خپل نام د علاقې نام او د غرنګې سب پختنا غسل غواړي سپورت سره ریلیټډ بالکل جناب هغه پختنا چې دا ټایپ کوي رسن کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسج دا به دا پروګرام میسج چې دا هغه جوړیږي نو سو جناب سپورت سره موږ سره ډیر زیات اپډیټ چې دا موجود دی سپیشلی پاکستان ورسز انګلند کوم چې درې منی ټیسټ میچ هغه بالکل په برمنګم کې شروع شوی دی او بالکل پاکستان د میچ صورتحال خبر تاسو سره وکړو نو د دې دا مهال چې کوم صورتحال روان دی تر لږ مخکې ټایم پورې د انګلند 31 رنز او دوه رن چکم دی هغه اوټ شوی وو او مزید 99 رنز چکم دی هغه درخارو خو فیلا چکم لیټسټ اپډیټ سره ایما چکم دی هغه پروگرام برخه جوړي خړمبه دی ایما طرف ته زوږه سره ستړي مشي
1: تاسو سمجه مانه نه کوم چې نورون لرن ټیم کې موقرا کا او بالکل مونږ نن د پاکستان ټیم بار کې خبر کو چې سوالات یو څنګه نه دي
0: بالکل جی ایما یقینا د پاکستان ټیم چکم صورتحال دی دوه ټیسټ میچ چکم دی ابتدایي هغه پاکستان کې د چکم شروع شوی او کې پاکستان چکم دی هغه ډیر زیات ناکام پاکستان چې څومره بیټسمنان دي نو هغه بالکل ناکام چي دي هغه راغلي دي او دغه رنګ بیا چکم دوی منی اننګ شروع شو سپیشلی په دغه ټیسټ میچ کې پاکستان ډیر زیات تبدیلیاں چکم دی هغه کړی دي محمد رضوان هغه د ټیم نه بهر کړو د سره سره امام الحق هغه د ټیم نه بهر کړی دي د دین علاوه کوم خبرو کو سلمان علی هغه امیر جمال د داسې پلیئر دي چې دای د سکواډ نه ریلیز کړی دي او د دې په ځای نوی پلیئر چې کوم دی هغه اغست دي سائم ایوب د دې نه علاوه محمد عمران رنداوا او د سر سره محمد عمران جونیئر چې کوم دی هغه هم دي ور سره رضا الله او عبد الله فصل چې کوم دی دا خپل په سکواډ کې چې دی هغه انکلود کړی دي نو په نومبني دغه بدرې منی ټیسټ میچ کې چې کوم پلیئر سره مکمل او شو نو هغه کې سائم ایوب خبر موږ وکړو نو سائم ایوب هم موجود دي سر سره محمد عمران رنداوا دي او د دې نه علاوه رضا الله بہترین بیٹنگ چکم دے اگے پیش کڑے دے او دے سرسرا رنبے چکم دے اگے بولنگ کے بہترین کارکردگی اگے پیش کڑے وا سلور وکٹ چے اگے تلا سکڑے وی او بیا اوپر بیٹنگ کی 81 رنز کم کروشل 81 رنز چکم کم چے پاکستان لپاره ریڈیوزر ریکوائرڈ اگے 81 رنز چکم دی اگے ہما کڑے دی نو یقینا کم چے دا مدن سر تعلق لرون کے یو نیو پلیئر دے اکثر کم گو گرو نو ٹیلنٹ چکم دی اگے زیاد جائے کی موقع چکم دا اگے نہیں ملاوی گی
1: بالکل
0: نو هغه د موقع ملاوي شو لا نو داس قسمه کم پلیئر چې کوم دی نو هغه د کله موقع ملاويږي ظاهر خبر دغه بیا داس قسمه پرفارمنس کوي نو آی تاسو دی رضا الله چې کوم دغه بیٹنګ کړی دی کیا سیرنس نه چکی او دغه رنګ سلور چکی چې دی هغه لګولې دي دین سم مطمئنه
1: یا بالکل مطمئن زکه زنګ کو کلیوال و تاسو وې زکه زنګ سلند
0: کنا
1: او بل دا ماشاءالله ډیر خص کور کې بل دا چې په انګلند ګرو ما تقریبا نه چکی ول دا په 2024 کې وای پټاب دغه شو
0: بالکل
1: ټیس کې چا چکی مکینی والی او بل خبره بره شو کنه تاسو اول خبر سیمیو وکا
0: جی جی جی
1: نو کو تاسو پر اس کو ګورې کنه سیمیو ول کم زګو سی پی ایل کې وکنه
0: دا پی ایس ایل کې
1: راجا نو تاسو بخپلو چې موږ د لسی چلو
0: بالکل هغه دوه میچونو کې چې د زیرو باندې اوټ شوی دی
1: او دا یو کوټه به ولاک پیدا کو سړی مې بار کو لپ کیه بل لګه کی
0: نو اسی کده په ځای کده محمد رضوان مونږه مطلب نیو ریلیز کړي نو بهتره بنو او بلنګ چې کم دی هغه شان مسعود او دغه رنګ چې بابر اعظم هغه بخپلو اوپننګ چې دی هغه مکوي هغه سره اوپننګ کړي نو بهتره بنو
1: وای نه کو بس بالکل اسی کی رضوان

0: خپل ورکول پکار دی چې کله موقع ورکول شي پیر پخپل چې کوم درزان کوي
1: نو خلک وی کوي زرګر وکړ زرګر سره وی نو ګولم غره زول الله راوي سو کنه دا موږ ستو کوس بالکل راو کو ته به وی لګا ټاپ شو
0: بالکل
1: دا کوس یو دوه میچ خو دی خو کې بده وګوره
0: عبدالرزاق بیٹنگ خلاف 2010 کے 102 رنز 109 رنز بہتر بالز بندے نو اگر انداز اپنا زبردست بیٹنگ پاکستان لخوا دا یو پلیئر په نهم نمبر باندې د ټولو نه زیات رنز دینو دا خبره به 100% صحیح وي ځکه دا سه پلیئر چې کوم دی نه درغله چې په نهم نمبر باندې بیٹنګ کړی وي او د ټولو نه زیات رنز چې کوم دی خپل په ډیبیو میچ کې چې دی هغه جوړ کړی وي 81 رنز دا پاکستان لخوا د ټولو نه زیات رنز دی
1: خپل پارټنرشپ تاسو کوته
0: 121 رنز
1: دا پاکستان کې په
0: مطلب پاکستان کے دس بولران پکڑ بالکل نہ کہ ایز اے بیٹسمین کا نا
1: بالکل
0: نو اگر بیٹنگ کیوں کارنامہ اکڑلا بولنگ کیوں اکڑلا دغه شان محمد عباس کروشل 42 رن چکم دی غای کړی دی اگم جگہ دغه اندر ڈپٹی نه دا اگر مطلب ایز اے بولر دی ګور هغه پون
1: بنی چکی ور کو لگا چکی چکم بازار منو والی امید داس نو چکی چکی
0: بالکل ابیگا دغه هغه بولران چکم دی کنا جوفر آرچر شه دغه رنگ ٹانگ شه دغه شان نور چکم دی بولران دی اگے مطلب بیا غلا لائن لین چکم دی غای ولا تهس نه اسکو اگلی بیا طریقہ نه دا ټول شاٹ پچ
1: مطلب
0: نقصان
1: خبر میں تاسو بیا کتلی بیگم کیپر ځان تر راغی
0: بلی دون
1: دغه نشو لکه دون اوسه دغه شته نه
0: مطلب ردم کی بیان وی کنه کوم ردم چې پکارو نو ردم کی چې دی اغان وی ا دې سره کوم ګور دغه بیٹنګ چې کوم دی سول دا پټ چې کوم دی دا بیٹنګ د پار سازگار دی بولنګ د پار دومره سازگار نه دی
1: نه بالکل
0: بیگم تاسو کتلی بالکل فلیټ پیچ دی
1: لکه بالکل کو خیال کی کنه سړی چې بس لیکي ګو نسیم شاه چې کوم دغه انګلند خلاف سنگونه کول کو خو راځي اغه څنګه لوبي هیو نه
0: بالکل سنگ بګي بيخي نشته لکه بالکل فلټ پیج دي نو اسی تاسو وای پاکستان را دغه میچ دي چانسز خو نه هونه کې برابر دي چې پاکستان داو غټي
1: او بچي اسه پاس
0: نه چمتکار وشي
1: چې یا سر باندې بدا خو دغه شي
0: خسو ورته په لاس اپډیټ مو سره لک شریک
1: کېږي اصل کې و وخت خود به ورشو د ماخل چې په
0: پاکستان محمد علی بولنگ بیٹنگ محمد عباس اخبل اوور شروع کرے دے 20 رنز بدلے کی یو اوور چکم دے میڈن کرے سر سر خبر بلکې چې کوم بولر دی محمد علی هغه چار اوور کړی دی 23 رنز بدلی کې ورته یو وکټ هغه هم نه دی ملاو شوی. نو ما تاسو وایئ چې آیا د دې ځکه بل بولر راوستل پکار دی کنه چې د عباس لږ ریسټ ورکو یا د محمد علی له دې پسې بل بولر چې دی غیر مخې ته کو محمد عمران رنداوه.
1: تاسو یو خبرو کوم کنه زنګ پاکستان لکه سونه وته به خوب به دغه کوم وای کته به وجه سره
0: جی جی
1: زره کان سمې به دوه بوتل کنه سمې چې کله 20 میچ یا ون ډے میچ سمې بلنګ راولې کنه
0: بالکل راولې
1: پس کم ټیم کې راولې
0: داسې حالات کې چې زنه داسې وی چې مطلب د میچ په شروع لمه ته کیو ما عقل داسې میچ چې کې دی هغه کراولي
1: نو کوستا اس بخپل بلی کې اوس پکار دی کنه
0: نو زه خدا وایم چې بالکل مقول او بالکل پکار دی خصما په خیال د بابر اعظم زاس ستراتیجی دا پچ کوم دی هغه د بجای د سپین بولینګ تیز د پاره سازگار دی فاست بولینګ د پاره سازگار دی
1: پرون دا یو د مخه چې یو بازار او سپینر لیګ زما نو نو ور شو ا په داس څنګه کو چې راځول به اخر کې بولډم کو
0: لو انس آی ثینک لو انس سی دی کنه
1: آی ثینک دا زما آی ثینک د مخه دغه دی
0: سو زبل کنفرم کوم خو ما دوم دغه کاری بالکل دغه چې کوم دغه بولر دی ډان لوینس نو لوینس چې کوم
1: بالکل سوچ کې غا لکه پراپر بازار نه دی او داس څنګه داس برکونه کې زبر دی
0: مطلب پارت ټایم دی کنه
1: پارت ټایم
0: نو یس بالکل دی
1: چې را لیکنه نو منی وی کنه منی اوپر کې اور بایر دین منو پر کې وکټ واغسته
0: یس بالکل زدی د بجنه مطلب پارت ټایم بولر چې کوم یاره خدا غا اندیشه لازم نوی هغه باندې چې کوم لګی دل شي خو هغه یو وکټ یا دوا وکټ یوما تر لاسه کول شي خو دې سره سره یو بل خبر دا ما موږ وی چې یاره سایم ایوب نه با دغه جوړیږي سید انور به جوړیږي هغه نه سید انور جوړ شي دی
1: بل خبر پاکستان
0: بالکل ډیر مطلب نه ہونے کې چې کم دې کم گو ګردا سي رزونه کوي لیکن زه خدا وایم بجای دغه وکټ کیپر چې کم دې امول پراپر وکټ کیپر پکار دې محمد رضوان سره بهترین آپشن اگر چې هغه بیٹنګ نه کوي خو کیپینګ خو زبردست کو کنه
1: محمد رضوان کو پرس کې تاسو لرو کا خټ آپشن سو روحل نذیر
0: بیگ اپس ورګ یو موجود آی تھنک
1: روحل نذیر دون د څه غوږان څه چې دی اوس پورې موقع دون خاص نه ور کړی کوم موقع ور کړی خپل موقع نه ځای کړی دی خه مخه میچ کې څه کړی دی نو پکاره چې موقع کوی کې ګوس روحل نذیر نه لوبي او دا غاری ز او سین دی ابل کیپر چې کم دی
0: غازی غوري
1: غازی غوري دا داس پر پومې څه شته نه او دا دا کوي
0: اسی مته سو چې پاکستان کمی دا تبدیلیا نه کړی دی شپږو تبدیلیا نه کړی دی دا پلیز چې کوم دی غیر ریلیز کړی دی او نه پلیز اغست دی آی دا پکاره چې دا ریلیز کړی وی
1: نه بالکل دا ډیر غړ ساتي دی اوس په اساس داس مثال هغه څنګه کوته مل مرایشي او موږ نشابه لکه شابه لکه خپل کوته زه نو که سونه بده خبر هغه بسوي
0: بالکل
1: نه پکړ دون لکه پلیئر هټ پلیئر دون په سونه میچونه ګټي سونه پاکستان پر قرباني ورکړي لکه عزت پکړ
0: بالکل
1: زما خیال چې امام الحق او رضوان زما خیال لاورته غوستمو
0: یس زما خیال دومره سپاټ فکسینګ الزام چې کوم دی هغه روان
1: دی دوی چې څه پیسې مې سره چې ویم تاسو چې کو بینګر سره
0: که اسی دا خبره حقیقت راو کوي جی اماد نو دا خو بیا مطلب واقعا کوم فیصله چې شه دا بیا خو صحیح ده
1: بیا خو بالکل بیا خو سزا
0: ده ځکه دا تاسو یاد وی چې 2010 کې محمد عامر سلمان بٹ او دې سره سره یو بلو محمد اسی درې وړو چې کوم دی هغه د پاکستان نام چې کوم دا بدنام کړی دا پاکستان عوام چې کوم دا بدنام کړی دی او هغه ته مطلب دا چې کوم سزا وا هغه هغه بوکت کړی دا نو بیا کې کیس د طریقې کار کړی وی بیا خو ظاهر خبره ده پکار دا چې هغه دی مطلب هغه پینلټي ورته ملي
1: بالکل خامخاص پکار لکه چې دوه تو پاکستان نه پر دوه دغه کې او داسې دغه کې نو بیا خو پکاره چې دغه کې لکه پر رضوان منځون په هیڅ نه چې رضوان لکه تاسو کوو ګورې ګان دینی هلال
0: دینی نه سره مطلب
1: غلی زیات لکه نور داسو ګورې خپل مونږ اوس پټم دا کې خپل و الله سره خپل تعلق مالوک برابر دي اوس کو پرس کې امام حق برګه امام حق مونږ داسې لیدې نه لکه لکه رضوان بیا موږ خپل سترګې لکه خپل مونږ اوس داسې دغه کې
0: ادي امام حق ته خپل پر چی پلیئر ډیر زیات وایي کنه چې دا پر چی پلیئرز دي ځکه دا اغه محمودی کا انکل دي انزمام الحق هغه چې کوم دي هغه دغه دي موجود دي په دغه دغه کې سلیکشن کمیټه کې هم موجود مخکې د پاکستان کوچ کوم دي هغه هم پاتې شوی دي نو دغه ډیر زیات لاس دي په دې کې تاسو وایي د سر اتفاق وایي کنه
1: یا اصل کې تاج به خبر داسې ګان کوم مې مولا کا څنګه ګان تاسو کو پرس کا دین مخ کې شاته تاسو ته سنو دوه ګورې ګان خبر په مې سکړې دي تر بن کوډی نه 100 ټکړې دي ډیر پاکستان په ډیر دغه کوي لکه تاسو ته پرچی پلر کنه پرچی پلر خو نه کوي
0: مطلب پرفارمنس کړي دي کنه
1: پرفارمنس و نشتا
0: بالکل ونډه کوم خبر وګورم په ونډه کوم دغه ډیزت پرفارمنس دي مطلب تقریبا 10-11 سیم
1: سیم کوي از غریزه اکثر وو تاسو غریزه کم ځنګ په پاکستان ټیسټ کرکټرز یو
0: جی جی بالکل
1: تاسو څنګه پرفارمنس یو
0: بالکل
1: پر اسکو ګوري
0: مطلب سفارش پاکستان ورسز انگلینڈ چکم دغه صورتحال دی د میچ عادی اپڈیٹ چکم دغه میوال سروم شریکو او بیا د بالکل دا محل 73 رنز دی او دوه کلاړان چې دی غاوټ دی مزید 57 رنز چې دی غپاتی دی جیرود دا محل په 40 رنز باندې او دغه رنګ جورډن کاکس هغه په 25 رنزونو باندې دا محل هغه بیټنګ کوي رضا الله چې کوم دی هغه دوباره چې په ګراوند ته راغله دی او بولینګ دا محل چې دی غي شروع کړی دی
1: بدیم دا محل 23 ور کړی
0: وعلیکم السلام عمر نواز آئی
2: تھنک
0: عمر نواز
2: وعلیکم
0: عمر نواز نندا سر ڈیوٹی آفیسر اماد جانی چی دیا سر موجود تھے پروگرام کے
2: جی
0: عمر نواز جی ڈیرا مند نہ کہ پاکستان روان اختتام طرف ختمی گی پاکستان دو ٹیسٹ میچوں نے چکم دیا گیا او بیل او دغه درې منی ٹیسٹ میچ کې لګ امید چکم بتایدا هغه جلاو کړدا نو سمه چې پاکستان په ټف ټایم ورکې دی او پرفارمنس نه سمره مطمئن نه
2: واپس واپس غلطی چکا جی تقریباً غلط نہ ہو جی ٹک ٹاک اٹھے ہر بدل
0: صرف محمد رضوان کو پرفارمنس نہ دے کرے
2: صرف رضوان دے کے نہ ہو جی جگہ پرفارمنس نہ کا اگر واپس چلا کا کدی تم کو گرو ہاری ہو کم ہو پاکستان دے کیڑے مستی سے اگر پتہ کی
0: تردی پر تم کپتان عمر نے چلے دل زم کپتان پک مو فلاپ را کرے دے
2: زم کپتان خوا خود سن شو لے جی کا غلط تو رٹو لے یار دے کنے جی زم خوا پک ولا نہ
0: نہ دا کھنا کنگ وائی ودا کنگ دے
2: مثال پتور پاکستان کم نیشنل کپ سے شوی دی
0: جی
2: شہنشاہ ٹیم دا ٹول نہیں دو میچ نہ اول نو بیل لا ٹول وی کیار شہنشاہ ٹیم بار چدا چدا لیکن کپتان کا لے میچ گٹی جی اغم باقاعدہ خبر ہے کہ ہر ایک ہر ایک کھلاڑی کی خپل جان مور کی جگہ قربانی اور کی لگا میچ کی کوشش کی جو گٹی کنے جی
0: محمد عباس موجود مطلب محمد عباس مطلب کے موجود دے
2: خدا بولر گور جی رفتار پکاری موقع معلوم ہے دبا ہوا چاول پکار دی بیٹسمین مدی جی کا سابو کی ما چې تاسو یو ټینګ به برزن دي دا غنه علاوه ما ته په ټینګ کې دا چې یو کلاډین نه خري شي هغه
0: بالکل بالکل.

0: د اوپننګ په ځای اوپننګ پلیئر چې کوم پکار دی نو بابر اعظم او دغه رنگ شان مسعود هم سره داسې پلیئرز دي چې هغه اوپننګ هم چلی دی شي ون ډاون باندې چې کوم دی هغه هم چلی دی شي نو کامران غلام چې دغه به سلورو نمبر ته کړو او دغه رنگ اذان اویس او د سره سره شان مسعود چې کوم دی هغه به اوپننګ د بارے چې دی سلیکټ کړو
1: دا کامران غلام کو زه خبره دوم کوم پلس غدی چې نو منې کوم میچ وکنه په پنده کې د انګلند خلاف تقریبا 100 وکړو
0: بالکل
1: سوچو بیا سو ته پرخه د بوت لو ون ډے ولا مای ثینک پای کې خپل تقریبا 50 کړو لګاسونو پرفارمنس یو
0: بلکې ایسا یو مطلب دا وجه دا ده چې مطلب دلته یو پلیئر پرفارمنس وکي نو هغه چې د کم پلیئر په ځای باندې راغلی وي هغه ان فټ او نو هغه پلیئرز به دوباره راځي که صحیح شي او دا پلیئر چې کوم چې چا پرفارمنس کړی وي نو هغه سکواډ نه بهر کیږي دا یو غلط استراتیجی ده زدا وي کم پلیئر پرفارمنس کوي هغه زوړ پلیئر وي هغه نوی پلیئر وي نو هغه له مقور کول پکار دي که څنګه
1: بالکل بل تاج به خبره ده سره کنه
0: جی جی
1: چې موږ پلیئران ډیر دغه استعمال کړي لکه ډیر امنا کوي ګورو مزاګه کوي کنه د هر پرمنټ لپاره خپل پلیران پکاري
0: جی جی
1: ستاب وای به ایزار سره غي د کوس پر اسګه دات کسان زیاتم کنه نک بابر اعظم شو رضوان شو د دوه لپاره دوه پرمنټ پکاري
0: او
1: درې نی پکار زکه درې کې ستاب پرمنټ څنګه مخه به بره غوي کنه
0: بالکل
1: نک ګورو ته ودا شو د انګلندو ګینګا جرو ته خیال لیکنه
0: او
1: تیسر پسې کې لوبي
0: ټیسټ
1: کې کې یا ون ډے کې
0: بالکل ټرن کې غنشته دي
1: 20 وای نشته بس یو چې ما وخت لاړو
0: دا شو نور لا بوکه چې دا ور کوي کنه
1: پکار داسي بل څنګه پاکستان ټیم لا کې ګاندو کاپی کړی را تاسو به چې کاپی څنګه کړی انګلند چې کړه خپل ټیم سودا برابر کو کنه دوه لپټي پکې هم نشه کا
0: او
1: نو پاکستان سویل چلته لپټي نه چلیږي ځکه انګلند وای لپټي نه راځي بازار مونږ شاین نه بوزو مونږ داسې نور بازار نه بوزو کو خیال کې کنه حمزه امیر د ګسری
0: او حمزه امیر امیر حمزه
1: امیر حمزه له ګسری
0: دا دغه کوم یو سام امیر دی کنه
1: نه نو سام کول دی لیک بریکر
0: می امیر حمزه
1: امیر حمزه
0: څنګه به حمزه بالکل
1: څنګه پر په میسی دی پکاره دی تاسو دا ځان سره ټیم کې راکړو کړو
0: هم
1: هم پکاره کو کوه
0: بل دې کوم کو ګورو لکه څنګه چې دی نمازمو خبرو کول لا ایمات چې مونږه سره صرف محمد عباس یو زبردست بولر دی باقي چې کوم بولران دی کغه صرف دی شاین شاف دی دی عبید شاه دی او دې سره سره نسیم شاه دی هغه چې کوم دی دغه دوری د پاره نه دغستی دا هو انګلند سره زمونږه یو بهترین ټورو پکاره دا وشي دی کې دا سې کوم زمونږه مین بولران دی هغه اصل پکارو سس دی ول سره سره اېدا
1: نو ها خبره شو کنه چې او به شام دی بوتلو په بین ځای ناشتي ساجد
0: موګه جنشته کنه موګه نشته دي موګه سوجي کې دي چې موګه ولې نه ملایوي کې دي پلیئرز ته اې دومره مو یقین نه ساتو
1: یقین وای نه کو بدل پاکستان ټیم بس سو یې مې راځي خپل
0: کنه بس خپل استراتیجی دي دغه اپ نه وکړي
1: بس کې مې خبر دی کنه چې د پلیئر منیجر کې کنه منیجر دي خپل یو منیجر دی د پلیئر خپل منیجر وي چې هغه ستاسو مضبوط دي کنه ستاسو کار ټول وي د دې ټول پاکستان ټیم کې سي زمای کې لمر زمای چې کوم پیور پلیئر دی کنه محمد نواز سره
0: محمد نواز
1: مضبوط محمد نواز چرتہ پاکستان ټیم کې محمد رضوان ساتل دغه تل دا نوازو چې ته ډراپ کړی دي
0: نه
1: نو کدي ته سوچو کو سونه مضبوط دغه دي
0: لکه مطلب دا دی چې شفار صحیح پکار دی
1: مضبوط دغه پکار دی بیا لکه محمد نواز بس کامیاب دي سب یو پارلمنٹ لوګي بس
0: بالکل بالکل
1: نو کامیاب پدی هم دي
0: صحیح او اماد دلتا سکور اپڈیٹ بوم لگا خپل امینوالو سره شریک کو د انګلند د محل 94 ورس د دوه کینډان چې دغه اوټ دي 36 سره پاتې دي میچ ګټلو تا نو بالکل څنګه تاسو ما ویلو اماد د خو دي خاص انس سره ګټنه د خبره با 100% چې دی غا کوریکټ وینو پاکستان میچ کوم تقریبا تلې دی وایډ وایډ چې کوم پاکستان ته کیږي
1: بالکل
0: نو د دې نه بعد بیا راتلونکي چې کوم پلیئرز دي زه دا وایم تاسو پلیئر سره کول پکار دي کوم چې په ډومېسټک کې پرفارمنس کوي موږ د پلیئر چې کوم دی هغه نالو موږ هغه پلیئر ځخلو کوم چې بس موږ ته پته وی چې را دغه پلیئرز با مطلب در سلو کال مخکې د پرفارمنس کړي دي بس دلته چې کوم دی هغه وصل پکار دي زه دا وایم کوم پلیئر چې په ډومېسټک کې پرفارمنس کوي ډومېسټک ډانچې چې کوم دا زموږه مضبوطه وي نو ظاهر خبر ده دغه پلیئر چې کوم دی به زموږه نېشنل ټیم ته چې بیا راځي او په انټرنیشنل سطح باندې زمغه د ټیم نمائندګی چې دا هغه کوي دا پلیئر ځکه اصل پکار دی
1: د ډومېسټک یو پلیئر او د مخه انګلند خلاب هم لو بوله او عمر قاسم او کو سو
0: کم یو
1: او عبید کو سو زما د زما جو عبید عمر کو سو زما سو مر شي وی زه به خیرون ګورم
0: ډومېسټک
1: کې ډېر خدغه کړو هغه به انګلند خلاب انګلند خلاب ډېر خبر ټینګ کړو او به دا کوي ختم شو پته مو لگے
0: نو بس دوی چې کوم دا پراپر موقع نو ورکی کنه دوی صرف یو میچ یا دوه میچ نو تیرا ولی خلکو د صرف د سکرین په شیشه باندې راخار کی او بیا چې کوم دی غایب مکمل توګه باندې غایب کی نو بالکل جناب هغه سره چې دی بیا غپلیر هم ته غایب شي دا خو د پاکستان او د انګلند چې کوم صورتحال دی غره باندې یو د منټ خبر او په د پاکستان وومن ټیم چې کوم دی غایب دی بمو کو بیا پاکستان وومن ټیم یعنی د زنانو چې کوم ټیم دی هغه د سریلانکا خلاف ماته چې دا خوړلې دا او یو وخت خدا سره لګیدل شي را ما به کېدې شي امیت پاکستان ٹورنامنٹ نہ باہر روان دے روان دے خود گروپ میچ پاکستان اور انڈیا آئے کہ پاکستان ہوما شکست سیدھی انڈیا دلاسا روان دے ماں کال بکی بلخ اب چیز فردر خبر کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاسو ښه یاست
0: خیر خیر دي جتاسو خیر جون مخروان دي
2: الحمدلله تاسو
0: جی تاسو
2: السلام
0: وعلیکم السلام
1: السلام جی ورحمت الله وبرکاته
0: سو خبرې کوم چرته نه جی
2: کرکټ په اړه کی خبره کوم کنه
0: او جی
2: ما خو زه غوښتي دا ما ډیر ځل شو ساتلې
0: او
2: په خپل ژوندګه کې ډیر ځل د کرکټ شوق مې ساتلې خو کله چې مو خبره کی کنه
0: او
2: سیمی فائنل تلا چی فائنل تلا فائنل کی دو یا بدو انفٹ کی یا بدو سزا ہو کی نقصان ہو کی آگا بدو او میری
0: خبر ہے سر ابھی نہیں مطلب انسان بیٹنگ زبردست کی بولنگ زبردست کی انسان جی جی
2: کچھ
0: پانی کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے مرا دس دے
2: کرنا
0: جمعرات پر ہے جمعرات پر ہے
2: ماتا سا خبر ہے پایاش دی کاش بھائی تبا تری بونو کو اجا دی کرکٹ کو بار کی لیو پوکھے اور دیر سے شوقی ہوا کنا
0: او
2: نما بعد پھر دیا پروگرام نہ دی کرکٹ پر میں کولو ما قتل و میو ما تماشے لب ہوں تے مار دے کہ بس و بس ما دی شپیوا ذرا پاسی دو ریڈیو پر میں لتا پر تا کہ کی ہوا نیدرن کی میں چنو دی شپیوا تو ادری دی بچی و میں کرتا
0: بالکل
2: ما بعد ما بعد سر بسترے کی ریڈیو کھیو ہاں لگا وجہ
0: نو خیر دا خو کرکٹ دے سر دا کرکٹ دا سور کول پکار دی بگی دا سیریس اگا سلنے دی پکار کنا مونگا مطلب دا چلو کو آمونگا آگا یو شیز چکم دے دی دا سنجد گیا سر بخلو کنا نو آگا مونگا لگا چی دے دی زیادہ بھائیو سکی زدا وائی ما دا پاکستان ٹیم نا دے دا دا سیو ٹیم دے کنا ساسو با وہم و گمان کنے رازی خواہ آسان میچ بھی آگا با دو بھی ری بعض وقت دا سیوی چھو گران میچ بھی ساسو بیٹو یقین رازی جا دو گٹی لیشی آگا میچ بھی دو گٹی
2: وقار نسو مشتاق احمد دوارا وزیدلو
0: وہ
2: سن بولو رو یو تیز بولو رو او بیلې لږه کې ګټلې
0: نو دا خو پاکستان کې پلان کې لړ کې دا کمال دی کنه
1: او انډیا سره چې 24000 ډالر ګړو
2: بیلې لږه کې ګټلې خو خپل نه اخیا سره نزلین سره اوس کې چا سره او
0: او
2: بار نو کې دا مې جو او دا دوه ګټلې خو اوس تاسو دې خبرې تاسو یې کېدلې نظر ته دارم چې 100% چانس ختم دی دي کې نشته څه دې ګټي
0: دغه بالکل نشته دا خو بس
2: چلے دي بالکل نشته تر اوسه پورې کېږي چې
0: نه تقریبا سل رنزونه دي دوه کې چې دغه اوټي مزید 29 رنزونه چې دي هغه پاتې دي که نه نو بس دا
2: یو وکټ نیم واخلي نو هغه ته مثلا نه ده په هغې باندې هېڅ هم نه کېږي
0: بالکل ډېر مننه کوم تاسو خوشاله راته اوسئ بالکل امام سنگ چې دویمه خبره وکړله یقینا د پاکستان ټیم چې کوم دی هغه پرفارمنس صحیح چې کوم دی هغه نه دی کړی او هم چې کوم دی هغه عزت مایوسه کړی دی زه دا وایم صرف دغه کوم چې دغه درې منټ میچ وو دې سره عوام چې کوم دی هغه لږ امید چې کوم دی هغه لږ جوړ شوی وو لږ خوشاله شوی دی کنه اگر ګوره میچ ګټل بیلل دا خو بعد کی خبره ده خو داسې طریقې سره میچ وویلي چې مطلب عوام خپه نشي عوام ته دکو نه رسي نو بیا فایټ وکړي فائٹ نہیں کی گئی مطلب یک طرف مقابلے بھی سکو رہی دگا دورے کی اب پاکستان ٹوٹل 35 پاکستان تقریباً 97 اوور خبر بے شک میچ نہیں بیلی کچھ مطلب فائٹنگ میچ کی گئی
1: زما ټول کې ټیسټونه چا ډې خوخي د استیل او د انګلند ټیسټونه زما خوخي
0: او
1: فایټ کوي مزه کې خبر ده کوي او بل کوزي هم کنه دا یو خبره کوي چې زما پاکستان ټیم نه بیړه جوړ شوی شي
0: او خو
1: خیال هم کوي د انډیا سره تقریبا اوس د مې خل 2024 هغه ورلد کپ اوسو
0: کوي چې 2024 بالکل
1: 128 یې کوي چې پایې راټول کړه
0: هغه 120 باندې او
1: 100 دا غینه پس بالکل نو سم به کې سونه ټیټه سونه مې سونه رضوان با ټول مونږ دې
0: بالکل تیز لگائی جہاز حماد سلام انگلینڈ
1: پاکستان
0: بالکل
1: دا گیم کی داسری کله بسوری گٹی کله بدل کی بس از خپل محبت ساته تم یا ہارو یا جیتو
0: ہم تم سے پیار ہے
1: ما درا کی جات تلوی اللہ پاک
0: ډیر زیات مننه کوی ما ساسو دا وخت را کول ډیر زیات مننه اگر نن دونکو پروگرام ٹائم چکم دی غا خپل ختم طرف ته رسیدلې دي تاسو لپاره پتلو دل کی اپڈیٹ چکم دا زر کم 114 رنز دی د انگلینڈ بک رڈان چی دی غا او تی مزید شپاډ سرنزونه چکم دی غا پات دی د میچ ګټلو د پاره انگلینڈ لا د اوورال انگلینڈ چکم دی دا درې میچ په پاکستان غو ګټ کلین سپ چکم دی جناب غا کیږي بهر ساسو د ټولو ډیر زیات مننه کو تاسو دا پروگرام چکم دی غا واور دی پورا یو وګنټا ما سره په دا پروگرام کې زمونږه پروفیسر جناب اماد اگر سره موجود دغه برون کې صدا سے خبره چاته سم نه بدلېږي د لیویا د چاکال اسمس ما شامل کړي نه وي معافي بخنه چې دغه بدن نغواړو خصوصي مننه د خلکو کوم چې دغه پروګرام زموږه پورا یو غنټه خاموشه سره واورېدل پدلو لوکي یو خبره خپل د جون ډیر خیال ساتي داغه خلکو مې ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره باندې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي داغه خلک کم چې نور خلکو زندګۍ کول لګوي هغه د زماره کوز خاص التجا اپیل خپل په زندګۍ باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګۍ چې کوم دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې د زمانم تاج الرحمن دی دغه نه خپل په دعاګانو کې لازم نه غیا ساتي کې دې چې زما سره خوشاله ني هغه تاسو د دعاګانو منتظر وي کې چې دغه هم بیا وفاس غانو یو ځل بیا وکړ وفات تاسو سره بکی نور پروګرامونو کې ملاقات راغو خپل میزبان اجازه تاج الرحمن لور کې اجازه ته خوده په امان

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: والله نبي دا تاسو برج کم دی نو بیگ نیوز وی ای ایمات به تاسو خبرو کی زکه چا هم
1: وای بالکل امید درم نشه خبر یو جن محمد زیدی زکه چې لګ بریک پکړالی بریک زکه راځي پاکستان میچ به
0: تاسو ټول مبارک باندې درکوه چې باقي ګور کله یو انسان زمونږ یو سره غناغه موږ ته دا ویل چې تاسو کله یو انسان د فیلیر نه زده کړ کی تاسو کله when you fail it means you have to chance once more time you will be when again مطلب چې کله هم ته فیل شې ته یو چانس موقع ملو شي کم سړی چې فیل شې نو هغه ته موقع ملو شي او ته ته موقع ملو شي آیا ته بیا دا گیم کولای شي سو نو چې کله هم فیل شې تاسو دا دی من ډری کې تاسو فیل شې بلکې تاسو موقع ملو شو تاسو بیا یو ځلی بیا میدان ته کدم اوړې ان شاء الله کامیاب ځکه چې کامیابی د خدای په لاس کې ده او خدای به تاسو کامیاب وي صحیح ده اوکې د جینو دې سره سره سواته زمګ چې کوم ټاپک کم موضوع په تیرې خبرونه کې زمونږ چې کوم ټاپک کم موضوع هغه دا و چې آیا موږ کم داسې کارونه وکړو چې د هغې له وجې د معاشري خلکا د چاپیریال خلکا زمونږ د کور کلي د چم گاوند د مالت خلکا هغه زمونږ خپل خپلوان دي که پردي دي حتی تر دې پورې چې دشمنان هم دي نو هغه وایي چې پرسنالیټي شخصیت د فلانکي د زوی په شان ده کې پرسنالیټي شخصیت فلانکی د زوی په شان ده کی او فلانکی احساسو نامه هم واخلي نو هغې باندې موږ خبره کړې وه د ټول نه اولنۍ خبر دا وه چې تاسو به داسې کارونه کوئ کم کم داسې کارونه به کوئ چې هغې له وایي تاسو نه خلکه انسپایر شي تاسو نه خلکه متاثره شي انسپایر اصل کې ویلې کېږي یو دی ایکسپایر یو دی انسپایر ایکسپایر ویلې کېږي هر هغه څه چې هغه منتي وخت پوره شي او هغه ډډ شي مطلب هغه مرشي لکه تاسو به دا ایکسپایر وي موږ ډفرنټ خلکو نه کله چې موږ یو ډاکټر نه واورو چې ډاکټر صاحب څه کنډیشن دی هغه وایي چې هی از ایکسپایر نو مطلب چې هغه دی وخت کې هغه ډیتو شو هغه وفات شو بیا چې کوم دی ایکسپایر مطلب دا چې آیا هغه شی اوس بیکاره شو هغه شی اوس ناکاره شو که تاسو دا استعمال تل به نقصان نه کې فایده نه کې دی یو ایکسپایر دی یو دی انسپایر انسپایر ته ویل کېږي چې آیا چې کله یو سړی یا یو شی ته د هغې نه متاثره شي او ته ووایه چې واو کیا بات یار خدای زما یې تو بی دغه ته وایي انسپایرېشن نو هغې لپاره موږ دا وایو چې فرسټ آف آل آلویز سپیک د ټروت تاسو به همیشه څه کوئ چې رښتیا ووایي او کوم سره چې رښتیا وایي نو هغه خلک خوښوي او وایي چې فلانکي په شان د کې پرسنل جوړوي یو خبر ځای کې بله ده او هغه داسې چې آیا هغه داسې دی چې یو کین بای فیشن بټ یو کین ناټ بای a style okay تاسو یو فیشن اغستل شي یو انسان دغه څنګه جامې تاسو هغه شندګي خو چې دغه څنګه د ګرځېدو سره تاسو هغه شندګي هرگز نشي جوړول دغه څنګه د ویختو کړ دغه شندګي تاسو به جوړ کې خو هغه به نېچرل نه وي هغه به سی وي هغه به ټمپرری وي که تاسو د اېد په لنج استعمال کې هغه به ماغه شندګي تاسو هغه په شندګي لاسونه وخې خپې وخې یا پرزنټیشن وغیرہ سکه کوي نه دا به تاسو کافي کوي او دې ویل شي امیټیشن خاده خبر من کړی و دین له موږ دا وې تاسو به هر کس له بده کنه ورکه تاسو کل دوکه چل نه ورکه وین دی سره هم تاسو په سالټین خلکا متاثر کیږي اوکې دی نیکس به ور سره هم ورزو ور سره وزو او تاسو خو میسجونه هم کانو د نن نه اورز ټاپک موضوع ایماد وی دو یو هاف اني ايديا اباوت د ټوډي ټاپک نن د پاره دیس ايديا زین کې لري
1: تاسو دی کی وای دی وګ واسه کی مین خبر تاسو چې ما دې نه مخکې پروګرام کو پای کې زړې بیز نه ما ډېر خبر پخې کو کی
0: خزه سي اس خبر
1: نه شي خبر نه پای کې مو کو نو اوس
0: خزه
1: ماته ګوره خبر
0: زبو کوم الله بخير کې ما سره خو پکې ناسې دو تنګي کې

0: کی
1: بعضې کمی اوسیز دی چې هغه تریخ دی منګې نه خوښه و هغه کمی اوسیز دی د دنیا ټول لذت اوس مثال راکوم د دنیا ټول لغت رختیا چې کم دی هغه مرګ دی هغه سړی ونی
0: بالکل
1: د دنیا ټول نه خواږه چې کم دی هغه غرض دی ټول لغت شی چې خوږ شی دی په دنیا کې غرض دی خو د دنیا کې ټول نه تریخ شی څه شی دی دا بره د تاسو یې هم د کال مې سوزري باندې زمونږ چې کوم ټاپک کم موضوع ده هغه به زه داسې وکړم آز چې اول نه دا کلیئر کړو هغې نه بعد بیا یو ټاپک یو ځای داسې مور اړم آن د سپاټ به ډارې کې یو خاص زمونږ چې کوم ټاپک کم موضوع ده هغه به هم دا وټاکو چې آیا کله هم تاسو بالفرض اکثر د کمی جلکیانی چی وی کنه اغوی مطلب داستی کوي چی فیشن وغیره کوي اغوی چی کم گونه چی یا کم ابایا چی وغیره نو اغوی آئی که بکری زد فیشن کوي تاسو ما داو وای آیا هغه جلکیانی چی اغوی زد فیشن کوي یو سر کی بکی اغا کسا چو خیال مکری اغا سورت وای
0: سکارا مارا پی پوری گی
1: نه اغا خو مسکار زال بیر شیدیم په دې سره کې اکثر دوی پینونه چې سیاکټ پین ورته ویل کې هغه ته بلاش یو اوټم بیو اوټم بیر سره کې سم ځان ځان به راځه کی او به چې کم دین او لاسونو باندې سو ورته وای چې دا د میک اپ وغیرہ په خپل باندې
0: دا
1: نکریزه په لاسو باندې او فیس لږ کم دین میک اپ او مسکارا او به آیلش وغیرہ دا ټول جوړوي نو آی تاسو ما دا وای چې تاسو کم رنگ سټایل کمی زموږ خوریان دیږي به تاسو کم رنگ سټایل خوښوي او اسلامیک پوینت اف ویو دی باندې کیسه دا به تمنګ وای دا زموږ نه ټاپک موضوع دی چې آیا منګلا خپل زنانا سرنګي جوړ بکار دي چې هغه په معاشره کې اوسېږي او خلک ورته بد نه وای او اسلام دی باره کې سوای چې آیا دا زنانا چې کمه زنانا په کپړو کې به پردي دي د هغه باره کې اسلام سوای نو دا زمونږ نه نه خبرون دا یک موضوع هم تاسو ورته وای چې آیا تاسو څنګه خو خوي تاسو کمفورټیبل فیل کول غواړئ کنه تاسو چې موږ ته خلک خو وای چې د فلان کې د فلان کې داسې فیشن کړی
0: بل خبره خو وکړې
1: جی جی
0: چې تاسو په موږ خو خوي کنه دغه چې وسو ته
1: ابایا
0: تاسو ته بایم ته بورکو وایو
1: اب ابای اتور دو کی وای یو خدای ټوپۍ والا برکه ده کنه
0: هغه مخه ته بګه جال جال شانتی وي
1: هغه د ټوپۍ والا دوی هغه ټوپۍ والا برکه ده یو چې کوم دی ابای که خیال مکړی هغه نن سبا نه راوتلې نه وی سټایلش او وای کی په کیږي بلی کری شهزادی
0: او دی که سب سترګي مرګ
1: ښکاری سب سترګي ښکاری د سره یو شیر دی وی د زالی وی ستر وی مخ په پړونی پټوي او سرګي نه پټوي د ظالم لوري ټول فساد خو دې بس سرګو کې دی دا زمونږ ته بیگ موضوع ده
0: اصل کې دی پس د پون بسرنګ کنده خان تیم په اله سری دو ما سره تروزم مو تروزم مو
1: جی
0: دا غندګه یو نظر شو او دا شیر مو ټوډه مزر پاره ټم ګډیر مزه کو دی شیر
1: او کنه کله چې ان د سپاټ داس سدي زین تراشه او ته وی اې کنه غدا شیل ک یو امارت جوړیږي او په هغه امارت کې دی یو ایمټ یا د یو څه کمی یو ته ډایرک وردن نه کې پکې ډیر خپل
0: مزه کوي
1: خان امارت به تاسو ته ما سره د کار لرو خیبه چې کوم خپل ټاپک تاسو ته
0: خبره ولې راځي مونږ سره په کال زری معنی خبره کوجه بلکې کال نی میسج زری معنی کول شي نه بالکل لکار سدا د کال داس طریقې چې لار وشي خپل موبایل ته او چې بیلنس رسیدي الله او کنه پری خونی کی نو ڈائل بیک 0391718899 او بل پی ٹی سی ایل نمبر به تو وای زما خیال چی پی ٹی سی ایل او کری هغه به خیر په پختو کو وایو 09973900400 نور به خیر ساده به وره به کی متوی او بل لړ بشه موبایل خپل میسج اپشن تا پاګه کی بس سرچ کی آر ای بی بولی کی بیا بلکس نه ویلکس سپیس پور کی خپل نوم بولی کی بیا بخپل پیغام اولی کې بیا به موږ راسن کې په 25 30 معنی او پر اس کې کوته ځون پروګرام داسي لری ځای کې اوره او یو د आवाज نه درسین دا چل به کې ځنګ ویب سټ شته د ویب سټ ته به وزټو کې لاره به www.radioman.com سرچ کې او ځون پروګرام تاسو لایو بیا اوره نور به د خی سادر به په عربي او پښتو کې وي
1: اگر کوئی بندہ اس طرح ہے کوئی بندی ہے وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو کال کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہو 0371 1899 پہ اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو کہیں کہ میں پچھل بھی کال کرنا چاہتی ہوں تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہو 09973410400 یہ ہمارے پی ٹی سی ایل اور جو ہمارا فیچر نمبر میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا ہے If someone is want to join us, so you can join us 09973104400 if someone see me face please take it work let me tell you official number 03097111189

0: ती हूँ तो कैसे करूंगी। तो आप लोग जा सकते हैं अपने मोबाइल के रिसेप्शन पे जहाँ से हम लोग आप लोगों सॉरी मैसेज करते हैं, वहाँ पे लिखेंगे REB, फिर उसके बाद स्पेस में फिर अपना नाम और अपनी लकी का नाम, फिर इसमें स्पेस पे आराम देव करके हमें रवाना कीजिए 85-83 पे। If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even something else somewhere else, or don't be able to take any part of our show, to text message, go to our message option, then type REB, then in space, then type your name, your city, which means your thoughts, your feelings, and your emotions, then send it to us, and if it be your text and your call will be a part of our show. Without half any time, so listen into our new topic today. I'm thankful to Mr. Gulfam, who bring tea, but I didn't like to take a tea, so I refuse your tea, please.
1: I like tea.
0: You can take it to the kitchen, okay? I don't like tea because I don't want to become a black man.
1: Boss, khabardar kan so ki pamine si zaruri kana mi khawr de asna rawli exam qabul li.
0: Wa wa wa. Khawr de rawli chai rawli de kada zizza gaza kabata refuse kra. The Chinese kam khata khabardar hai, so you have to taken back to the kitchen. Okay. No, that's it. I'm going to become more interesting then. آیا دا زمونږ خوریانی چې هغوی د ابایا اچوي هغه سمبل ابایا دا هغه خو ډن کمپلیټ ډن ګونه چې هغه کمپلیټ ډن هغه مشران سره
1: ابایا تاسو هغه دغه توه غستر کې چې دا کی
0: مړ ابایا کی ته ابایا اصل کې برکی ته پوردو کیای خو زه به دا هم ګون ورته په انګلیش کیای دا مختلف الفاظ هغه لپاره استعمالی خو دې لپاره زه به دا هم چې برکا هغه برکا چې هغه نیو نرغلی دي هغه برکی چې هغه پخوانی دي او هغه مشر زنانه چې هغوی چیر استعمالی کم چې د ثوابی د خلکو کلتور دستور دی تاسو کم قسمه خوښوي خان د اسلامیک پوینټ آف ویو د پر دې باره کې سدانی پاک صلی الله علیه و سلم فرمایي دا چې کم دی د قرآن خبر کې د آیات دی د سورۃ الاحزاب کې او هغه کې پکې هغه آیات داسې غونډه کې دی یا ایها النبی ای زما نبی قل لازواجک خپل بیبیان ته وایا مطلب اغاید پورا مکمل لتیم بیاد آگے ترجمہ کم ہے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبین اے زمان نبی خپل بیبیان لونو توایا مسلمانانو بیبیان لونو توایا شکل دکور نبار تزی پزاندی لوی سادر چی لوی سادر دین مطلب داشو ولی وی لئن لم ینتہی المنافقون حلتا منافقان دی پزنو کی پکیت یار پردانو نن سبا تاسو مونږه وایو ای زمونږه خوریانو زمونږه موریانو زمونږه مشرانو د کور نه چې کله هم بار ته اوسې په ځان باندې صدرونه اچوي دا ستاسو د پروټیکشن د پاره دي دا چې دې ته مو چې دا شتل کا کې دي دا برکی چار هوا چوړي دي سره ګرمي ده نه که بیا هم دا زنانه وي چې آیا هغوی د پردې په باره کې دا وایي چې دا پرده ګران تاسو بیا داسې لوکې چې د نیمر احمد یو ناول جنت کې پتې تاسو هغه وګورئ او هغه چې کوم دی لږ لینتی دی تاسو هغه لازم تاسو هغې باره هغې نه تاسو د پردې پته ولګي چې آیا پرده څونه ضروري ده او د پردې په اسلام کې څونه اهمیت دی که تاسو دا غواړئ تاسو به کتلي وي څونه شیان چې هغه پریشیس یعنی قیمتي شیان دي که تاسو وګورئ کوم چې موږ سره ډایمنډ د ټول نه قیمتي شی ډایمنډ دی هغه چې کوم دی هغه په پردو کې بند وي نو زه دا وایم چې څومره زمونږ زنانه دي هغوی خپل د پردې پراپر خیال ساتي خو داسې نه دا ځان لپاره عذاب جوړ کړي په سر کې مدونه سیفتیانې ورکړي سیفتي پنونه دونه ورکړي چې تاسو ورسره خوږیږي هم داسې مه کوي بلکې سمپل ساده ابایا استعمال انشاءالله خوشحاله وي

0: زنی خلق وای شی ای منګه دی پردی سره تنګی وی دی پردی سره سو تنګی کی مات بھائی زې مکاز جی نه ما بده کس څنګه صبر کیه چې او کړیا دې سره مزه کی زه بدامم شي اغه زمنګا مشرانی بی بیګانی او خلاګانی چې هغه بهر ته بزان مند شي چیل وی هغه لوی صدر پرونی تا شي یو خو عام د روټین استعمال لپاره لپټی استعمالي کی د هغین لور شان د کی وی او اغه زیات فیشنیبل نوی نو تاسو هغه استعمالوي کم چې زمنګ خورکیان دي اغه وی زنی خلګه شي اغه پرونی یوز کی یعنی هغه نسب سیفټی نیفټی پکې ورواسي هغه نسب دغه کی اغه او بل سی کم دې زو بهترین استعمال کم دې غد ابای دې دی ابای کین سبا یونی والد او تل غلط شند کی لوز دی لوز هغه ته وای چې کم لک شند کی کولاو د سبغه کی کمفورټیبل فیل کوي کدا ځان نه دا سو ته یای چې بلها شه د همور تاور تا کړی پکې دا سیټی پی نه چې نسر بتا سو خنه فیل کوي اوکې دې جی تاسو دې بار کې سو وای کم خو خو زمون خور یانه مغر ته وای کم سره بدی خبره کې تاسو اتفاق نه کوي نه بیا ته هم وای سیدا
1: یو پس بس خبرو کوم نه کم ځاسو غا سر کې جبسب دغه کی کنه انده چې څوک سړی یا حج لږ یا عمر لږ کنه انده اکثر دا ډیز نه یوز کوي نه کله زمان یې پخ پد لنه غم دغه انتی راکو زمان یې خو بوډه لاګه سر پلی کرا راکا چورو سره
0: ها دځې کې مې یو خبر راي دیږي دا کوم چې د ټوپي والے برکه ده کې یو ځوانه زنانه واشي د شپارس کالو جلکی واشي نو هغه داسه شکاریږي لکه چې د 500 کالو بډې مطلب پکی پته نه لګي او کدا بل کوم شي نیو فیشنیبل چکن برکی کمی ابایا کم ګون دی کاغه یو بډې هم واچي کنه اذان نه پکې سو دا وای دا پټی مټی راتاو کی راتاو کی سیفټی بن بکی ور واچي ته خوده یقین کاغه بل شپارس کالو چې نه ښکاری
1: باقی نہ خدا
0: خدا سی کار میں کہے تاسو دا برکی د پروټیکشن د پاره سی والی کدا سو دا اٹریکشن د پاره پروټیکشن ویل کی حفاظت او اٹریکشن ویل کی د خلکو توجه حاصلول تک تاسو وای چا موږ ته د پردی خلکو ګوري موږ ته وای چې فلان کی لور داسې دا ګوري خشین تاسو خپل ځان بیزته کوي دې سره نو داسې د دې شهر نه بزان ساتي سیمبل بالکل ساده سیمپل استعمالوي چې پروټیکشن کوي نو هغه د بار ودا سې کوي چې تاسو دا برکه استعمالوي چې بالکل ساده برکه وي او خلک هغه ته نه ګوري بلکې خلک د هغه نه نفرت کوي دا تاسو د پروټیکشن د بارے دی کنه تاسو وای هغه خلکان چې هغه داس جلکان خو خوي چې هغه فیشن کوي داسې برکی و غیره چې بیا وګوري خپه یې خازه کې شی بیا خطا شي
1: قیمتی
0: شاید ہر سونا دا هغه ټولو په پرده کې پکین دا د زنانو دوباره سپیشلی دا پرده چې کوم احساس د پروټیکشن د بار احساس د اټریکشن د باندې سو خلک ځان تمایل کوي بای دا وی بای دا وی آی واز ټینکینګ سو دټس وای I was thinking of include all your messages because there are quite a lot of them. So let's start with the first message of the show.

0: الان که داره بیشتر کم دام موضوع د مولیان حضراتو دا خوزو بدامم هم چه اسی سوچ میکولیم پون داشته لی شیمات وی تماس لگون دگی ز مطلب ز فرنس آن ناس همه د بڑه گران دسیمی یا و میڈیکل سول واقعی که پکی منگنه استو ناسی مکوره یو بابا جیره غیمان پیوی چه بیتا اسمانی هر بل آیل نخواه ورسر کنه ما تیویلی چه دا بچرتا ملاوشی تا سرشتا ما وردی بابا زخمون سنستا وی تاسو نه سمایا وی کم زی کوم ملاو شي ما تاسو په کتل لازم وی زه هم دغه مطلب دی بس تکل کوم تر یو خاص یو خایا چې هغه اسان یو مته پسند تاسو ملاو شي مې بابا جی داسې لبو کې داسې ته بلا شي کنه بیا ارې سم ته پوسو کوم مې بابا جی تاسو دا چا ویلی چې آیا د اسماني هر بل مطلب اغوی دا پروگرام اوري مې ترې یو خپل اوري اوس خو برزر هوټل شو خو چې داسې ورته مې ترې یو اوري وی نه زه خو نه اورم مې تی ولی نه اوري زما په مزغو کې څه شی کینی نه کزی وره بس بس شي ته زکه وای ګوره ست زکی یا نه زکی هغه ټایم باندې خپل پاس کې دی چې دا یو خبره ته زکرو کې چې هغه ستا ژوند چینج کی دی مې ویلی مې سب صبر سره خوریس کې کنه وی څه مطلب سب خوریس مسکم ته ما مطلب ګوره د بهر لری زې سره راغلی نو سب دی خوراک زړه به سکی کې سدل رواله ما ما ته په ډیګرام کې داسې خلک وایي شته دي مې په ډیګرام کې شو خو د بهر راغلی دی وخت داسې شته دي نو به خدل واته یو خو خو مننه ما بیا بیا بیا ما ته دا ویلې وي زموږ چې تا د خبرې کوم زموږ د پړه دا ډېری مننه ما یې نو د ډیګرام د سیمې خلکو دا خواسته چې څومره هم د غرو د سیمې ولا خلک دی غوي چې راځي نه غوي سره لازمی تاسو خو به حفظ ساتئ
1: تاسو دعوت کوئ
0: خوش اخلاقی باندې خبرې کوي و یو پسند کول خو خکاری یا بل بنه خړو باندې خکاری کی تاسو صرف او صرف سات ورته کوی ایس ورته هم مرخلی او د خوږی خلی خبرې کوم دی د هم انسان لپاره
1: اصل کی من خبر را
0: کی جی وای قربان
1: او سچ سی سچ مانه چا سزینا او یو ګلاس بر مانه اس کی بس ابا د دنیا یک بس بر مانه اس کی یا بل لاسین نو پکاری را چته سب کو پکاری نو ډیر خلاص دغی
0: اچھا جی نو آگے بڑھتے ہیں

0: next message she was by Tasu some dear by Tasu Nama some dear is decade di by Sasu Parigra Mazan Sala record Kari Mandrit Shividi some Hafai Matasuma Tawapus are English in her gizamna as a chamung is a personal kick and take an assatu Allah the manga Allah the manga usati chamunga just a personal kihaburatri woku especially a rajal kino Allah the Sadizaka chamunga Yerigu Hudaina. او کوم سره چې د خدای نه یری هغه بشره داسې کار نه کوي او ټراکی مانه
1: بالکل وای نه
0: چې اور دی راکو نیکس ماسټر شو السلام علیکم مامو ساز پرګرام ډیر خایسته دی اے مانه نه اے ټو یو ټو می الله گیو یو لنګ لفی دابانه لفی هپینس استر سره یسر خازش

0: نه تاسو چې کوم آنسر راکړی زه خیر تاسو به د آنسر شامل کړم د اے آی نه مو تپوس کړی دی اے آی نه مو تپوس کړی خدای دې بخ چرته خوا کې مو دلنیا بشته بابا مو شته هغوی ته وایې وایې موږ نه لاس چا پوښتنه کړې په ریډیو کې هغه وایي چې چا موږ ته آنسر راکړو خپل د لاسه پورته
1: اے
0: آی چې کوم دی که نه هغه د اے آی دا اے آی چرته هم داسې ما تاسو دا ویل چې دنیا کې ټول نه تریخ سیس کم شی دی داسې مې ویلي
1: بالکل
0: په دنیا کې ټول نه زه به دا وایم چې آیا بی آی ڈبل ٹی آر بیٹر یو دی بی ای ڈبل ٹی آر بیٹر هغه ویل کېږي خوږ تا خطا او بل چې کوم دی بیٹر هغه ویل کېږي کڑوا تا یعنی د دنیا کې ټول نه کڑوا تریخ سیس کم شی دی هغه به راته شي آیا خپل مشران نه تاسو وکړي
1: یو بیٹر
0: to include your next message in inshallah I hope you will be correct the answer no the answer akhpal da morjani baba jan ta pus wakin mashran ta pus ki da ai wala question na da
2: laila na jodawa bega ma paru alida da gul pashan
0: ha by the way we have a call listen pick at any call
1: assalam alaikum ji hello assalam alaikum دا نمبر
0: تقریباً نمبر پیسے خواہ نمبر خور کی دلا
1: تقریباً دو منٹ لگی اس پہ روز موبائل لا اور بالکل کور پتر زی پتر سو ورکی نو ول
0: څنګه دا کار نه کومه خو دې بډې ګران د سیمې خلک دي نو غیره وځي موږ زسو
1: خیال ساتو
0: تاسو عزت موږ ته ګران دي

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

لکه د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرینکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیز او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ، اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د ژوند خلا ده. امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر راغلی. خدای دې وکړي ټول با روغ جوړی. دا ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زه ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وی. کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. نن د هفتې د خاري ورځ وا. سبا د اتوار د سنډي ورځ ده. کله چې د اتوار د سنډي ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو خدمت لپاره ساسو علاج لپاره موجود وي. تاسو راتل شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخیرنۍ درې ورځې کوي. جمعه هفته او اتوار. دا شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې رومبنه سلور ورځې کوي. پیر منگل بد او جمعرات سلورما پنزما شپاگما او زیارت. سبا دا اتوار و رز دا نو سبا او پا درمان هومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی. کمچی دا هومیوپیتی پا دنیا کے یو منل ڈاکٹر دے یو تجربہ کار ڈاکٹر دے یو مہارت لرون کے ڈاکٹر دے یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے او دا خیبر پختونخوا پا مختلف سیمو کے دوی خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً هغه کړی دا. که هغه د تیمرګری خبره وي که د سواد خبره وي یا د سره سره د چاسری خبره وي که د ثوابی خبره وي یا د دین علاوه که د پنجاب خبره وي نو په مختلفو سیمو کې هلته هم ډاکټر اجمل خان سے پاتې شوی دی. او د تیرو دوه نیمو دریو میاشتو نه په درمان هومیوپیتک سنټر کې خپل او پی ڈی په بډګرام کې هغه دوی جاری او جاری چکم ده هغه ساتلې ده. صرف او صرف په دغه غرض باندې چې په دغه خاوره باندې ډېر خلق داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر کمزور دي ډېر زیات ستړي شوي دي تنګ شوي دي نو هغې دپاره دوی خپل او پی ڈی هغه د سهار اتو بجو نه مازدیګر څلورو بجو پورې د هفتې دغه خیرنۍ درې ورځې هغه کوي. نو پکار دا د خپل مرزونو د پاره داسې ډاکټرانو انتخاب کول پکار دي چې هغه تجربه کار وي هغه قابل وي هغه اسپیشلسټ وي. کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ نو ظاهره خبره ده ستاسو دغه مرض دا به ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي. اګه چیرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه نا تجربه کار وي هغه په هغه فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه به روز بروز زیاتیږي.

زیاده زرخه کیږي. کله چې تاسو دې باندې ځان نه غرض کوئ، سترګې به پټوئ، دغه بیماری نه یو کرانک ډیزیز، یو کرانک ایشوز چې دی هغه ترې جوړیږي. نو په کار دادا چې زموږ په وجود کې کومه بیماری را څرګنده شي، راښکاره شي، هغه ټایم کې هغې دپاره علاج کول دا ډېر زیات ضروري وي. نو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات د چا نه پټ پنان نه دي، د دوی مرسته د چا نه پټ پنان نه ده. یو قابله ډاکټر چې کوم دغه تصور کېږي، نو تاسو بالکل راتللی شئ، د دوی خدمات هغه بالکل ځان دپاره هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. زمونږ کوشش دا وي ګران اوریدونکو چې تاسو دپاره داسې ډاکټران راولو درمان هم پیدا سنټر ته چې هغه ماهر وي، هغه تجربه کار وي. ځکه د ډاکټرۍ چې کومه پیشه ده، دا یو مقدسه پیشه ده، او دې سره چې څومره ډاکټران هغه مخلص وي، څومره مخلصتیا سره کار کېږي، نو دغه هم ته فایده چې ده هغه د مریضانو کېږي. او څومره چې مطلب دې سره انسان ناانصافي کوي، دې مندې غور او فکر چې دغه نه کوي، ټایم پاس چې دغه کوي، خلکو له د مریض په نظر نه بلکې د قصاب په نظر ګوري، د گاګ په نظر ګوري، نو دا هغې سره زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپلو مریضونو دپاره د قابل ډاکټر او د مستند ادارې انتخاب کول دا ډېر زیات ضروري وي. نو تاسو بالکل درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام ته غره تللی شئ، او د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات بالکل تاسو ترلاسه کولی شئ. عادل تاسو د هر مرض علاج چې کوم دی خ آسان طریقې سره بهترین طریقې سره غا کیږي. نو بالکل جی تاسو ته د درمان هومیوپیتک سینټر دروازې چې دي هر وخت اغا کلاو دي. نو د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې پته بالکل یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام. هیلپ لائن نمبر هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لائن نمبر دا کولو غرض مقصد دغه وي کچره تاسو د وی وړ د باغې مننه پوهیږئ، یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سینټر معلوم نه دی، یا ځان د پاره د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ، تاسو هیلپ لائن نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ. هیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. دغه پروگرام درته درمان دی کې مونږه د بیمارو په حق لا، د ډیزیز په حق لا، د مرزونو په حق لا خپل پیغام هغه تاسو سره شریک کو. ورسره وسره تاسو له احتیاطي تدابیر چې کوم دی هغه هم خایو چې تاسو زندگی هغه پر سکون زندگی تیر شي. د دین علاوه تاسو ته پر هیڅ دی هغه مخو دی لیکيږي، دغه مقصد غرض چې دی هغه دغه وی چې تاسو زندگی چې دا هغه بهتري انداز کې هغه تیر شي، پر سکون زندگی هغه تاسو تیر شي، د بیمارو نه چټکارا اسې دواله زندگی چې کوم دا تاسو تیر شي. تاسو به کوشش دا کوي په دغه پروان کې موږ سره د بیمارو په حق لا، د مرزونو په حق لا، د وګهګي خپل आवाज او خپل الفاظ هغه موږ سره، نو د پروګرام فارمټ ته کتل پکار وی، او دا غي نه بعد بیا کال وغیرہ غتا سو کول شي. د سره سره تاسو دا هم وایو دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی. د سره سره دغه دا ریډیو امن چې کوم پروګرام تاسو ته نشر کیږي درد او درمان پروگرام، دا زمونگا یو کورنے پروگرام ہم دے فیملی چینل سر سر، او دغا پروگرام جو کم دے دا یو فیملی پروگرام ہم دے، کور با کور، دورشل با دورشل، مشران کشران، زوانانو نا علاوہ چاچی گانے مامی گانے، او دا دین علاوہ ہر یو کس چی دے اغا خپل فیملی سر دا محال دغا پروگرام جو کم دے اغا اوری. پکار دادا داسې الفاظ چې هغه په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي، داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي، داسې الفاظ چې هغه سره مینه محبت ختميږي، داسې الفاظ چې هغه سره ساسو په عزت کې کموالی راځي، داسې الفاظ چې هغه د خلکو تکلیف باعث جوړيږي، داسې الفاظ چې هغه سره خلک تنګيږي، داسې الفاظ چې هغه په معاشره کې خوال نه پیدا کوي، په معاشره کې امن نه راولي، داسې الفاظونه به ګوریز کول هغه راضي. ځکه دغه الفاظ چې دی ګران اوردونکو دا د انسان په کنټرول کې دي. هر کله چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي، بیا دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي. نو په کار دا ده چې موږ د الفاظو چناو

0: زبردست کو دا الفاظ چناو خو کو زګه چې تاسو کله د خال الفاظ چناو کوي دې سره په معاشره کې امن راځي دې سره په معاشره کې بورایانی ختميږي دې سره نفرتونه ختميږي دې سره مینا محبت چې دی هغه خوريږي د خال الفاظ سره نو په کار دادا چې موږ د خال الفاظ هغه انتخاب وکړو زګه دغه د الفاظ کم زخم وي کم تکلیف وي کم درد وي دا هیڅ کله نشي ټکېدلې په کار دادا چې موږ خپل الفاظ سره خپل دغه ژبې سره بل انسان له تکلیف هغه ورنکو اغه یو اردو کې محاوره هم ده په پہله بولو پہله تولو پھر بولو لومبه سوچ پکار دی او دغه نه بعد بیا خبره کول هغه پکار وی نو سوچ نه تاسو هم کوشش دا کوي چې د خو الفاظو انتخاب وشي دې سره سره کچری تاسو ته پرون کې کال سکول غواړي نو خپل د ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي خبره ځان سره یاد ساتي داسې ځای نه کال کوي تاسو سره سیگنل پوره وي په موبایل کې بیلنس هغه هم پکار دی او دغه نه بعد بیا چې کله تاسو کال اټین شي نو هغه ټایم کې نور څه اکټیویټیز نور څه سرگرمیانې هغه بالکل مکوي او خپل خبره په ساده الفاظو کې په واضح الفاظو کې کوي داسې خبره چې هغه تاسو ته لږ یاره ده غیر اخلاقي ده نو هغې دپاره تاسو زموږ پروګرام ته بیا کالز وغیره هغه بالکل مکوي ګران دنکو زموږ کوشش دا وی چې موږ په معاشره کې امن راولو نفرتونه ختم کو نو هغه به څنګه کیږي هغه به داسې کیږي چې موږ به ښه الفاظ هغه تاسو ته پاره استعمالو تاسو به مو ښه الفاظ چې دي هغه به استعمالوي نو سو جناب بیګانی پشانی ما یو ځلې بیا د الفاظو پاور پلی اخیستې ده د الفاظو بوجۍ چې دي هغه سره موجود دي خو دغه الفاظو بوجۍ به زه یو سایډ ته کړم دغه وجه دا ده چې بیګا تاسو کالز هم ډېر زیات کم شامل شوي وو دې سره سره تاسو میسیجز دا هم ډېر زیات کم هغه شامل شوي وو نو د دې وجه نه د الفاظو چې کومه دغه بوجۍ ما سره موجود دي نو دا به زه لږ سایډ ته پرېږدم لږ سایډ ته به کېږدم او دې له به غوټه ورکړم او د ډاټا صاحب له به موقع ورکړم چې ډاټا صاحب هم خپل الفاظ هغه سره خپل آواز چې دی هغه زموږ مینهوالو سره هغه شریک کړي او ډاټا صاحب هم لږې خبرې کوي او نن به زیاتې خبرې هغه تاسو کوي کال دلاری هم اس ایم اس دلاری هم ځکه نن د خبرو بوجۍ چې کومې دي هغه بالکل ما سایډ ته خېدي نن به تاسو داسې وګڼئ چې یاره مال خبرې نه راځي تاسو به ما سره خبرې کوئ بالکل جی زو پر پروان کې د ډاکټر اجمل خان سره طرف ته هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو او د هغه نه بعد بیا تاسو کالز طرف ته او تاسو میسیجز طرف ته هغه به راځو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه تاسو ښه
1: الحمد للہ لحسان جی مننه سو تاسو خپل بوجای شاید تکړه نزبا لغون تکي او سو خبرې په دې معنی کوم جی چې نن سبا د صحت هغه لیول معیار په ښکته ول روان دی
0: جی جی
1: چې کوم تجزیه جی هغه ما کړی دا او کما مالا اللہ دا ہنیمن سے پزریہ من توفیق را کرے دے نو آغا جی علامتی علاج دے یا ہنیمن سے بتا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ وائی یا بتا ون سائیڈڈ علاج وائی یا ساتے جی چی بدن کی یو تکلیف شروع شی نو آغا جی جمعی خو چونکہ زمنگا ذہنیت دا سے جوڑ شوے دے چه دا مرض رالے نو دا صرف پا دے متاثرہ ہی سکی دے او دا دین علاوہ دا نور باڑی سرا دا دی تعلق نشتے یا ساتے دا میڈیکل سائنس دا ٹولو نا عظیم غلطی اغدا دا زبا تسولا یو مثال درکم لکا خارخ دے تستماوی چه دا خارخ تعلق دا اندرون سر دی دو نیم سوا وجوہات اغا دا خارخ دا چمڑے اغا شامل دی کچھرے تاسو پسٹیرائیڈ مانی خپل خارخ ختم کو اغا دن ندباو شو نو بس پا بدن کی پیچید گئی جوڑو جین علاوہ کتاسو سرپ او سرپ اکثر مو سے خلق راش یرا تاج بھائی منگتوائی زمان جی ڈاکٹر سے سر خلپ خدا 109 یعنی یو سل نه وجوهات هغه صرف د خولې د پخېدو په باره کې هغه موږ سره موجود دي نو ګورې جی خوله پخه شوا د هغې وروستو وجوهات کتل پکار دي هاضمې لیول پکار دی چې هغه څنګه دی هاضمه په کوم معیار کې ده ذهني علامات نوټ کول پکار دي د دې نه علاوه جی تبه جی موږ سره په هومیوپیتی کې یو بهترین الټراساؤنډ

0: دی چې کله تب راشي نو د هغې مقصد دا وي چې په بدن کې انفیکشن موجود دی د تبې جی خپل یو فکچر وي یو تصویري هغه خپل ټایم وي د هغې سره خپل اټیچ یا علامات وي د چا د ګرمۍ سره تبه وي د چا د یخنۍ سره د چا ورسره هډوکي خوچېږي چا ورسره اړه خرابېږي څوک ورسره الټۍ کوي دا ټولې خبرې جی نو چې کله جی تب راشي نو هغه مونږ د کور نه سپریس کو او د علاج هغه بهترین ذریعه هغه مونږ د هغې نه محروم مشو نو داسی جی تاسو ز مختصرا تاسو داوامه چې کله یو علامت لری کړی شي نو په بدن کې بیګار شروع شي لکه د تریخي کانه دی د تریخي کې کانه جوړ شو په هغه سره تکلیف رااله انفیکشن جوړ شو سویلنګ جوړ شو نو آیا دا د تریخي وجه ده نه جی د تریخي کې کانه کې دل دا د جګر کمزورتیا ده د جګر کم فنکشن دی هغه کې کمی راغلی چې کله تاسو تریخي بار وغورځوي نو په جیګر مانی لوډ سیوا شي او نور پیچیدګۍ په بدن کې پیدا کیږي دغسې هر یو علامت ختمولو لکه اکثر د جوړونو مسله وي چې کله د هغې علاج وشي د هغې نه بعد د زړه مسله جوړه شي چې کله جی د بواسیر اپریشن وشي د هغې نه بعد انتقال مرض زړه طرف ته وشي نو دا ټول جی بدن سوک ون یونټ نه اخلي ډاکټر هنیمن صاحب وایي چې بدن د بیمارۍ نه مخکې هم سنګل یونټ و بیا چې کله بیمار شو نو دا سنګل اکای ده او بیا چې د بیمارۍ نه واپس صحت طرف ته راولو نو بیا هم سنګل اکای ده هنیمن صاحب جی په خپل اپوریزم نمبر ون کې وایي تاسو بیمار ته شفا ورکوي دا نه چې د هغه لاس ټیک کوي د هغه خوله ټیک کوي د هغه سر درد ټیک کوي نه جی بیمار ته دوباره هغه زندگی ورکوي چې کوم دی په شورو کې وو نو تاسو جی چې موږ څخه راځئ نو په یو مجموع شکل کې راځئ چې یاره زما دا یو تکلیف نه دی بلکې دې سره په اټیج کې نور تکلیفونه دي نو ذهن هغه بالکل تاسو ایکټیو ساتئ چې زبا دې سره سره متعلقه ساسو ټول بدن علامات اخلما نو هومیوپیتی جی مجموعی علامات سره تعلق ساتي صرف یو حصے علاج نه کوي بلکې د مکمل انسان علاج کوي شکریہ جی
1: ډېر زه تم امن کو ډاکټر صاحب چې تاسو ما زما په شانې لګي کمی خبرې وکړلې ډېر امن کو موقع چې دا اب خپل اوریدونکو ته زموږ چې څومره لیسنرز دي زموږ چې څومره د ریډیو من خلق دي کوم چې زموږ یو فیملی دي نو دی له بچ دی هغه موقع ورکو ګران اوریدونکو اوس بس تاسو کالز هغه د پروګرام یې سره جوړیږي تاسو موږ ته په پرون کې کالز هغه هم کولی شئ او دې سره سره تاسو موږ ته میسیجز هغه هم کولی شئ کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 او د دې نه علاوه 85 83 85 83 ساسو میسیجز دا هم د پروګرام پر خغا جوړې دلې شي لړ به شیخ خپل موبایل رائټ میسج آپشن تا الته په ټایپ کوي آر اے بی لکشنی سپیس بیا خپل نامه د علاقې نامه او دا غرنګي دا د سپنه سره پښتنه هغه غسل غوړی هغه پښتنه ټایپ کوي راویلې گئی 85 83 85 83 بندی با ساسو میسیجز دا به د پروګرام ایسا اغا جوړیږي تاسو دا وایو دغه پروګرام درد او درمان دی دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي تاج محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی حکم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرا 2 بجو نه مازیګر 2 بجو پورې خپل او پی ڈی کوي آنند هفته د خاري ورځ سبا د اتوار د سنډي ورځ دا نو سبا به هم د دوی او پی ڈی بالکل هغه د معمول مطابق کیږي سبا چونکه د دوی اخرنه او پی ڈی دا ډاکټر سے بیا واپسی کې پیښور ده زی نو تاسو سبا تاسو کې د ورځ شته وي حکم چې د ډاکټر اجمل خان سے بیماران دي چا چې د ډاکټر سے نه علاج کړی دي او خپل علاج کوم دی هغه جاری ساتل غواړي سم میډیسن سره ختم شي ویلي نو هغه هم راتلی شي او دغه او پی ڈی کې هغه شرکت کول شي نو پی ڈی به د سهار 2 بجو نه بالکل شروع کیږي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر زموږ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماته اتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبې ورځ یسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر 12 د اسلامي کال ربیع الاول یو کم دیرشما او د هندي کال د بادرو یو کم دیرشما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. نا د مونسون بارانونو یو نوی سپیل شروع کېدو والے دی. د موسمیات محکمې امکان څرګند کړی دی کوم چې روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې پورې هم دوامدار وي. حکومت یو وار بیا د پیټرول والی کړی دی. امولز اندېښمن دی ورځ تر بله د پیټرول محصولاتو قیمتونو سره سره د خوراکي توکو قیمتونو کې هم زیاتوالی کیږي. حکومت بے غور په نظر راځي. جماعت اسلامی د روانه میاشتې سپتمبر پاشنمه نیټه سرخار اسلام آباد پالور د الوی مارچ اعلان هم کړی دی. هریپور کې د زنانا کانسټیبلې د تختولو او غې د حراسه کولو باندې دوه تنانو خلاف کاروایی شروع کړې شوې ده. د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې د مسلسل زیاتوالی وروسته د ګوډز ترانسپورت کریانو کې هم زیاتوالی شوی. د سواد پاکول سیمه کې د پلار او زوی ډزو له امله دوه تنا په حق رسیدلې دي. د خیبر پختونخوا په شپږ ریجنز کې شپږ ضلع سخت ګرځولې شوې دي. انتظامی پولیس افسرانو لپاره ریسک الاونس هم منظور کړی شوی دی. لکی مروت کې د شهید شوی پولیسو اهلکارو دریش ماشومان او رونا خیبر پختونخوا پولیس کې په اے ایس آئی کې بڑھتی شوې دي. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ویل دي چې ایرانی قوم بکل هم امریکا ته سر ټیټ نکړي. د امریکا د جارحیت پر ضد با سختې سره جواب ورکوو. ریاض او مدینه کې د حوثی باغیان لخوا حمله دوامدار دي. سعودي عرب د تیل یو اهم پایپ لاین یو وار بیا بند کړی دی. لکی مروت کې د پولیسو سره په مقابله کې په 1100 سنگینو مقدمو کې ککړ تن اشتهاري ملزم پولیسو په ډزو وژل دي. د پیټرول مسلواتو قیمتونو کې د مسلسل زیاتوالي پر ضد لاهور هائی کورټ کې بیلابیل درخواستونه دایر کړي شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ترجمان اسماعیل بقای ویل دي چې سعودیا، اردن او جاپان لوا د ایران پر ضد قرارداد مرستې نتیجې ډېرې سختې او سنگینې روان دي شي. سختې سره به جواب ورکوو. او د حج اپریټرز اداګې متعلق پاکستانی حج کوونکو د پاره حکومت یو بل پیغام جاری کړی دی. د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د پنجاب او خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کې د نن نه د روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې پورې د نور باران امکان څرګند شوی دی. متعلقي ادارو ته هم الرټ جاری کړی شوی دی. کوم چې د سپتمبر 12 نیټې پورې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د باران امکان وي. دغه شان د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې هم د روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې پورې په بر سیمو کې د زیات باران لامل د فلش فلډ لامل د نقصاناتو حواله سره خبرداري هم ورکړې ده. ولې چترال، دیر، سوات، شانګلا، کوهستان، بډګرام، مانسیرا، ایبټاباد کې د لینډ سلایډنګ خطرې هم څرګند شوې دي. دغه شان په میدانی سیمو پیښور، مردان او سوابه کې هم په نورو علاقو کې د اربن فلډنګ خطره څرګند شوې ده. په ملک کې د روانه مهنګایې پړاو د حکومت د پیټرول محصولاتو قیمتونو د زیاتوالي لامل رامنځته شوی دی. امولز اندېښمن دي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. تیر ورځ هم حکومت د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی کړی دی. کم چې د روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې نن ورځې پورې امکانات او نوټیفیکیشن جاري کړی شوی دی. د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاري کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 5 روپے او 2 پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی. چې وروسته د پیټرول نوې قیمت 3.5 روپے او 2 پیسې ټاکلې شوی. دغه شان د ډیزل قیمت کې 5 روپے 28 پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د ډیزل نوې قیمت د 3.75 واشوي دی. کوم چې 3.3 روپے او 2 پیسې ټاکلې شوی دی. سرګند دی چې د پېټرول نوې قیمت د 12 بجو نه رست شوی دی. کوم چې د نن ورځې د سپتمبر 12 نیټې د پاره ټاکلې شوی دی. جماعت اسلامی د روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې د پاره سرخار اسلام آباد په لور د مارچ اعلان کړی دی. گجرواله کې جلسې تر خطاب کولو پر مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر الرحمن ویل دي چې پاکستان د مسلو د پاره یو لوی جړ جوړ شوی دی. ورستر بل امولز

یخمنوی حکومت دا پیٹرولم باندې لیوی او بتخوری ورستر بل زیاتوی. حافظ نیم الرحمن زیاده کړی دا چې نړیوال مارکیټونو کې د پیټرول قیمتونه دمرنه سی واقعيږي سمره چې پاکستان کې ورستر بل پیټرولم باندې لیوی او لوی ټیکسونه اغستی کیږي. د زیاده کړی دا چې مقامی د تیلو قیمت کې دراغستو باندې برابر ټیکس وچلول کیږي ولی بیا هم عام وګړي یو لیټر پیټرول باندې د حکومت لخوا یو سل او یا روپے لیوی جمع کوي کم چې د حکومت لخوا د عام ولس په جیب باندې یو لویه ډاکه ده. یاد دیوی چې د تیر ویش ورځراسي د مل په بیرابیلو خارونو کې د پیټرولیم لیبی او روانه مهنګایي پر ضد د جماعت اسلامي درنې دوامدار دي. یو وار بیا د جماعت اسلامي امیر حافظ نیم الرحمن لخوا وینا شوې ده چې د روانه میاشتې سپتمبر په شلمه نیټه به سرخار اسلام آباد په لور د لوی لانګ مارچ اعلان هم کوم. ہری پور کی دا لیڈی کانسٹیبل ہراسا کول حوالے سرا دو تنانو پر ضد کاروائی شروع کړی شوی دا. دا ہری پور ضلع پاتانا خانپور چوکے پین منیم کی تعیناتا لیڈی کانسٹیبل ہراسا کول حوالے سرا شوی دی. پولیس اہلکارو په مکه باندې دو تنانو پر ضد باندې مګم پولیس کی ملازمان دی. دا حقی لخوا مبینو تو گواندی دا ہراسا کول کوشش شوی دی دا کوم پر ضد چی مقدمہ هم درج شوی دا. د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې د پرله پسې زیاتوالي وروسته ګوډز ترانسپورت کرایانو کې زیاتوالی شوی دی. د آل پاکستان ګوډ ترانسپورت اتحاد په ملک کې د ترانسپورت کرایانو کې 50% پورې زیاتوالی باضابطه اعلان هم کړی دی. میډیا سره خپلو خبرو کې د آل پاکستان ګوډ ترانسپورت اتحاد صدر ملک شهزاده وان د توانایي قیمتونو کې بار بار زیاتوالی باندې د سختې غندنې اظهار کړی دی او ویلي دی چې د توانایي قیمتونو کې روزانه بنیاد باندې بدلون سره زموږ ته یو حالت کې هم قبول نه ده ولې د دې وروستو ترانسپورټرانو هم د خپل نظام د ځپلو لامله بچ کېدو لپاره د پیټرول محصولاتو زیاتوالی وروستو د کریانو کې د 50% پورې د زیاتوالی اعلان هم کړی دی. حکومت د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې د خپل مرزه سره ورځ تر بله زیاتوالی کوي کوم چې د عام ولس او وګړو په جیب باندې یو لویه ډاکه ده. د سوات علاقې کابل کې پلار او زوی ترمنځ د ډډو لامله دوه تنه په موقع په حق رسیدلی دي. د پولیسو راو تر مخه د ډډو لامله معمولی تو تر خوا درستو دغه پیښه رامنځته شو وا کم دي چې ودل شوی زوی عدنان مبینه تو غباندی د نشیخ کارو د پیښه اطلاع ملوي دوه سره پولیس موقع باندې را رسیدلی دي او دوه تنانو مړي په موقع نږدې هسپتال ته رسول شوی دي. پولیسو د پیښه په اړه نورې پلټنې هم شروع کړې دي ورته نورې کاروایي لپاره پولیس لپاره نور ټاسک هم ورکړی شوی دی. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا شپږ ریجنز کې شپږ ضلع هارد ایریا ګرځولې ده. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری اسټابلیشمنت ډیویژن اسلام آباد لخوا خط موصول شوی دی په کوم کې ویل شوی دی چې صبح کې شپږ ریجنز کې شپږ ضلع هارد ایریا ګرځولې شي. د خط تر مخه خودلی شوی دا چې بدمنې لاملا متاثر ضلعو کې پیښور، خیبر، مردان، چارسدا، ممن، نوخار، کواٹ، ہنگو، کرک، کرم، اورگزے، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، ڈیر اسماعیل خان، ٹانگ، جنوبی وزیرستان، اپر لویر، سواد، بنیر، شنگلا، باجوڑ، دیر اپر لویر او اپر لویر چترال هم شامل کړی شوی دی. خط کولی شوی دی چې بدمنې لاملا متاثر ضلعو بیا وفاقی انتظامی پولیس افسرانو دپاره د سیکورټی رسک الاونس هم منظور کړی شوی دی. د کوم اطلاع چې د جولای په لومبې نیټه دودرا شپږشتم کې شو په خط کې ویل شوی دی چې سوابي ضلع او هزاره ډویژن افسرانو دپاره د سیکورټی رسک الاونس نه دی ورکړی شوی. لکی مروت کې د پولیس شهیدانو دریش ماشومان اورونا خیبر پختونخوا پولیس کې د پی ای ایس آی کې برتی کړی شوې دي. دا کوم تقرری احکامات چې ڈی پی یو لکی مروت د سجاد احمد صاحبزاده حوالے سره شوې دي. ڈی پی یو آفس لکی مروت او د دې حوالے سره تقریب کې منعقد کړی شوې دروي ځوانان د پی ای ایس آی پاتو غباندې ټاکل شوې دي. پادی مخه باندې ڈی پی یو سجاد احمد صاحبزاده د نوې برتو او اهلکار الله مبارکي هم ورکړی دا او دې لپاره د راتلونکي مستقبل کې د نیکو خواهشاتو تما هم څرګنده کړې ده. ډی پی او ویلي دي چې دغه ټول ځوانان به وطن سره د مینې او د تحفظ په خاطر باندې خپله ډیوټي ترسره کوي. شهیدانو قربانې به کله هم نه هېرول کیږي. د شهیدانو په جنګلو د هغې پہچان، بهادري او وطن سره وفاداري ده. د کوم چې مثال هم نشته کوم چې همیشه د پاره د امولس او پولیس افسرانو په ژوند کې یاد ساتلی شي. د ایران صدر مسعود پزشکان ویلی دی چې ایرانی قوم به کله هم امریکا ته سرټیټی نشي. زموږ د عمل د دفاع او امنیت ټینګ ساتلو لپاره به د امریکا هر قسمه جارحیت سره په مکمل توګه جنګیږو. په دلی کې د مذهبي غړو، دانشورانو، کاروباري زنانو ته خطاب کولو پر مهال ایرانی صدر ویلی دی چې اسرائیل او امریکا د مدو راسي د ایران اقتصاد او نورو چارو کې ګډوډي راولي.

خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنګله بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نورو شو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شو دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با راتلونکي د منګل او نه ورځې پوري په اسمان باندې د خوري ورسره د باران امکان وي. همدغه شان مرنن ماخام سلیریش منټره پاسا پاشپک بجی ډوبشي وي او سبا سهر شپک منټه کم پاشپک بجی با سیر وهي. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه دروي الله پامان.

څوک هم بیمار وي، په تکلیف کې وي، پریشانی کې وي، د خپل رب نه، د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک ته ټولو انسانیت ته د خوشحالونو ډکا او د صحت والا زندگی نصیب کی. اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام د صحت پروګرام دی. د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. د روزانه په شانتي دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو. د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر له طرفه اردن کو بالکل لایو پروگرام دے. پدغه پروگرام کې تاسو مونږ ته کال هم کولای شئ، میسج هم کولای شئ، څنګه چې تاسو ته مونږ اووی چې دغه د صحت حوالی سره پروگرام دے، نو تاسو هم د خپل صحت حوالی سره ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولای شئ، معلومات حاصلولای شئ، د خپل مرزونو حوالی سره، د خپل مریضانو حوالی سره تاسو سوالونه راوړلی شئ د ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب نه تاسو د دې معلومات چکم دی هغه حاصل ولې شي. کال به کوي مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو راتللی شئ، پروګرام کې مونږ ته کال کولای شئ، میسج کولای شئ. خو څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ د پروګرام یو پیټرن وي، یو طریقه وي، هغې باندې دغه پروګرام مونږه مخې ته بوزو. کله هم تاسو ته کال دپاره، میسج دپاره مونږه ټایم راکو، نو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې، په هغه ډیوریشن کې بیا تاسو مونږ ته کال وکړئ، میسج وکړئ، نو بیا به مونږ ستاسو کالونه هغه به پروګرام کې شاملو او ستاسو میسجونه به هم د پروګرام برخه مونږه جوړو. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر کې به خپل پیډي کوي. د سحر اتو بجو نو واخلا ماسیګر سلور بجو پوری بدوی په کلینیک کې ستاسو د پاره حاضر وي. کچره تا راتلې شي د خپل هر قسمه مرزونو علاج، یو کامیاب علاج، یو مطمئنه علاج هغه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولې شي. کوم وګورو ډاکټر اکبر قریشی صاحب د 13 سلورو کالونه دغه خدمات چکم د دوی په بټګرام کې ادا کړي او بلها مریضان چغا د دې دلاسه الله رب العزت خکړی دی او غی ته صحت ملو شوې ده. نو هم دغه وجه ده چې ډاکټر صاحب ډیر زیات تجربه لري، ډیر زیات ایکسپیرینس لري، ځکه چې دوی په هومیوپیتک سره د خپل دغه د

0: زینونه خپل علاجونه غوي کوي او اغوی بالکل نا امید وي صحت ورته نه ملاوي. یو تاسو کوشش وکړئ یو واری تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ. د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو ضرور یو پیر علاج وکړئ. ان شاء الله امید ده چې تاسو ته به صحت په ملاويږي، ډیر بهترین رزلټ په ملاويږي. هومیوپیتک کوم وګورو دا ډیر بهترین طریقې علاج دی، خو دې کې شرط دغه وي چې تاسو یو کوالیفایډ او یو ماهر ډاکټر نه تاسو خپل علاج وکړئ. نو بیا به تاسو ته لازمی به صحت ملاويږي، رزلټ به تاسو ته ملاويږي. څه قسمه تاسو په بیمارو کې مبتلا یې، کاغه زمونږ ماشومان دي، کاغه زمونږ مشران دي، زمونږ رونه بیگان دي، خویندې دي، تاسو ته د صحت والی سره پریشانی وي نو بالکل تاسو به ټینشن نه اخلئ. د بډګرام خلکو د پاره دغه بهترین چانس دی، ګولډن چانس دی چې داسې تجربه کار ډاکټر ستاسو د پاره په بډګرام کې موجود دی. نو تاسو هم د دې دغه موجودګۍ نه تاسو فائدہ حاصل کړئ. راشه تاسو نیو جرمن میډیکل سنټر ته او دلته نه تاسو یو کامیاب علاج اغا ترلاسه کړئ. اوردونکو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروګرام کې ناشته کوي، موجود دی را سره پروگرام کې. ورته مونږه هر کله او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د تر پتا څو ټول ریډیو من ټیم او د سر سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام د سر سمرم چې تړلې علاقې دي او دې وخت زما आवाज اوري اک زما مشر دی که زما کشر دی ټول ته په ډیرا درنا پښتنا مینه باندې د مینو د پولیس نه ډک سلام نوړه نکوم ور سره لاس په دعایم چل لا پاک دی مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي.
0: امین کې جی امین کې ډیره مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اوریدونکو دغه زمونږ محترم زمونږ قابل قدر سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی موږ سره دغه پروګرام کې موجود دي. زموږ دغه پروګرام به تر لسو بجو پورې جاری وي. تاسو به هم کال کوئ، میسج به کوئ، خو څنګه تاسو ته پته را پروګرام یو پیټرن وي پاغي باندې مونږه مخې ته بوزو، نو کوشش به کوئ پاغه ټایم کې به تاسو مونږ ته کال او میسج به کوئ. اوریدونکو د ورځې په شانتي نن مونږ پروګرام ته بیا یو داسي اهم بیماری چې کوم دا اغا راوړی دا د ډاکټر صاحب مخې ته به یکدو په دې باندې به دوی تفصیلا خبرې اترې کوي. ان بعد بیا مونږ تاسو ته ټایم راکو. ډاکټر صاحب که مونږ وګورو زمونږ کلینیک ته ډېر زیات مریضان راځي د ټایفاید حواله سره جی، هر دویم دریم کس هغه دغه پوښتنه کوي او زیاتره خلک دا ډېر زیات خطرناکه بیماری ګڼي جی او ډېر زیات یریږي ورنه جی. نو مونږ په دغه باندې پوکای چې انسان جسم ته ولی بار بار ټایفاید چکم دی هغه کیږي جی، او بیا زموږ په جسم کې د دې سایډ افیکټ داسې څه پیدا کیږي او د دې طریقې علاج څه دی، په دې باندې موږ تفصیلا پوښتنه
1: جی. بالکل، ټایفاید تبا کم ته چې په دې سیمه باندې غټه تبا هم ویل کیږي. ټایفاید دا یو بکټیریا ده چې عموما د سلمونیلا ٹائفی نامی جراثیم ندا خوریگی دا پکم زیکی وی دا اکثر دا سی پا گندہ گندے ابو کی وی دا غدا غوی خورا کی او دا دینا علاوہ زمان کم واشروم دا چی وی دا دی صفایان نکی گی نو دا غی کی دا پیدا کی دیشی. بل منگا دا خوراک کم سپئی چی ضروری دا آغا نکو نو بیا ہمیش منگ تا دا سے دا ٹائفائیڈ لکا دا لوی تب دا دے تکلیفات را مخت کی گی. اس گورو چی دا کل یو انسان تا اوشی نو پاغه باندې سه علامات راځي. علامات داغه داوی چې مسلسلې تیزه تبوي، ډیره زیات تیزه وي. بل ورسره په سر باندې درد هم محسوسوي او دې سره کمزوري هم وي. کمنګ مې دی ته ګورو

خېټې ته ګورو نو اکثر د خېټې درد هم پکې راتلی شي او مخصوصې کېدی شي. د ډایجسټیو سیستم چې کوم دی لوګه بوک چې وته وي لوګه کم شي روټه بیا زړه ته نکیږي او الټه او زړه کچا کچا کیږي. کله نا کله پکې قبض هم راځي یا دستونه کوم ته چې پیچس وي. دا علامات چې کوم دی کله چې دا تکلیف د دې تبې په بلډ کې شامل شي نو بیا دا سیمټم ته ظاهر شي. اوس مخ کې ګورو چې کله دا تب په بلډ کې موجودی په بدن کې موجودی نو آیا نور داسې څه تکلیفات دي چې هغه د انسان په برخه کې وي او انسان ته ملاویږي؟ که مونږ وګورو داسې مونږ لا ډېر زیات خویندې میندې راځي او مونږ ته وایي چې یاره هډوکي مو خوږیږي خوراک هغې ته زړه نه کېږي زمونږ صحت مخکې ټیکو خو دا مونږ باندې به تبه راتله د هغې په وجه چې کوم دی نو په مونږ باندې دا چلو شو چې زمونږ روټۍ زړه ته نه کېږي پنډۍ هم خوږیږي ملا هم خوږیږي سر هم خوږیږي او ورسره ورسره ویښته هم زمونږ غورځیږي. مونږ ډېر زیات تیلونه وغیره استعمال کړل او ویښته چې کوم دی د ټیکېدو نوم نه اخلي. که معدې ته وګورو نو معده همغسې ده. که نور جسم بدن ته وګورو نو هغه ساته ساته وخت سره سره چې کوم دی نو هغه کمزوري کېږي د بلډ کمی راځي د خوراک کمی راځي او چې یو نوړی مخرو نو په خېټه په معده باندې درد راځي. ورسره ورسره په سر باندې درد هم راتلی شي. دا تبه چې کوم دی او خاص کر د دې دا کوم جراثیم چې دي د دې دپاره که مونږ داسې انټي بایوټیک میډیسن هغه استعمال کړو نو زه به دوی چې ټیسټ هغې کې خدا نه راځي. هو دا نن سبا چې مونږ ګورو چې د تریخې کاڼي دا را پیدا کېږي په تریخې کې جوړیږي نو که مونږ د دې مریض نه تپوس وکړو چې ته داسې غیر ضروري خوراکونو ته کې هغوی هم دا خبره کوي چې نه بالکل مونږ خو پرهیز کوو خو بیا هم زمونږ په تریخې کې کاڼي وي او دردیږي درد کوي. دغه وجه ده چې دغه بیکټیریا دغه جراثیم لاړ شي او په دغه تریخې کې پټ شي. چې دغلته پټ شي نو دغه تریخې چې کوم دی هغه خرابول شروع کی هغې کې انفیکشن پیدا کی. چې کله پکې انفیکشن پیدا کی نو هغې کې پړسوب راځي. کله پکې پړسوب راشي نو دا درد را پیدا شي انسان کې او درد سره سره چې کوم دی بیا الټه هم کوي. دا د دې د ټول نه غټ سایډ ډیفیکټ او بیا د دې نه کوم غټ سایډ ډیفیکټ د تبې د غټې تبې چې هغه د ټایفاید نه بیا ټایپس ته لاړ شي خبره. ټایپس څه ته وایي؟ ټایپس هغې ته وایي چې هغه په دماغو باندې د دماغو تبې ساده الفاظو کې ته وایم چې هغه د دماغو تبې مینټل ایلنس کم دماغ چې بیمار شي دغلته به اوس مونږ څه کوو. نو داسې ډېر مونږ ځوانان وینو ځوانان وینو چې د هغوی ته تبه شوي وي او دغه جراثیم د بلډ نه نیو ته نو هغه لاړ شي چې کله دماغ بیمار کی نو اوس ګورو چې دغه څه علامات دي څه سیمټم دي چې دغه مریض کې را پیدا شي. دغه مریض چې کوم دی مرضونو کې مبتلا کېدی شي بالکل غم خادله چته نشي تلې خپل خپلوانو کره نشي تلې هغه ته یره مخصوصیږي او

0: ډیر دم
1: ته ولي کې درد وی
0: زه وخت کې څه چور سره دې یا تاندې چې د سیده کانه ته دې مړای راک باندې ور سره دې
1: صحیح سینه کې درد راځي او مړای باندې درد راځي او څومره وخت نه دغه تکلیف ته
0: تقریبا کوم یاست
1: دوه میاشتې تاسو له علاج وغیرہ کړی دی خاص صحیح شو صحیح شو لا ټیک شو ریډیو ته وګ کې دا ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي ښه جواب را کوي تاسو لا صحیح شو صحیح شو ریډیو ته وګ کې دا ښه ډاکټر صاحب کوي به خبره اوکے جی ډاکټر صاحب دغه ایاز ضرور زموږ دا غلې او د ترن نه هغه چې زموږ والده صاحبه دا هغه په خې سایډ په ولي کې درد راځي بیا ور سره مړای کې درد راځي جی دا څه وجوهات کې دي
2: جی بالکل دا د عمر تقاضا هم دا
1: جی
2: او د کیلشیم یا د وټامن ڈی کم وټامن چې دی د دې د کمی په وجہ دا هم راتلی شي
1: جی
2: او کوزو وګورم نو دا کم نیک سټ چې دی د کی کمی مخری دی نو دا یا کمزوري شي
1: جی
2: او یا چې کم دی په کم سم لیناغه سټ چې کم دی روان راشي
1: جی
2: نو هغه مهرو کې درد پیدا شي سویلنګ پیدا شي انفیکشن پیدا شي نو بیا وسره دا علم خوږیږي او وسره دا لاسم خوږیږي دا اوس قتل غواړي چې څه سیمټم دي څه کاز دي دا سر ډیر موږ سره د اډوکو د جوړونو دردونو مریضان الله پاک ککړي دي دی دیم تشریف وروړي الله بولا صحت ورکي
1: حاجی ډیر مننه کو جی امید لرم چې دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې با پوه شوي دوی ته با جواب چې کوم دی هغه ملاو شوي بالکل تاسو لازمی کلینک ته راشئ ډاکټر صاحب به وګوري چې آیا څه وجوهات ته وجه تاسو دغه مسله چې کوم دا پیدا شوي زه به مونږه نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی شکر دی جی څوک او کوم زینا
3: مختار الله پلنګونه
1: مختار الله د پلنګونه پروګرام کې درته هرکلی وایو مختار الله صاحب بالکل شکر دے اللہ کرم دے تو ایسا مزیدی نم دپاسا میں دے بانی عمر دی سمر دے اٹھارہ سال دے اور سمر وقت میں دے بانی درد دے صحیح شو صحیح شو اور غٹا تب نہ بعد دغه درد پیدا شے دے خبر جی وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب دغه مختار اللہ راغلی اخوی چې زمونږ په میدی باندې درد راځي د غټي تبې نه باد
2: جی بالکل څنګه چې مارز کو چې د تبې د لاسا دا میده زخمی کیږي
1: جی
2: کلمی زخمی کیږي او بیا انسان باندې درد راځي کله چې روټه خوري درد راځي یا چې اعصاب کمزوري شي نو چې نه هر شي نو بیا په درد راځي نو د دو چې دا غټه ته راغلي دا نو خامخا د دو په کولمو کې یا سٹمک معده کې به السر یا زخم جوړ کړي وي یو خو دې دا اوبو استعمال کوي مرچکی مرچکی نو خوري ګرم خوراکونه نه کوي ان شاء الله غیر به ټیک شو که ټیک نشو بیا به دا ټیټ کول غواړي قتل به غواړي نو بیا که دی راتلی شي بالکل دا سمون سره ډیر مریضان الله پاک کړی دی دی دی مراشی الله بس صحت ورکی
1: خاج ډیر مننه کو جی شکریا ان تشکر بالکل امید لرم مختار الله تاسو با ډاکټر صاحب خبر باندې پوښی وی تاسو ته جواب ملاو شی وی بالکل تاسو کلینیک ته هم راتلی شی د دې علاج چکم دی حاصل ولې شی کی جرس تاسو د میدی مسله وی میدی بهترین علاج اغا شته دی په هومیوپاتیک کې په زرګاو مریضان اغا د ډاکټر اکبر قریشی صاحب علاج سره خوشی وی دي ډیر بهترین رزلټ خلکو ته ملو شوی دی د میدی نو تاسو هم کوشش وکای کلینیک تراشه ډاکټر صاحب بس تاسو ډایګنوزینګ بو کی تاسو چیک اپ بو کی ان شاء الله تاسو ته الله پاک اغا صحت پر راکی اور دن کو کال کول شم ته پروگرام کې په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې مونته کال کوي او د میسج دلاري هم راتل شي میسج هم تاسو ته کول شي زوبه مونږه بل کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره سوکتی او سبب ولغړی السلام علیکم جی خبر حال د دې لائن اغه ډراپ شو زوبه مونږه 0311 84 33 878 باندې وګورو چې مونږ سره بل سوکتی السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کوم زنه
4: ماسکری خبر کوم زموږ یو ماشوم راځي رښتکا له مرګ غره
1: صحیح ده ماشوم دا پندو کې ډیر زیات درد وي څومره وخت نه دغه درد دی پکې جی دو میاشتې وشولې صحیح ده اور دې د پاره علاج وغیرہ کړی دی صحیح ده اور دا میل کې فیمیل لے الگ ته یا جنای ده جنید شپا کو کالو دا ٹھیک شلا او صدا سی تب وغیرہ ٹائفائیڈ یا دا سی پیرا غلیو صحیح دا جی ٹھیک شو جی ریڈیو تو وکی دا جی ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر کی جواب تاسو لرا کی خا اوکے جی ڈاکٹر صاحب دغه خوراکای زمورا غلیو او وی چی یو ماشوم دا جی چاگی پندو کی ډیر زیات درد وی جی ډیر زیات
2: جی بالکل پدا سی عمر کې چې په پندو کې درد وی یا پملا کې درد وی سر باندې درد وی نو اکثر یا خو چې کوم دینو پټه تب وته وی
1: جی
2: دا د دې په دې اډوکو باندې موجود وی یا د دې کې چې کوم دې دا مختلف ویټامینز کمې راځي خاص کر په دې عمر کې د کیلشیم کمې راځي
1: جی جی
2: او کم ډایجسټو سیستم چې کوم دې مېدا دا خرابې دي شي روټې لته نه کیږي نو کمزورتیا راشي او کمزورتیا سره بیا چې کوم دی د دې په پندو باندې دردونه راځي نو دا اوس قتل غواړي چې څه داسې وجه ده دا چې ډېر ماشومان را لل الله پاک صحت ورکړي دي که دوی راتلی شي بالکل را دي شي الله به صحت ورکړي
1: جی جی ډېره زیاته مننه جی بالکل تاسو کلینک لازمی کلینک وزٹ وکړئ زمونږ کلینک ته تاسو راشئ داسې ماشومان چې هغه د پندو درد یا وی نور داسې ویکنس کمزوري وي اوی دی پارا چې کله هم ډاکټر صاحب ورته علاج شروع کړی دی علاج ورته کړی دی بشمار ماشومان هغه زمونږ د سنټر نه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د علاج نه الله رب العزت ښه کړی دی هغه صحت مند شوی دی هغه ته بهترین رزلټ ملاو شوی دی تاسو هم ضرور د کلینک وزټ وکړئ کلینک ته راشئ ان شاء الله دې ته به هم الله پاک صحت ورکړي د دې دغه مسله به الله پاک حل کړي زوبه مونږه نیکسټ کالر طرف السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام جی څنګه دې ښه
1: بالکل شکر دی جی زماره سو کو کوم زینا نو شهر نه عبد الله سي پروگرام کې هر کله وایو خا عبد الله سي سب پختنه ولا راي کمزورتیا چاته ده تاسو ته ده ها عمر دي سمره دي
4: 32
1: سال اور وزن به دي سمره ای
4: تقریباً
1: 75 دے اور تا تے سو کمزورتی ادا مطلب سے درد فیل کی گی بیاد آسی ٹھیک شلا کمزورتیا خدا خدا تا س علامات دا سی س علامات درد ظاہری کی جی تا تا دا لگی ماتا کمزورتیا دا عمر دی 32 سال لے صحیح رہ جی تاسو ریڈیو تو کی دے ڈاکٹر صاحب جواب راکی ہاں اوکے جی ڈیرا بننے جی اور ڈاکٹر صاحب دغه روز مراغلی نو شہرے نہ اگوی چیز منگا کمزورتی آ دے جی
2: جی بالکل ڈائبلٹی کمزوری ددی مختلف قسموں دی او د چې کوم خبرو کړ چې د خپل سر کې نه بیا سترګي توري توري کې دا بلډ سرکولیشن دی
1: جی
2: یا دا کمزوري دی د وینې کمی دی یا هارت چې کوم دی هغه ویک دی دا غي کوم اعصاب چې کوم دی هغه کمزوري دی دا اوس چکول واړي چې کومه وجه ده نو دا سړي ډیر سره راغلي دي کمزوري چې چکر یې پړو او نور هم داسې تکلیفات وته الله صحت ورکړي کبیر راتلی شي بالکل را دي شي الله به صحت ورکړي
1: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اوریدن کو تاسو هم راتل شي پروگرام کې موږ کال کول شي په 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې موږ کال کوي پروگرام کې موږ سره خيري لمحات چې کوم دی هغه پاتې ډیر مختصر وخت موږ سره پاتې دي نو تاسو سره قسم تاسو سوالات وي ډاکټر صاحب نو تاسو بالکل راتل شي کشر تاسو کلینیک ته راتل غواړی او زموږ د کلینیک اډرس تاسو ته معلوم نوي نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگچ

خپسترګو کې خبرې خپسترګو کې خبرې خپخله می خاموشي ده ته خپای زه خپایم بس روانه زندگی ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخې روغ جوړ به او د صحت په جامه به پټ پټ لښ پښ په کولا غانو خندا غانو او په مزو په کوژدنو ودونو سالګرو الله دیو کی چتل را ته خوشاله او د صحت په جامه چتا سو روغ جوړی کنه نو موږ ته به میسج کالو کې او موږ ته به ټیم راکې ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرګره ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همزوله یو پیره بیا راغې آر جی نظام سعید بیا راغې ستاسو میسج کال به شاملې گپ شپ لگی تاسو

سي منوالو چا چا د خپل واده یاد شو چا چا د خپل خوشحالي یاني او یاد داسې خوشحالي یاني چې شورونه خوشحالي یاني خوي او بیا پکې درزه درزه جګړې پکې وشي او داسې پکې لاو مو وشي چې بیا شوالا زلمه ګور بجای بیا تھانه کې شپو کی اے منوالو داسې مکوي اوای فائرنگونو مکوي او جنگ جگړې مکوي اباځي خبرې بل ټیم ته کې دی تاوی ما ویلې او کنه وی تا داوي ما داوي بیا پکې د توتی ګل مور خپشي خالا پپو دا پکې بیا خپشي وای.

مینوالو مونږ تاسو د پاره راوړی دی صفات پیسواش زبردست کوالټی ده پکې یو زبردست ریزلټ ده پکې کستا سو چهره گندوی اضافی تیل وی غړواله کوي ستا سو مه هر ټیم غړ غړوي نو ځان ته واخلې صفات پیسواش نیمبو والا نو دې سره به ستاسو مخ ټیک شي ستاسو چهره به تازه کی نرمه به کی خولې به دې لرې کی صفا به کی تازه کلوګو سره ګندګۍ سره تور شوی وي نو مخ به ستاسو صفا کی ریزلټ بدل در کی دا داسې فیس واش دی چې تاسو په ډالډی ټیم کې لاس کته کوي او داسې معمولی شان په دوو ګوتو کې را واخلې او دې سره تاسو لاس وینځئ نو ستاسو لاس په صفا کې سوتره به کې مړی که کار یې در نه کړ ریزلټ یې در نه کړ نو بیا راته ویلی شي نظام صحیح ده فیس واش دې صحیح نه دی خدا یاد ساتې چې پهله به فیس واش او هغې نه بعد بیا به ځان ته واخلی صفات بیوټی کریم که ستاسو مخ ونې دانې وي ډېر مدو نه ټیک کېږي نه یا ستاسو په مخ ونې ډېر وخت نه داغونه وي او ته ټیک کېږي نه ډېر کریمونه دې اغستي ډېرې دوایانې دې خوړلې یا ستاسو په مخ ونې تیر سری وي او دغه چاپونه نه ختمیږي کله سامړه شي کله روک شي کله سیواشی محفل تنشتلی وعدت وجدن تنشتلی نو ځان ته واخلی صفات بیوٹی کریم نو دی سره بستاسو دانی ختمی شی مخنا داغونه به ختم شی تیر سری به ختم شی کستاسو پا مخوانی میخونه وی اگر نری نری میخونه داسی سپین سپین هواگی سره دا مخ بی شدل شدلو می نو ځان ته صفات بیوٹی کریم واخلا انشاءاللہ ٹک پشی مخ بدی اوار شی کستاسو دسترگو دلان دی حلقی وی نو دا بور سروم ٹک شی مخ تی تور وی چاپو نه وی یا پی تک سور چاپ وی یعنی ډیر کریمونه دی لگولی وی او تا خکی گی نا محفل تا نشت لے اول تا هر ٹیم نقاب کوی خلق وی یره چې دا والینو اصل کې ستاسو مخ خراب شوی وی نو ځان ته واخلې صفات بیوٹی کریم مخ رنگ بدی بدل شي تک سپین بکی سور مخ نه به تک سپین کی تور مخ نه به تک سپین کی تازه به وی نرم به وی سپین به وی زبردست کوالټی ده پکې ریزلټ ده پکې ضرور استعمال کړئ ها د چا د قصتا یو ځلی ضرور استعمال کړئ بیا به مونږ کوو زما مینه والو

0: ايوه تاسو خير
1: الحمد لله.
0: دي اوغوز بارني ته دا اوغوز بارنده ولي وي
1: اصلا انا مش في فرنسا دي بدل دي غزان دي
0: ها دا سو غزور مرغري اواز خو دي بدل لنا انا اي زبير مزيب ټیک نه وا ته مان زیاتی موسم بدل شوی دی کنه خیال کوی خیر دی گرم گرم خوراک کوی گرمی وبس کې نو تاسو یخ وبس کې د فریج نو بیا خدا علی کنه خیر دی شکر دی کې به زمونږ ډیر خويند به دا ګلی کې ګردو باندې می درد دی په جسم کې په دې ځای می درد دی نو چې لپاس نه یخ وبوس کی او دې ګردو ته لاړی شي نو بس بیا په د تکلیف سی واشي دغه سی زمونږ رونه هغه سره مریم خراب شي منګله په کار دي چې نن سبا لږ احتیاط کو خاص کر ماشومان مشران او زمونږ د کوم چې زوی په مشران چې نیا نیکه د دو خیال ساتل په کار دي ها او صفات والی سره وسه ویل غواړي صفات کاسمیټکس به استعمالو ځان به خسته کو کنه د چا د قسط او خرچی وکو ودونه وکو کوژدنه وکو د چا د قسط او دا ورسه او زمو پښتنو خلکو ته پدی ودونه کې ولی دا خبره یاد شي ټیم نه کنه اصل کې راټول شي نو بس بیا ورته فری اډ ملاو شي دا نه وی په کار ښه ګوره دا په کار د دوله چې دا خبره هیره کی خپل مینوالو ته بس میسج ورکای وعلیکم السلام ډیره مننه ګرانه چې تاسو موږ ته کال وکړو او دا قیمتي وخت موږ راکړه ډیره مننه.

0: زړه می سورې سورې وینت ساسی د غم چنچنی یا پک جالی ایک جالی جوړ وینا
1: یزما د

0: ఎక్కడి బచ్చరత కరుజ వినాది బారాల్స్పద పబియా బాల్స్పద దెము సాపిరో పబియా బాల్స్పద దెము
1: ډېر ګرانو
0: ډېر ګرانو ډېر دا خو په خیسونو ترجونه دي که نه نظام مونږ سره
1: نه خی اصل جی
0: تاسو د ټولو مننه کوو ټول زمونږ درویدونکي چې کوم دي سلامونه نمونه مونږ په دې نو شو اغوستی چې دا ډېر زیات ټایم کم دی او کسان ډېر زیات
1: بالکل بالکل
0: څوک روډیو عام انروي زمونږ طرف هغو تخصصي دي مینې نه ډک سلامونه
1: ډېر مننه خوشاله اوسې چې تاسو مونږ ته کال وکړه قیمتي وخت راکړه
0: د زړه سره زمونږ ورور زمونږ یار ډېر مننه
1: خوشاله اوسې
0: خوشاله
1: مننه

السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم ګرانو کتون کوریدون کو یوزل بیا د هوا په چپو او ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام زنده باد. او ماته ویل کیږي ستاسو ورور، ستاسو ملګری، ستاسو کشر، ستاسو مشر هلال یوسفزی، او پروګرام د حجره څنګه چې تاسو ته پته ده د اتوار په شپه باندې حجره پروګرام یوه ګنټه تاسو سره نیغ په نیغه باندې. نو ګرانو مینهوالو، یقینا چې خوندونه به دېنه اخلي، مزې به دېنه اخلي، او د حجرې والې سره به خبرې اترې هم کیږي. څنګه چې تاسو ته مو وو چې حجرې حجرې حجرې حجرې حجره او جماعت دا یو یو ځای دي، مونږه که وګورو نو هر ځای کې چې چرته حجرې ورسره به خوا کې جماعت هم وي، دستور کلتور او حجره جماعت یو به سره لازم ملزم دي. نو ګرانو مینهوالو، یقینا تاسو به هم راسره غږ آواز شریکوئ په څه باندې 0309 711 8899، یعنی 0309 711 8899. په دغه شمیره برا د یو حجره پروګرام کې برا سره خپل شریکت کوي، خپل ګډون به کوي. هیله لرم چې ډېر ملګري، دوستان، خپلوان، رشته داران دا براته ویښ ناسي، ولی چې موسم ډېر مزیدار دی، ډېر پینټاسټیک موسم دی. او په ښکته که مونږ وګورو نو بیا هم لا ګرمي شته، نه ده خلاصه شوي، خو په بډاګرام باندې د الله تعالی رحم دی چې موسم ډېر مزیدار دی، یعنی ډېر مزیدار دی، ډېر ښه دی، ډېر پینټاسټیک دی، او بالکل داسې دی چې لکه سپرلی، نه ګرمي ده او نه یخني ده. نو یقینا داسې موسم نه خوږې مزې اخیستل پکاري. او دغې سره سره په چا غم را روان دی، په چا خادي را روانه ده. نو که مونږ وګورو نو خادۍ والا دی الله تعالی خادي په خیریت سره ومانځلې کېږي. دغې سره سره کم غمونه چې شوي دي، سیدانو دي یا نور داسې ملګري دي، دوستان دي، نو یقینا د هغې دپاره به دعاګویو چې الله تعالی دې خیر خیریت سره، یعنی د دی دغه کم وفادګي چې شوې ده، نو یقینا چې هغې له دې الله تعالی صبر ورکړي، او کم چې وفات شوي دي هغې له دې په جنت

نو ګرانو مینوالو پروگرام د حجرا او حجرا پروگرام کې کومغه وګورو نو کم ځای کې پرون مونږ یو ځای تلاړو نو یقینا په حجرا کې چې اغه کم ډیکوریشن کړو او په حجرا کې اغه چې کم ماربل لګولو نو دا نه چې دا اغه خپل بیٹکو یا د خپل جدا یو حجرا و دا اغه بلکې اغه د اغه شریک حجرا ده او ورسره جخت جماعت ته نو یقینا په جماعت کې هم هغه دومره یعنی خواري کړې ده او دومره کوششونه کړې دي په دیشانو کې کوزو شنګلو کې نو یقینا چې جماعت کې هم هغه چې کومې هلې ځلې شروع کړې دي نو یقینا هغه جماعت یې ډېر زیات ښایسته کړې ده خو جماعت سره سره که موږ وګورو نو حجره حجره کې چې هغه کوم ماربل لګولې دي او کومه هله ځلې کړې ده او کم کوششونه چې کړې دي یقینا هغه هم د ستاینې دي ولې چې حجره شریکي او شریک ځای نو یقینا ګرانو مینوالو څنګه چې په تیر پروګرام کې یو کس وی چې مونږه خو پلان کې سړی له ووټ ورکړی دی او د جمعې پر ورځ باندې پروګرام کې وی چې هغه مونږ له کار نه کوي نو یقینا داسې خلکو له ولې بیا ووټونه ورکوي چې یو کس تاسو ته معلومي تاسو ته پته وي چې یاره دا مونږ له کار نه کوي نو په کار خو دا ده چې بیا له مونږ ووټ ورنکړو کنه او که نه مونږ وو چې یاره دا ووټ چې ده نو دا بالکل یو پالتو پرچی ده او کله چې د ووټ ټایم راشي نو مونږ وو یاره بس چې چاله دې ورکه نه کنه ګوره په دغه ووټ باندې وزیر اعظم جوړیږي په دغه ووټ باندې وزیر جوړیږي په دغه ووټ باندې مشیر جوړیږي په دغه ووټ باندې ممبر جوړیږي په دغه ووټ باندې کونسلر جوړیږي په دغه ووټ باندې تحصیل چیرمین جوړیږي په دغه ووټ باندې د ضلع ناظم جوړیږي نو ګرانو مینوالو د دې ووټ کم سوچ او فکر چې دی که مونږ وګورو جماعت اسلامي والا مې پروګرام ته راوستي وو نو هغوی ته ما یاره چې تاسو لا خلک یعنی پیسې درکوي خو ووټ ته له نه درکوي هغې جواب کې څه وی چې دې خلکو ته ووټ چې دی نو دا بالکل یو پزول شی ښکاري او پیسې ورته قیمتي ښکاري نو په دغه وجه باندې مونږ له پیسې راکوي خو ووټ نه راکوي نو یقینا ګرانو مینوالو یعنی پیسې ورکوي او ووټ نه راکوي نو دا هم یو خبره ده نو په کار ده چې مونږه ووټ کله د ووټ ټایم راشي نو مونږه هغه چاله ووټ ورکړو چې سهار هغوی مونږ نه مخ ناړی دی کې او کومې ستړي چې دي کوم مقصد دپاره هغوی له مونږ ووټ ورکوو چې یاره زمونږ په علاقه کې دې ترقیاتي کارونه وشي ترانسفارمرې دې ولګي د اوبو لاینونه دې راشي زری ځمکو دپاره دې کاد راشي دغه سره سره روډونه دي جوړ شي دغه سره سره سکولونه دي آباد شي ایجوکیشن مواقع چې دي نو هغه دې راړیلې شي دغه سره سره چې دی نو زمونږه ټوریزم دپاره بټاګرام ډېر یو بهترین ځای دی ډېره بهترینه یو علاقه ده نو په کار ده چې د ټوریزم مواقع دلته جوړ شي ټوریزم سره سره یعنی که تاسو وګورئ کاغان ته خلک ځي ناران ته ځي شوګران ته ځي دغه سره سره کالام ته ځي سوات ته ځي نو بټاګرام د چا نه هم کم نه دی که مونږ شملۍ ته لاړ شو که مونږ یعنی نور اخوا دې خوا لاړ شو بره یختنګي ته لاړ شو نو د هېڅ ځای نه کم نه دی دغه سره سره که مونږ پیمال نه مخکې کنشۍ ته لاړ شو نو چې هلته کې کمې اوبه دي کم ابشارونه دي یا که مونږ پرس کالایي ته لاړ شو گلای میدان تلار شو دغه سره سره نور خوشه او واړه واړه کلی دی علاقی دی نو ګرانو مینوالو یقینا چې ډیولپمنټ نن سبا که تاسو وګورئ که مونږ لږ سوچ وکړو فکر وکړو نو سلمان چې کوم شیخ دی او هغه د سعودي عربو یعنی باچا دی نو هغه هم دا سوچ وکړ چې یاره د پیټرولو دا سیستم چې دی نو ورو په ښکته را روان دی الیکټریک گاڑی جوڑی گی دا هغه د پاره ډېرې هلې ځلې شروع دي نو په هغه وجه باندې هغه هم دا سوچو کې چې ټوریزم مواقع پیدا کو څنګه چې په دوبۍ کې دي څنګه چې په هلند کې دي نو دغه سي مونږ دلته کې هم مواقع پیدا کو چې خلک راضي سیلګری راضي او هغه سیلګری چې کله راشي نو یقینا ګرانو مینوالو
اغی سره جواز دانی چې اغی سره یعنی یعنی اغی راشی او صرف دلته سیل وکي اغی چې راشی نو دلته کې هوټل والا ته پکې هم پیسې میلاو شي چرګان والا ته پکې هم میلاو شي سبزو والا ته پکې هم میلاو شي پروټ والا ته پکې هم میلاو شي که څوک وږي خرڅوي وږي رتی اغی ته پکې هم میلاو شي که څوک چا سره یعنی خچري او یا اسونه وي او هغې باندې خلک چې ده نو بیایي نو هغی ته پکې هم یعنی مطلب مې دا دی چې هر یو هنرمند ته پکې یعنی پیدا کیږي دغه سره سره که څوک کلیونه خرڅوي که څوک څه هم یعنی نو ټوریزم سره علاقه ډېره زیاته ترقي کوي نو په کار ده چې مونږه یعنی کوشش وکړو او د ټوریزم دپاره نو مطلب مې دا دی چې هغه ممبرانو له هغه خلکو له اوټونه ورکول په کاري چې کوم تاسو ته پته لګي چې یاره زمونږه د خیر ښېګړې دپاره کار کوي او که نه مونږه هغه وختي سوچ کوو چې یاره مونږ ته چا وخاندل یا پرس کې یو کس مونږ سره راغی او هغه مونږ ته وویل چې یاره بس مونږ لیلا اوسه بیا ووټ راکا یا ماما یا کاکا یا لالا او ووټ چې ده نو راکا او بیا مونږ ته کال نه کوي یا پرس کې زمونږه موبایل نه اوچته یا زمونږه پوښتنه نه کوي یا بیا زمونږ سره د هغه هولیه چې ده نو هغه مونږ ته بدله کړي نو یقینا ګرانو مینهوالو دغه وخت بیا ګرانی

نو یقینا ګرانو مینوالو پروگرام د حجرا حجره پروگرام ته تاسو هم راځي په صبر راځي 03097118899 یقینا ګورو چې څوک څوک ویختي او څوک څوک مونږ سره په لاین دي. نو یقینا حجرا داسې یو ځای دی چې دا زمونږ یعنی عدالت هم دی، دا زمونږ یو کالج هم دی، دا زمونږ یو سکول هم دی، دا زمونږ د کشرانو د پاره د زده کړې ځای دی. په کار سره وته چې داسې کیږي دا کیږي هغه نه کیږي، کوشش چې مونږ یو شو. نو یقینا اجره داسې چې هغه د هر یو کور والی، د هر یو تن والی، د هر یو کسی، نو د یو کس نه ده، د ټولو کلیواله وي، د ټول چم والی. که ځینې ځایونه داسې چې هلته کې دوه اجرې، د یو ټبر اجرې، د بل ټبر اجرې. نو ګرانو مینه والا پکار ده.

السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتونکو یو ځل بیا د هوا په چاپوټې لپون په لاینونو نو ګرانو مینوالو یقینا چې کله حجرې نو په حجره کې د کشرانو د پاره ځان له ناستې ځای او د مشرانو د پاره یعنی ځان له ځای نو کله چې زمونږ په علاقو کې به یعنی دغسې وه چې نو کله چې با یعنی کله چې با کومګو ګورو نو چې داسې غم شي یا خادی شي او چې کله زمونږه یو شریک او اجری نو په هغې کې مونږه هغه کار ومنځو یا که د غم شي یا که د خادی شي څنګه چې زه په هر پروګرام کې تاسو ته وایم چې چتر کې په بی کې هلته کې مونږه واده له هم تللي یو هلته کې مونږه غم له هم تللي یو یو کور هلته یې مختص کړی دی چې هغې کې هغوی چې کله هم یا غمي یا خادي نو هغې کور کې هغوی هر څه یعنی هلته کې هغوی لوښي خپله اخیستي دي هغوی کاپي کراکري چې ده نو هغه هغوی یعنی خپله اخیستې ده د بهر نه د هغوی د راړلو چې ده نو بالکل یعنی دا یو سوچ یو فکر یې کړی دی او ډېر یو سوچ لري یو فکر لري چې بالکل بهر نه به یعنی څه شی نه راړو نو په کار ده چې مونږ په بډاګرام کې هم یعنی داسې کارونو دپاره سټپ واخلو داسې کارونو دپاره مونږ سوچ وکړو فکر وکړو را یو ځای شو نو ګرانو مینوالو بیا مونږ ته یعنی کله هم چې داسې څه پېښه راشي یا خادي یا غمي نو غم او خادي چې ده نو هغه دواړه یعنی رور او خور دي پته نه لګي خادي بیا هم بنده ته پته لګي چې یاره خادی ده او په دې تاریخ باندې به وادي او په دې تاریخ باندې به ولیمی خو د غم پته نه لګي چې کله راځي هغه اچانک راځي.

نو ګرانو مینوالو، یقینا چې په کار دا امید لرم چې ډېر زر به مونږ یو پروګرام مختص کوو د حجرو حوالو سره، څنګه به چې د اتوار په ورځ باندې به زمونږ یو کلي کې یو حجري پروګرام وشو، نو یقینا دغه هلې ځلې به مونږ یو ځلې بیا شروع کوو. او ګورو به اولنی پروګرام به زمونږ د امان الله صاحب کم چې ټیکری سره تعلق لري، نو هیله لرم چې هلته کې به زمونږ د حجرې یو پروګرام وي. د هغه ډیمانډ هم دی او هغه یقینا چې بار بار ویلي دي، خو دې اتوار له نه، ولې چې دې اتوار لا ډېر زیات پروګرامونه دي دوه درې ځایونو کې، او هغه راتلونکي اتوار له به

لیا سیب چې څنګه یعنی د تبلیغ کار شروع کړو نو نن کومګ ګورو نو د تبلیغ کار چې دنو هغه کم مخکې به یو او بیا هغه اجتماع هم چې دنو دوه ځایه شوه دین علاوه اوس چې مونږ وګورو نو په هر ضله کې او په هر تحصیل کې چې دنو یوه اجتماع وګورو نو په هغې کې د یوې نه بلې او په بله داخله کې نو دا ولې خلک کې یو پوهه راله عقل شعور او ښه او بد پیچان چې یاره یو داسې لار ده چې هغه د سیاست نه هم پاک او هغې کې د ډیرو خلکو اصلاح هم کیږي نو یقینا دغسې کله هم چې زمونږ د حجرې پروګرامونه وي او دا حجرې کې ناست وي نو چې کله څوک یا جومات ته رانشي یا حجرې ته رانشي مشران ډیر زیات کم شو مونږ ګورو پرون مونږ باس مباحثه به او خاص کر د شیخ ملی بابا کمی موټۍ چې دي په دې شانو کې نو یقینا چې یو ډیر پوه او ایجوکیشن سره تعلق لرونکی افسر د هغوم دعا خواهشو چې په دې باندې باس مباحثه وشي خو که مونږ وګورو ګرانو مینهوالو نو نن که مونږ وګورو یو مشر چې کم صورتۍ سره تعلق لره او سید قبیلې سره د سیدانو ډیر یو مشر او کریم شاباجی دی د دې نیکو هغه و پات شوی دی او هغه تقریبا د سلو کالو نه زیات عمر او کنن هغه د مرګ په حالت کې تاسو کتلی وین چې چا هم کتلی دی نو یقینا د هغه شکل شبهات سوچ او فکر نو یو خو چې دین سره او قرآن پاک سره یعنی څومره هم تاسو تعلق لرئ نو چرته هم چې ستاسو عمر یعنی زیاتیږي نو حافظه به ستاسو بالکل نه خرابیږي ولی چې قرآن پاک الله پاک دومره اثر اچولی دی چې ستاسو سترګې ستاسو مازغه ستاسو سوچ ستاسو فکر دا به چرته نه خرابیږي نو نن که مونږ شاه صاحب وکته نو د سلو کالو نه بره د هغه عمر دین علاوه که مونږ اوس سوچ وکړو نو زاړه مشران بالکل د سلو کالو په پوره علاقو کې نشته چې یاره مونږ ته یو ښودنه وکړي چې مونږ چرته نه راغلي یو او څنګه راغلي یو او څه ترتیب سره راغلي یو دیشان څنګه راغلي یو په کومه غاړه راغلي یو دغسې سواتیان چې دي نو بیا سوات نه دلته څنګه راغلل پوره یو هیسټري ده نو هغه چاته پته لګي نن سبا مونږ یا په ګوګل کې سرچ کوو یا په نورو مختلف لارو باندې مونږ هغه ګورو او په هغې باندې مونږ بیا بحث مباحثه کوو ډیر خلک دا دي چې یو خبره وشي نو بیا د هغې اګینست چې دنو د هغې مخالفت کې هم ډېرې زیاتې خبرې راوچتې شي د چا یو سوچي د چا بل سوچي د چا یو فکر وي د چا بل فکر وي نو صحیح اوریجینل خبره بالکل ډېرو کمو خلک ته چې نو هغه به یادوي چې یاره قومونه او قومونه څنګه راغلي دي ولې راغلي دي او په څو وجه باندې راغلي دي کم کم ځای نه راغلي دي ډېرو کمو خلکو ته دا پته وي خو پکار ده چې مونږ کم سې کم دا د حجرو کم روایات دستور کلتور دی نن که مونږ وګورو نو د موبایل چې کم سیستم دی او موبایل چې کم استعمال دی نو هغې سره خاص زمونږ نوجوان کل چې دی نو هغه ډېر زیات متاثره شوی دی ولې چې په دې کې هغه مواد دي هغه سیستم دی پکې هغه ویډیوګانې دي پکې چې ځوان سړی چې دی یا کشر کم مزغو والا خلک هغې ته بیخي نشي ټینګېدی نو په کار ده چې مونږ لږ ریسرچ وکړو او چې یاره موبایل نه پیدا به سوالو او دا د څه دپاره دی که نن مونږ وګورو ګرانو مینهوالو نو ډېر خلک داسې دي چې هغه په سعودي عربو کې اوس بیروزګاره شوي دي ولې چې پوره د دنیا یو سیستم چې دی نو هغه ټول ګډوډ شوی دی چې کله سیستم ګډوډ شي نو بیا هر چا باندې هغه اثر راشي نو یقینا یعنی حالات نن سبا بیروزګاری هم هلته زیاته شوې ده ولې چې پوره دنیا باندې یو وبا راغلې ده او هغه څه چې هر ځای کې جګړې دي ډېر داسې ملګري دي هغه وایي چې په سعودي عربو کې هم مونږ چې کار کوو نو د شپې مونږ کار کوو
او درازي چې دنو مونږه په ډیرو کې ناشو او دې سره سره ډیر خلک بیا داسې دي چې هغه یعنی هغه خلک چې دنو بیا یعنی بیروزګار دي ډیر واپس عمره روان دي ډیرو باندې چې دنو پیسې هم په یعنی د غریبی راشي نو چې پرس کا مونږه هغه ته لکسو چکو پیکرو کو چې هغه مونږه هندل کولی شو چې مونږ سره کله پیسې راشي او زمونږه یعنی ذهن مازغو کلتور دستور زمونږه هغه بدل شي نو که بیا چرته مونږ باندې داسې واقعیت راشي او مسله راشي نو ګرانو مینوالو بیا مونږه نشو هندل کولی ولی چې زمونږ بچو زمونږه کور والا او زمونږه کشرانو زمونږه خویندو زمونږه میندو یعنی داسې یو سیستم چې دنو هغه دغه کړی نو په هغه وجه باندې بیا هغه مونږه نشو هندل کولی بیا اخراجات او دغه دومره زیات شوي چې هغه بیا زمونږ د کنټرول نه چې دنو هغه بهاري نو په کار ده چې مونږه ځان کم سي سره کپرس که مونږه باندې داسې یو وخت راشي داسې یو واقعیت په مونږ باندې راشي نو بیا په مونږ هغې کې ګزاره کولی شو او که نه مونږه یعنی کله هم مونږ سره پیسې ډیر داسې خلک دی چې کله پیسې ورسره راشي نو بیا هغوی خپل سوچ هغه فکر چې دی نو هغوی بالکل بیخي خپل سوچ فکر بدل کړي او هغه د پیسو هغه دومره نشه او د پیسو هغه دومره شتوالی هغه هغوی سره بالکل یعنی د خپل هغه اخلاق د هغوی خپل هغه ملګري رشته داران دوستان مور پلار د ټولو باندې نظر واړئ نو پکار نه ده پکار دی که مونږ ډېر زیات دغه شو څنګه چې تبلیغیان وایي چې الله پاک او اخیری چرته به مونځو مونږ به دغه ته ځو د چرته به ځو یعنی مونږ به نو ګرانو مینهوالو پروګرام د حجره او کرن خان هم راغلی دی د هغې ټپې ایزي به در سره هم شریکو ولې چې حجره یې او ټنګ ټکور پکې نی نو بیا مزه هم نی نو یقینا چې د کرن خان به پکې هم اورو چرته مځئ مونږ سره اوسئ الال یوسفزی سره اوسئ او حجرې سره اوسئ او ریډیو امن سره اوسئ.

0: hırsızlığa yiyene. Ve sonra yiyene priviye yüküsü şey yupama kapama kalakara. Sanki mamanu. Kaba da kacal kavgana yupa. Tırcat. Tavata yiyene de daha seni yiyene sabır yiyene yiyene. Eman sen de bana yiyene bana yiyene yiyene.
1: Ha. نو بس خبر دار کنه دنیا دا سوک سنگی گوره کنه
0: اللہ
1: بکر تاسو پا مونگ بانی دیر گرانی
0: ما خبره خوب دا دمت را قیدل علم نکل ونی دریدی جسو که واقع وری کنه جو خی اخو خی اخو دا خی شیخنی
1: صحیح
0: ده دا چې شنو په موږ مکمل او وروري شو څنګه یو خپل کار وکړ
1: صحیح
0: دا دا خدای بل هغه یو ولا انګلیش کې خبرې نه کوي
1: انګلیش کې
0: انګلیش کې دا نه مې دې کنه څنګه سوار ها دا دې فوجي خبرې دی یا خو سره ها ها
1: ها صحیح ده صحیح
0: ماما تا داشو که کنه که پریشان شه بیو سون ده کنه ده جهان دیه سرطنه ده زمان دو پسینو که ده دیر اون برو سمون نده آوره که جیتا
1: مون ده بعد ده تا اخیری که بلگو او ده تاج رحمان بایی ما سر بیک اپ که ده انو ده پریشان شه با کم یو ده غده ده خودیر ده غدی کنه سون دی
0: ده جهان دیه سرطنه
1: ده جانان دیه سرطنه
0: د جهان
1: د جهان د جهان د حسرتونو سید جی دا بر د پلیکو خجی چاته به دعا سلام لګی جی
0: ټول مینوالو ته سلام علیکم
1: وعلیکم سلام الله دې ژوند لرا الله دې کامیاب لرا الله دې خوشاله لرا نو یقینا چې مونږ تلیفون وکړو یره بټاګرام نو یقینا کله چې د بټاګرام نوم راشي نو اسې سړی خوشاله شي او بیا یقینا چې ګرانو مینوالو ریډیو امن چې د نوم د بټاګرام په نوم دی کله چې د ریډیو امن نوم راشي نو ور سره بټاګرام غټ غټ لیکلي یا که پرس کومګه کله د سی پیک نه راکوزیږو او ای لاو بټاګرام نو سړی خوشحاله شي که نه مخکې به داسې یو وخت کې و چې دلته کې نه دا بورډ و بیا د هغې د پاره ډېر خلک داسې و چې په فیسبوکونو باندې به هم پوسټونه ورکول چې هر څه شته خو د هر ځای نوم شته خو د بټاګرام نوم نشته نو یقینا چې د بټاګرام نوم اوس ډېر ځای کې روښانه دی او په هر ځای کې د بټاګرام نوم شته انشاءالله چې یوه او د بټاګرام د نوم دپاره به مونږ خپل سټرګل کوو خپل کوششونه به کوو د بټاګرام د عزت دپاره د بټاګرام د غیرت دپاره د بټاګرام د پښتو دپاره د بټاګرام د کلتور دپاره به مونږ خپلې هلې ځلې چې دي نو دا به کوو او چې څوک کوم یې زمونږ کم قوم سره تعلق لري کمې سیاسي هلو ځلو سره تعلق لري نو یقینا ګرانو مینوالو ریډیو امن درشل چې دنو دا تاسو ته هر وخت کولاو دراتلې شي او خپل غږ اواز چې د مینوالو سره شریکول شي ولې چې پکار ده چې بټاګرام شي او بیا ریډیو امن شي نو یقینا چې پکار ده چې زمونږه اواز هر چا ته ورسي او پکاروم ده چې دې د پاره مونږه هلې ځلې وکړو نو یقینا چې بدلون راځي او بدلون د پاره یعنی ټایم هم لګي نو دا تا ته چې تا کال وکړه نو دا یو ټپه به درته هم د کرن خان چې دې نو ډالۍ کړم صحیح ده که نه او وایو راښه په دغه سره

نو پرون سره یو ملګری ناست نو هغه ما ته وی چې یاري لال صاحب خبره داره چې د تایلند کوم خلک دي نو هغه ځمکې اغوستې دي. نو چې هغه شمیر کوو نو یعنی ډېر ګڼ شمیر خلک یې یاد کړه چې دوی ځمکې اغوستې دي او د ځمکو کو یعنی شو کې ډېر لرلې دي کم خلک چې په تایلند کې پاتې شوي دي. دې سره سره که په سعودي عربو کې کم خلک پاتې شوی دی نو هغه هغسې سټرګل د ځمکو نه دی کړی, د کاروبارونو یې کړی دی یا نور د کوټو کوټې جوړې کړي دي. خو کم خلک چې په تایلند کې پاتې شوی دی نو یقینا ګرانو مینوالو هغه وګورئ تاسو, یعنی اوورآل چې تاسو په پوره بډاګرام کې تاسو یو سوچ کوي فکر وکړي نو زیاتې ځمکې به الو باغستې که په هغه په تایلند کې دوی سره یو دا احساس و چې یاره د دې ځمکو چې دی نو یعنی شوق ډېر په کار دی او د سعودي عربو والا خلکو چې دی نو هغه ډېر شوق یعنی نه دی ساتلی.

ګرانو مینوالو دې سره سره زمونږ داسې ملګری دي لیسنر دي چې هغه د بیماری په حالات کې دي، نو یقینا مونږ الله تعالی نه دعا هم غواړو چې زمونږ هغه لیسنر چې چا به مونږ ته کالونه کول او هغه بیماران دي، نو یقینا پیدا به یې دي، یا نور داسې زمونږ څومره لیسنر دي خاموشۍ سره زمونږ آواز اوري او هغه په بیماری په حالات کې، نو یقینا د دې لپاره به هم مونږ دعا کوي چې الله تعالی دې هغه له خپلې لاړې دارو کی او الله تعالی دې هغه له صحت ورکی. صحت چې د نو داړې لوی نعمت ته نو پکار د چې مونږ د دې ډیر زیات خیال وساتو، او خاص کر بیا مونږ د خپل چم گاوند کې چې زمونږ سمره هم خلک چې سره مونږ مینا محبت وساتو او د هغه خیال وساتو.

بالکل نو یقینا چې کم خلک بیماران شي نو څنګه چې کرن خان وی او نو یقینا تپوس لپل پکار دی نو تپوس سره دغه په جوړ باندې په هو لګي خوشاله شي ډېر د مخ کړه دوی زمونږ یو ملګری و نو یقینا چې هغه دومره خوشاله شي غیلال سے مانا تصویر مو باسا نو زخپل زانی دومره شوک نه لرم خو بیا هم د هغه د پاره مونږه یعنی د تصویر یو

بالکل ګرانو مینوالو، امید لرم چې کم د ایجوکیشن کم سیستم روان دی نو ان شاء الله چې زمونږ کم نوجوانان دي او یا زمونږ آواز اوري یا زمونږ څومره مشران دي، په کار ده چې مونږ خپل په نوجوانانو باندې لږ فوکس شو. او صرف دا نه ده چې هغوی سکولونو ته ځي، کالجونو ته ځي، یونیسټو ته ځي، او په کار ده چې مونږ یې باندې چیک بیلنس وساتو، خاص کر چې کم ماشومان دي کم کشران دي په هغوی باندې خصوصي چیک بیلنس مونږ وساتو. کله هم چې دی د سکولونو نه راشي مازیګر ټایم کې یوه ګنټه که هغه مور هغه خور زمونږه یعنی تعلیم یافته نومي خو چې هغه بچي ته وایي کتابونه راواله، بسته دې راواله، بیک دې راواله. نن که مونږ وګورو نو یقینا ګرانو مینوالو کم وخت کې چې مونږ سبقونه ویلي دي یوه تخته به وه، هغې باندې به مونږ اول به مونږ ووینځله، بیا به پرې مونږ خاوره ولګوله او خاوره به بیا وچه شوه، بیا به راله قلم چې دی نو هغه به راله استاد او ډېر استادان به داسې وي چې قلم نو هغه قلم به راله کټ که او بیا به پکې وچه سي به مونږ واغسته، پکې به کپړه اچولې به په مشواڼۍ کې او مشواڼۍ کې به بیا مونږ هغه قلم به کته کوو په تخته په هلې بی تی سي به مونږ لیکلې. نن که مونږ وګورو نو یو پن یعنی یو پن مونږ ځان سره دغه کړی او پکې دنیا کاپیانی او پکې رب کافی ده او پکې چې د اسلامیات او پکې د اردو ده پکې د انګلیش ده. نو یقینا ګرانو مینه غټې غټې بستی زمونږ ماشومانو سره یې په کار ده چې مونږ د دقې ماشومانو نه کار واخلو او دغه بسته لازمي نه ده یو خور مور زمونږ نه تعلیم یافته نه ده خو سم دومره کولی شي چې خپل ماشوم ته ووایي چې راشه او ته کښېنه او تا سکول کې څه در کړي دي او د کور هوم ورکس ورته وایي نو د هوم ورک ستا څه دی هغه چې تاسو هغه نه پوښتنه وکړي نو هغه به خامخا راشي او کې بني. نو یوه ګنټه دیني تعلیم هم پکار دی خو انګریزي هم ډېر ضروري پکار دی. لازمي نه ده چې هر سړی دی هغه د استاذ برتی شي یا د بل داسې خامخا هغه ته نوکري میلاو شي. هغه یو کاروبار کوي هغه به هم ښه طریقې سره وي، که هغه رنګ ساز ولینی هغه به هم ښه طریقې سره کوي، هغه ښه ډینټر ولینی هغه ښه د لرګي مصري ولې نه دی خو چې تعلیم یافته دی نو هغه به ډېر، هغه د دیوالونو رنګ ساز ولې نه دی، هغه د نور هغه د سپلو جوړولو والا ولې نه دی. ګرانو مینهوالو په پوره علاقو کې چې مونږ وګورو نو مونږ داسې چاته نشو ښودلی چې د بټګرام څه مشهور دي. هغه مخکې را ځي دلته میلمانه رال ما ته بټګرام کې کیا چیز بہت زیادہ مشهور ہے مہر جی میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں لیکن اتنا ہے کہ یہاں کے کباب بہت مشہور اس نے اگوی چیرہ کباب ہو ہر جائے کی ملائی گی نو یقیناً گران مینہ والے لوگوں نے سوچ فکر چدنو پکار دے و خاص کر زمون نوجوانانو باندھی موبائل سر خوڑ لی چدنو اگر منگنا ہر سے یعنی خطا کری

Assalamu alaikum, assalamu alaikum granu katun kauridun ko yakinan che yow malgiri demand o zarin pareshan ho yakinan che zarin pareshan da ho mura ustal ho che kam yow song ta so waqtu ho bia hum koshish pakau che yow na yow da zarin pareshan song akhiri kitab ta play ko granu minwalo program de hujra او څنګه چې حجرې پروګرام کې تاسو هم موږ سره ګډون کئ او تاسو هم موږ سره خپل غږ آواز شریکوئ نو د غږ آواز شریکولو لپاره ډېر ملګري زموږ داسې دي چې ای به ستړي شوي څوک به په ودونو کې ستړي شوي څوک به په غمونو کې ستړي شوي خو بیا هم ګرانو مینهوالو یقینا څوک به ودي څوک به خاموشۍ سره زموږ آواز به اوري نو د زرین پریشان یو سانګ به تاسو ته هم ورسره پلی کوو

ګرانو مینوالو که وګورئ نو خیشکي صاحب که د هغه تاسو بیک وګورئ نو یقینا یو غټې کورنۍ سره خپل تعلق لري، خو بیا هم چې چاله الله پاک ښه آواز ورکړي او یو سوچ یو فکر ول ورکړي نو هغه خلک اوري.

السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتون کو ریدون کو څنګه چې د یوول صبح جو نواله تر دول صبح جو پوری دی توار پش په باندې حجرا پروگرامی هو څنګه په کتا سره دغه حجرا پروگرام کې مونږ خپل ماته ګوډي خبرې چې دنو هغه تاسو سره شریک کړي. نو ګرانو مینوالو یقینا د حجرې کم دور دستور روایت کلتور د دې دراج ژوند کولو دپاره به خپل کوششونه کوو. بقیه کارونه چې دي هغه د الله دي او مونږ خپله هڅه به کوو. ریډیو من به هم خپله هڅه کوي کوششونه به کوي چې هغه پروګرامونه راوړو چې کم زاړو او کمو نه به تاسو خوندونه اخیستل ریډوان به تاسو اورېدل.

په ریډوان کې به د ګلنار بیګم او داسې زاړه زاړه څومره چې دي، نو د هغې خلکو د هغې هنرمندو اوازونه به تاسو اورېدل. نو یقینا هغه زوړ دور دستور کلتور دپاره به خپله هڅه به کوو، کوششونه به کوو، تاج الرحمن بهیي به کوشش کوي، مونږ به کوو، پوره سټاف به کوشش کوي. ګرانو مینهوالو، چرته به هم پریشانه کېږئ نه. او دې نه علاوه که پروګرام کې داسې څه خبرې شوي، داسې څه الفاظ دي زمونږ د خولې نه، نو یقینا ګرانو مینهوالو مونږ ستاسو د خوشحالۍ دپاره یو، ستاسو د سوکالۍ دپاره یو چې تاسو لږ ریفرش شي او خوشحاله شي. او بیا هم که داسې څه الفاظ د هلال یوسفزۍ د خولې نه وتي، نو اخري یو کال دی دا په کې حاج رحمان صاحب والو السلام علیکم، بیا به تېنه تختو نو السلام علیکم. جی نو وعلیکم السلام. په الله ګران شي چې کال هم وکړ، د خپلې موجودګۍ احساس هم راله راکړه چې ټیک ده، تاسو زمونږه بالکل خاموش لسنر یې او زمونږ اوازونه اورئ. نو که مونږه چا خاموشۍ سره اورېدلي یو او که چا مونږ ته کالونه کړي، چا میسیجونه کړي، نو ټول دي الله تعالی ښه دبات خوشحاله لري. خو بیا هم که داسې څه خبرې شوي، داسې څه الفاظ زما د خولې نه وتي، نو بخښنه به کوئ. په خپلو دعاګانو کې به مې یاد ساتئ، ټول ټیم به په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. چې چرته هم یې نو ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ.